hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Matteus 16, var det ikke det? Om å ta sitt kors opp og følge Jesus. For la meg bare der få lov å rekapitulere. Det var nemlig bare én ting jeg skulle ha sagt i tilknytning til konklusjonen på dette. Og det er i og for seg meget viktig. Dere ser, det står i Matteus 16, vers 25. Den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det. Det er slik med selvlivet. Jo mer det lykkes oss å hevde selvlivet, desto mer mister vi oss selv. Så vi ser i det følgende vers 26. Hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men mister seg selv? Nå sier jeg det på norsk, slik som det også står hos Lukas. Det skrev på gresk. Her står det, men tar skade på sin sjel, står det her. Fordi det skrev på aramaisk. Men altså sjel, det er det samme som personen, jeg. Vi kan ikke hevde oss selv uten at vi må betale med oss selv. Vi snakket om det. Det har vi alle gjort. Vi har alle tatt skade på oss selv, eller mistet oss selv, mer og mindre. Og jo mer det lykkes å fremme selvlivet, desto mer effektivt tar man skade på seg selv. Og så kommer da spørsmålet, hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Eller som det står her, hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det spørsmålet kan vi bare svare negativt på. Vi må si vi har ingenting. Vi må innrømme og erkjenne at på grunn av selvlivet har vi nettopp mistet oss selv. Vi merker det. Enda der hvor vi har rett, som jeg nevnte et eksempel på, om vi har rett og hevder oss selv for å få rett, så merker vi at det er et farlig nederlag å lide. For å miste noe av seg selv, vet du. Det å hevde seg selv får en ikke gratis. Det må en betale med seg selv. Og så blir det spørsmålet der, hvordan skal jeg, som har mistet eller tatt skade på meg selv, hvordan skal jeg få løse meg ut igjen? Hva skal jeg gi for å bli fri igjen? For å bli meg selv i ordets riktige mening igjen? Det svarer ikke Jesus på direkte her, annet enn altså dette står i den sammenheng, når Jesus peker på at hans stedfortredende død, som han nå for første gang har forutsagt, og som Peter har protestert imot, den er nødvendig. Det forstår vi. Det er for å begrunne at denne død er nødvendig, at Jesus sier det han sier her. Men et direkte positivt svar på det får vi senere i 20:28. Der heter det, menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv, eller om du vil, seg selv, til løsepenger. Det er akkurat samme ord som vederlag. I stedet for, det er preposisjonen som er brukt i grunnteksten, i stedet for de mange. Der har Jesus sagt, det vederlaget, som vi ikke kan løse oss ut med, det er Jesus blitt. Det er det som fullbyrdes i Jesu død på Golgata. Og det vil jeg nå peke på i dag i tilknytning til dette er, der har dere selve det vi kan kalle forløsningsbegrepet i det nye testamentet. Ordet forløsning spiller en stor rolle. Det er oversatt på flere måter på norsk, men legg merke til at det er samme ord i grunnteksten.
apolytrosis og tilsvarende verben. Det betyr løskjøpelse, og i ikke-bibelsk språkbruk ble det brukt for eksempel om løskjøpelse av krigsfanger, løskjøpelse av slaver, løskjøpelse av folk som, la oss si, de var under en dom, men kunne bli fri. Vi har jo et vederlag. Det er jo enkelte straffer som er av den art, også i vårt samfunn. Og det var meget av det den gangen. Når det ble gitt et vederlag, så kunne en bli fri en dom på visse vilkår. I alle disse betydningene er forløsning brukt på det åndelige området. Dere husker vi har sitert flere ganger Efesene 1:7. Hvor det taler om grunnlaget for syndernes forlatelse. At der står det i hvem, altså Jesus. Vi har forløsningen. Her har vi det. Vederlaget. Forløsningen ved hans blod. Syndernes forlatelse etter hans nådes rikdom. Altså Jesus er blitt et vederlag som har fridd meg fra at jeg har tatt skade på min sjel. Eller meg selv. Eller mistet meg selv. Det er Jesus. Det var derfor Jesus kom. Og jeg nevner dette også av den grunn som jeg også sa i den andre klassen vi snakket om i går. Falt det slik at kom på, inn på det der også. I forbindelse med det vi gjennomgikk. Dette er en meget effektiv måte å forkynne evangeliet på for det moderne mennesket, som man kaller det. Et menneske, selv et menneske med nesten ingen, eller i alle fall svært liten kristen kunnskap, forstår dette med å miste seg selv. Og det som gjør at dette ordet er så godt for oss å bruke, for å komme like inn i sentrum av forløsningsbegrepet i Nye Testamentet, er nettopp at her er det sett fra et psykologisk, eller om du vil, et rent personlig erfaringsmessig, og sjelesørgerisk synspunkt. Dette at den har mistet seg selv, ja, tar skade på seg selv. Ja, det skjønner menneskene. De skjønner også det spørsmålet. Selv om det ikke dermed sagt at jeg er så villig til å stanse opp for det. Men de skjønner det. Hva vil et menneske gi til vederlag for seg selv? Hva skal du løse deg ut med? Hva skal du gjenopprette ditt liv med? Da skjønner vi også svaret. Det var det Jesus ble for oss i sin person og stedfortredende gjerning. Han kom for å gi seg selv i stedet for oss til et vederlag, hvorved vi er utløst, eller forløst, som det heter i vår bibeloversettelse. Ved dette har vi altså syndenes forlatelse. Og legg merke til hvordan dette brukes i så mange sammenhenger. I virkeligheten vil dere oppdage at forløsning brukes om å bli løst fra verden, fra det gamle mennesket, fra døden, fra djevelens makt og herredømme. Det er også brukt, men der er det på en litt annen måte, dette om å bli fri lovens dom og ansvar. Og der kommer vi så inn på det første igjen. Vi har syndenes forlatelse. Fordi nemlig Jesus har løskjøpt oss, det står det. Han har kjøpt oss fri, er det oversatt, fra lovens forbannelse. Galaterne 3:13. Og Jesus har på den måten tatt vekk dommen i sin stedfortredergjerning. Det står det. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Og det tok han bort, står det, i det han naglet det til korset. Det er Kolossene 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss. Det som er skrevet med bud. Og det tok han bort. Derfor ser dere at forløsningen, det er et av de mest sentrale ord for noe som kommer oss til hjelp nettopp der hvor vi har forbrutt
vårt liv, like som vi har forbrutt oss overfor Gud og står under hans dom. Både vi under Guds dom og straff, og under den dom at vi har forspilt vårt liv, ødelagt oss selv, har intet å gjenopprette oss selv med. Det betyr da altså at nå står det et menneske der på valg mellom enten å berge sitt eget liv, altså med andre ord, hevde sitt selvliv, berge sitt selvliv. Den som vil berge seg selv, han kommer til å miste det. Berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men, sier Jesus, den som mister sitt liv for min skyld, han kommer til å finne det. Det var det vi altså snakket om sist. Det at Jesus døde i ditt og mitt sted, det betyr altså det at da døde du og jeg i Guds øyne. Det vil si Gud satte oss ut av betraktning da. Og Jesus kjøpte oss da, og der kommer også ordet om forløsning igjen inn i bildet. I 1. Peter 1, ikke med gull eller med sølv, men med sitt eget dyre blod, løskjøpte han oss fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Og det uttrykket en dårlig ferd som arvet, det skjønner dere, det et annet uttrykk for selve det gamle mennesket og arvesyn. På Golgata ble jeg løskjøpt fra alt dette. Nå mister jeg meg selv ved at, som det står her, jeg fornekter meg selv og tar mitt kors opp. Jeg sier nei til meg selv. Jeg vil ikke vedkjenne meg selv. Ikke på den måten at jeg prøver å unnskylde noen ting. Jeg ser synden. Den er ikke død i meg. Og jeg vil hverken unnskylde eller bortforklare den, men tvertom. Hele min trang er å erkjenne den og bekjenne den for Gud. Men denne synd, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Det er det store. Alt dette som bor i meg, i mitt gamle menneske, hva det er for noe? Mitt gamle menneske, det er gudfiendtlig. Men det får jeg lov til å fornekte. På Jesu regning, på Jesu ansvar. Fordi han kjøpte meg fri fra det, får jeg lov til å fornekte det. Og i og med jeg gjør det, tar jeg altså konsekvensen av at Jesus døde for meg, og det er å ta sitt kors opp. Å ta sitt kors opp, det betyr egentlig altså at jeg i mitt liv tar konsekvensen av at Jesus døde i mitt sted, og han er blitt mitt liv. Det betyr at da mister jeg mitt liv på Jesus skyld. Det gjør jeg. Da kan ikke jeg leve etter selvlivet. Da må jeg leve etter det som i Romerne 8 kalles å vandre etter ånden. Og det er meget å si om det skal komme tilbake til igjen i Matteus-timen i forbindelse med bergprekenen også. Dere vet, vi skal der snakke om slutten av kapittel 5. Jeg kommer tilbake til det under et nytt synspunkt igjen. Og dette som mange taler sånn om at den som bare kunne fornekte seg selv også, og gjør til noe av det tyngste og sværeste, det vil jeg få lov til å vidne og si, det er for meg det største alt i livet. Det mest frigjørende jeg vet, det er å fornekte seg selv. Derimot vil jeg si det at det å berge sitt eget liv, og hevde seg selv, det gjør livet mørkt og tungt og ulykkelig og vondt. Og så er det det at så går en også fortapt hvis en ikke blir frelst ifra det. Vil du ha det vondt? Gjør bare hva du har lyst til. Vil du ha det vondt og bli ulykkelig? Så sier jeg, bare hev deg selv. Vil du være et lykkelig menneske, så fornekt deg selv. Mist livet ditt på Jesu skyld. Det er veldig upraktisk i øyeblikket mange ganger. Og du, hvor upraktisk du ser ut. Og du får mye motstand og motstand, og mange lidelser som du kunne vært spart for. Og jeg har likevel sagt, du blir et lykkelig menneske, for du finner ditt liv i Jesus. Du finner ditt liv
Og ved at du finner Jesus, så blir du ditt eget sanne selv, sånn som du skal være. Det det underlige. Ja, det ikke så underlig forresten. For akkurat, like som det Satan virker i oss gjennom synden, det blir vårt, og det blir vårt ansvar, og det vi som blir syndige. Så blir alt det som vi får i Jesus, og som kommer der ved at Jesus bor ved troen i våre hjerter, det blir vårt innerste og mest egentlige jeg, ikke sant? Det ingen motsetning mellom at det virket av Jesus og Guds ånd i hjertet, og at det mitt eget jeg. Det ingen motsetning. Tvert om. Så dere ser at både det å bli en kristen, og alt som hører inn under ordet helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerning i en kristens hjerte etter omvendelsen, alt er knyttet til dette forløsningsbegrepet. At Jesus har gitt seg selv til vederlag for oss, i stedet for oss. Da Jesus døde, da døde du. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus lever, det lever du for Gud. Vil du spørre du, hvor er mitt liv hen? Så står det Guds ord, ditt liv, det er i Jesus. Dette er Guds vitnesbyrd, står det i Johannes 1. brev, kapittel 5, vers 11. Dette er Guds vitnesbyrd, eller dette er vitnesbyrdet, at Gud har vitnet om sin sønn. Ja, det står at Gud har vitnet om sin sønn, og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt, står det, den gave, oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Men den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. 1. Johannes 5, det jeg siterte nå, er sammenheng vers 10-12. Det begynner egentlig slik, tar vi imot menneskers vitnesbyrd. Og det har vi lett for å gjøre. For menneskers vitnesbyrd går alltid ut på mennesket, og noe mennesket skal gjøre. Menneskets vitnesbyrd går ut på hva vi skal være og hva vi skal gjøre. Det er loven og loven, eller rett og slett det er loviskheten og egenrettferdigheten. Det er vel lett for å ta imot. Men tar vi imot det, så er Guds vitnesbyrd større. For Gud har vitnet om sin sønn. Gud vitner nemlig ikke om hva vi skal gjøre. Men han vitner om hva han selv har gjort i sin sønn. Gud har vitnet om sin sønn. Og så står det, den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Altså, det å sette sin liv til dette vitnesbyrdet som Gud har vitnet om sin sønn, så det fører med seg at man eier det som vitnesbyrdet inneholder. Det står ikke at du føler det. Det står det ingenting om. Men det står at du har det. Og så skal du tenke på to forskjellige ting. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Og da kan ikke du protestere, og det kan ikke jeg se eller føle. Nei, det er ingen som har sagt at du skal be. Men det står at du har det, du som tror på det. Og så kommer det, og dette er vitnesbyrdet. At Gud har gitt, og dette vi er i hans sønn. Altså, for å gå tilbake til Kolossenserne 3 igjen, la det sju ikke stå til det som er på jorden, for I er jo død. I er jo død.

Da Jesus døde, da døde jeg i Guds øyne. Og da døde du i Guds øyne. Så ber Gud tror deg om å anse deg selv også som død i Jesus Kristus. Og det liv som Jesus lever nå ved Faderens høyre hånd, det lever han for deg og for meg. Det er ditt og mitt liv. Så blir du og jeg bedt om å anse oss som levende for Gud i Kristus Jesus. Romerne 6:11. Således skal også I anse dere selv som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ser du da der hvordan altså i forløsningsbegrepet, i dette at Jesus er vederlag, der ligger alle ting. Ser du hvor helt og hvor fullstendig vi blir frelst ved Jesu Kristi vederlag. Her har du altså det som jeg kan kalle det bibelske forløsningsbegrep. Og som du da vil møte igjen i det nye testamentet i mange sammenhenger, hvor du vil se at denne forløsning, det er en hel og fullstendig forløsning ifra syndedom og ansvar overfor Gud til all makt og innflytelse som det gamle mennesket har over oss. Det forstår det slik i Romerne 6:6. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Jeg henvises til det som skjedde på Golgata. Det var vårt gamle menneske som ble korsfestet med ham for at syndelegeme, altså den synden som ikke er død i oss, skulle bli til intet, står det. Egentlig står det i grunnteksten skulle bli maktesløs. For det betyr nemlig ikke at vi blir syndfrie. Det betyr ikke at vi blir kvitt det gamle mennesket. Det gjør ikke. Men det betyr at det gamle mennesket, det skal miste makten og herredømme over oss. Og da ser dere, alt dette er jo bokstavelig talt selvfornektelse. Som jeg sa, da vi så på det språklig forrige gang, det står ikke at vi skal fornekte oss selv ditt eller datt, for å fornekte seg selv, der er seg selv ikke en hensynsbetegnelse, men et objekt. Det betyr at jeg skal fornekte meg selv. Dermed betyr at da må jeg altså fornekte. Ja, alt. Nå er det meg selv, så er det meg selv. Det betyr at da må jeg fornekte min naturlige religiøsitet, min naturlige menneskelige moral, alle ting. Ingenting holder, ingenting blir noe igjen av. Og det er det som er det gode. Det er det som er det store, altså, at jeg gjelder ikke lenger. Jeg tenkte på i gamle dager, før man hadde maskinbokholderi og den slags ting, da skrev man med penn og blekk i protokoller, ikke sant? Man førte regnskap og førte bøker. Så kunne det hende den gangen som det hender i dag. Nå skal det visst nok ikke hende noe med disse nye elektroniske maskinene. Men hender det der, så hender det noe til gang så. At man skriver galt. Det kunne hende man skrev et tall der som ikke skulle gjelde, fordi det tallet, det var ikke riktig det. Da satte man et kryss over det. Og det betyr at det tallet som står under det krysset, det kunne man hverken legge til eller trekke fra. Det kunne hverken brukes i multiplikasjon eller i divisjon. Det tallet, det som stod der, det betyder null og ingenting. For det stod et kors over det. Jeg tenkte på at det er et slikt kors Gud har satt over oss på Golgata. Jeg altså, som dette korset, nå bruker jeg et billedlig tall. Jeg som dette korset gjelder. For da Jesus døde, var det for meg han døde. Han døde i stedet for meg. Det betyr at denne personen som dette korset er satt over, gjelder ingenting. Jeg er her. Mitt gamle menneske er her. Og det er alt annet enn dødt, det må jeg innrømme. Men dette gamle mennesket, det er lik null for Gud. For å bruke bildene.

Det at jeg da også regner det lik null, det er selvfornektelse. Og fornekter jeg meg selv, da vet dere, da blir det umulig å tjene synden. Fornekter vi selvlivet, da fornekter vi det som all vår synd springer ut av. Og da kan ikke synden få makt over oss, selv om den er der i oss. Og selv om den nok hender at vi forgår oss, ja, det gjør det. Vi unngår ikke at det gamle mennesket setter preg på oss på en eller annen måte. Men det vi unngår er at det får utfolde seg, og at det får herredømme, og at vi er under dets makt, det unngår vi. Vi blir tross alt under Jesu makt og herredømme. Vi kommer med andre ord til å følge Jesus. Og du kommer bokstavelig talt om at det går som Jesus sier, at vil noen komme efter meg, sier han. Da kan det bare skje på en måte. Da må han fornekte seg selv. Ta sitt kors opp og følge meg. Det er det vi gjør. Vi har fornekt oss selv. Da kommer altså Jesus til å gjelde for oss. Og da lar vi ham gjelde for oss. Og så husker dere at det som står under korset, det teller ikke. Skal ikke vi regne med det? Skjønner dere nå med gjennom dette bildet, som gjør klart hva det vil si å regne med seg selv? Hvor galt det er? Og hvor i overensstemmelse og pakt med Guds ord er når vi sier, du skal ikke regne med deg selv. Det er nettopp det du ikke skal. For Golgata kors betyr, du skal ikke regne med deg selv. Men med Jesus. Han er blitt ditt vederlag. Du har nok følt det, selv om du kanskje ikke har tenkt på det, akkurat i forbindelse med dette ordet på denne måten, og du har formulert det med de ord, denne sak. Men du har følt det. Du har ikke noe å gi til vederlag for deg selv. Det har du følt. Det vet du. Det er det som har vært vanskeligheten, ikke sant? Nei, men nå er Jesus der. Han er ditt vederlag. Hvorfor kan du ikke la ham gjelde? Hvorfor kan du ikke la være å regne med deg selv, når ikke Gud regner med deg? Du kan ikke protestere og si, ja, men jeg er sånn og sånn. Ja, sier Gud, jeg vet det. Det er nettopp derfor jeg ga min sønn til vederlag for deg, fordi du er slik. Jeg vet at du er slik. Og det er nettopp derfor du skal fornekte deg selv. Ser du at dette med selvfornektelse hører sammen med evangeliet, ikke med loven? Selvfornektelse er ikke en lovgjerning, men det er, har du nær sagt, et annet ord for å tro, holdt jeg på å si. Det er kanskje ikke helt korrekt å si det slik, men det står i relasjon til troen, hjertets tillit til Jesus. Selvfornektelse, det er troens sikre ytring i livet deg. Like sikkert som troen er at hjertet er rettet på Jesus, så følger det med at et menneske sier nei til seg selv. Det er hvor troen får lov å virke. Det henger nøye sammen med troen. Og det henger nøye sammen med Jesus stedfortredergjerning, og det hører inn under evangeliet. Ikke under loven. Det er ikke annet enn å fornekte seg selv, det som det står i Romerne 6:11. Således. Altså fordi vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og fordi når Jesus, etter å være død for våre synder, har stått opp på graven, så står det at døden har ikke mer noen makt over ham for sin død. Den døde han en gang på synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Således skal også i. At det er det som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Fordi det er i vårt sted han har gjort alt dette her. Du vet at det vil ikke noen mennesker falle på å si at romerne 6 eller at jeg skal få lov å anse meg som død for synden og levende for Gud i Jesus. At det skulle være en tvang, eller en trelldom, eller en lovgjerning, eller noe slikt. Men det er bare et annet ord for selvfornektelse. Det er det Jesus taler om, og det som gjør dette ordet så betydningsfullt på en måte er at fordi Jesus talte om dette før han døde,
på korset i Matteus 16. Og apostlene på det tidspunkt var i en stilling hvor de enda ikke kunne forstå dette her. Så er ordet formulert på en måte som gjør at det kan hjelpe oss og enda før vi forstår noe av det. Misforstå meg nå ikke da. For gjennom dette får vi jo en riktig forståelse av det. Derfor er det så godt å få se på det bibelske forløsningsbegrepet, altså sannheten om forløsningen i Kristus Jesus, ut fra dette ordet her i Matteus 16, sammenlignet med Matteus 20:28. For de to ordene henger nemlig nøye sammen. Selv om det går en tid imellom, så er det 20:28, det har altså noe med det å gjøre at Jesus har stilt det spørsmålet til apostlene før. Som vi ser i Matteus 16. Så vil du skjønne det at dette at du skal fornekte deg selv, det er ikke en plikt som Jesus legger på deg. Men er det at du skal få lov til å ta konsekvensen av den salige kjensgjerning at Jesus døde i vårt sted. Det skal du få lov til. Du skal vite at det gjelder deg. Og du skal vite det at den som vil berge sitt liv, han kommer til å miste det. Men den som mister sitt liv, det er jo det jeg gjør når jeg akter meg død for synden og levende for Gud i Jesus. Altså, jeg er klar over at det teller ikke det tallet som står under korset. Jeg teller ikke jeg. Da mister jeg jo mitt liv, altså selv livet, for Jesus ut. Men da finner jeg meg selv, da finner jeg nemlig mitt liv. Da blir jeg meg selv på den riktige måten. Ikke gjennom selvlivet, men gjennom forløsningen i Kristus Jesus. Jeg finner mitt liv i Jesus, og gjennom det blir jeg virkelig i ordets sanne og riktige mening meg selv. Vil dere se på dette ordet når dere kommer alene? Tenk over dette her. Jeg er sikker på jeg skal få mye hjelp av det vi har snakket om utifra Matteus 16.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kjører du i mørke gjennom et uggent vær, vil du antakelig sette pris på refleksmerker langs veikanten, så du får hjelp til ikke å kjøre utfor. Det finnes noen slike refleksmerker for dem som vil være disipler av Jesus og leve som aktive kristne. Vi trenger normer, idealer og veivisere. Hvis vi ikke tenker oss om, kan det hende at bare tidens tankegang og dagens motemeninger viser retningen. Vi er også sårbare hvis forventninger i nærmiljøet eller vår egen tenkemåte får bestemme prinsippene vi styrer etter. Det er avgjørende viktig at Gud selv gjennom sitt ord får veilede oss om idealene og veivalgene. I dag vil jeg gjerne peke på noen refleksmerker å følge langs veien. De jeg vil ta frem er særlig aktuelle for dem som er ledere eller forbilder for andre. Og i flere av dem brukes ordene «legg vind på» eller «jag etter». Det første er «vær villig til å tilgi». Kanskje du synes det er overraskende at jeg nevner dette først, men slik jeg ser det, er tilgivelsene og syndernes forlatelse noe av det mest sentrale i kristendommen. Jeg følger Jesus fordi han har sonet for alle syndene mine. Jeg kan legge fortiden bak meg og ha håp foran meg. Og ikke bare det. Nye synder jeg faller i, får jeg bekjenne for Jesus, og så tilgir han gang på gang. Derfor må også jeg være villig til å tilgi. En kristen kan ikke ha et uforsonlig sinnelag overfor noen. Pleier jeg bitterhet overfor et medmenneske, vil det hindre ikke bare forholdet til det mennesket, men det vil skape vansker for forholdet mitt til Gud. I Hebreerbrevets 12. kapittel vers 14 står det «Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse kan ingen se Herren». Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Disse setningene fra Bibelen peker på viktige ting. En disippel av Jesus vil søke å bli mer og mer hellig i måten en lever på. Bibelens ord er at vi skal jage etter helliggjørelse. Vi mister kontakten med Gud hvis vi ikke lever i kamp mot våre egne synder. Og vi kan miste Guds nåde og velsignelse om vi lever i ufred med andre mennesker. Derfor sier ordet, «La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den». Bitterheten er som et ugress med sterke røtter. Bitterheten må lukes bort, ellers vokser den og skader deg. For bitterheten er smittsom. Den kan forpeste familier, nabolag, arbeidsplasser og menigheter. Hva kan vi gjøre for å få bort bitterheten? Vi må være villige til å tilgi. Som kristen i denne verden kan du bli såret. Noen kan såre deg uten at de er klar over det selv. Da må du ikke tenke på hevn. Jeg vet det er ikke lett. Har noen vært stygge mot deg, så får du lyst til å slå tilbake. Men det første refleksmerket jeg vil nevne her er «vær villig til å tilgi». Det andre er «legg fra deg bekymringer og stol på Herren». Paulus skrev til bekymrede kristne i byen Filippi, og gjennom Bibelen sier han det til oss alle. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Bekymringer dukker opp hele tiden. Er vi mennesker som følger med i verden omkring oss og som tar ansvar, ja, så bærer vi lett byrdene for oss selv. Men du alene kan jo ikke ordne opp i alt. La Gud være Gud. La han løse flokene. Legg bekymringene bort. la dem bli til bønneemner. Kall på Gud, og når du har bedt, så kan du takke Gud for at han vil overta bekymringene dine og ta seg av sakene og personene. Så kan du lese i Bibelen, høre forkynnelse og merke deg hvordan Gud løste flokene opp gjennom historien. Han hadde planer og utveier, og han har lovet å være med disiplene sine alle dager inntil verdens ende. Å få en slik tillit og bekymringsløshet går ikke av seg selv. Her har vi noe å øve oss i og jage etter. Vi kan få legge vind på å leve kristenlivet som en hvile. Ja, i Hebreerbrevet står det, «La oss da gjøre oss umak for å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle.» For det tredje, prøv å være hel i din ferd. Det er mer å legge vind på. Peter skriver i det andre brevet sitt, «Derfor, mine kjære, legg vind på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred.» Feil og mangler, synd og svakheter klistrer seg til oss. Men det må ikke bli noen sovepute. Bekjenner jeg meg som en kristen, så vil jeg leve som en kristen. Er jeg et Guds barn, vil jeg søke å leve slik min himmelske far ønsker. Det er lett å begynne å leve et dobbelt liv. Kristen blant kristne, verslig blant verslige. Varm disippel søndag, kald diktator til hverdags. Hellig blant hellige, hykler i virkeligheten. Gud venter ikke at vi er fullkomne, men han venter at vi har integritet og vandrer som hele mennesker. Vi trenger ikke skjule feil og mangler. Vi søker å leve et åpent liv for Gud og mennesker. Det må være samsvar mellom liv og lære. Vi snakker sant, selv om det kan være tøft. Legg vind på å ikke leve et dobbelt liv. Forsøk å være hel i din ferd. For det fjerde, prøv å oppmuntre menneskene du møter. I Romerbrevet nevner Paulus noe en disippel vil følge som et refleksmerke langs veien. La oss da jage etter det som tjener til fred og til innbyrdes oppbyggelse, sier han. Hva betyr de ordene innbyrdes oppbyggelse? Det betyr at jeg som disippel og leder fokuserer på slikt som bygger opp mennesker, som oppmuntrer og inspirerer dem. Pass på at du aldri sprer mismot, men gir frimodighet og nytt mot. Prøv å se forbi problemene og hjelp meddisiplene dine til å se mulighetene. En viktig side ved evangeliet er at det skaper både tro og kjærlighet, men også håp. En disippel vil søke å formidle trøst, nytt mot og håp. Men hva hvis jeg selv er nedfor? Her er det snakk om å gi og få. Ordet innbyrdes peker akkurat på det. En utveksling av oppbyggelse. Gi oppmuntring og ta imot oppmuntring. Bli inspirert av å inspirere. Den vise Salomo skrev, «Den som sprer velsignelse skal trives, og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.» Som jeg har sett det oversatt, «Den som kvikker opp andre, blir selv oppkvikket.» Så prøv å oppmuntre menneskene du møter. For det femte, vær en som skaper fred. Dermed er vi inne på enda et av ordene som minner en disippel på hva han eller hun skal legge vekt på. En som følger Jesus, legger vind på å bevare åndens enhet i fredens samboen, står det i Efeserbrevet. Hva betyr det? Ånden, den hellige ånd, har allerede skapt enhet mellom dem som er disipler av Jesus. Troende kristne er ett i ham, som grenene på vintreet. Dermed skal du og jeg søke å bevare denne enheten i en atmosfære som binder sammen. Den onde er ute etter å skape konflikt og splittelse. Vår onde natur vi lett sette opp gjerder. Den ufreden vi av og til kan kjenne inni oss, kan få oss til å frembringe ufred mellom kristne brødre og søstre. Salige er de som skaper fred, sa Jesus. Og Paulus minner om at vi skal søke å bevare åndens enhet i fredens samboen. Vi trenger ikke bli like. Gud har skapt oss forskjellige, og vi kan ha ulike meninger om allmenne spørsmål. Den virkelige, fruktbare enheten skapes når vi vokser nærmere Jesus. Det leder naturlig over på mitt siste punkt, det sjette. Sørg for at du er i vekst hele tiden. Nå er det apostelen Peter som ber oss legge vekt på noe, og det er at vi skal vokse i troen. Legg nettopp derfor all vind på at deres tro viser seg i rett liv, og i det rette liv kunnskap, og i kunnskapen selvbeherskelse, og i selvbeherskelsen utholdenhet, og i utholdenheten Guds frykt, og i Guds frykten broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. For når disse tingene finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus, skriver han. En disippel av Jesus er en elev. Jeg vandrer på livets vei sammen med Jesus. Hver dag vil han lære meg noe. Jeg får ekstra mye ut av det hvis jeg viser meg som en positiv og lærevillig elev i himmelrikets skole. Begynner du å tenke at du kan alt, har du meldt deg ut som en annen skoleskulker. Men sier du til Herren, lær meg, undervis meg i noe nytt i ditt ord, vis meg hvor jeg tar feil, da har du et ekte disippelhjerte. Du kan tenke helt praktisk når det gjelder dette. Les gode kristne bøker, still spørsmål, søk kontakt med gode kristne rådgivere. Lytt til opptak av gode taler. Gå sammen med venner og dann studiegrupper og sett dere konkrete mål. Legg vind på å være en ivrig disippel av Jesus i denne verdens mørke. Jag etter å være i vekst. Orienter deg etter de åndelige refleksmerkene. Så vil Herren velsigne deg i vandringen med ham.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Vestre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Velkommen til møte alle sammen. Jeg må få lov å si til dere, som jeg sa til befolkningen i går, at jeg har nettopp mistet brillene mine. Og kunne dessverre ikke få de tilbake igjen før jeg kom ut her til dere, eller inn til dere. Og nå hører jeg til de prester eller predikanter som er avhengig av et manuskript. Det er jo mange prester og predikanter som er 100 ganger mer begavet enn Henry Skogvold, og som derfor ikke trenger noen manuskript. Det gjør jeg. Og det er man lite grann hjelpeløs, men nå skal jeg prøve å gjøre det så godt jeg kan. Ludvig Hope, den berømte predikanten, kom jo fra Masfjorden, og han skulle en gang tale i Betlehem til en stor forsamling, og han var jo ung, og ikke vant med å preke til sånne store forsamlinger. Så han ble nokså nervøs, men han var jo et meget ærlig menneske. Så han sa, da jeg skulle tale i Betlehem, tenkte jeg med meg selv, nå må du si noe over deg godt, Ludvig. Du har vært det borte for meg alt ihop, så nå får det ta det som det kommer. Og det har jeg også gjerne lyst til å si, nå får det ta det som det kommer. Alle som er fortrolig med det nye testamentet, eller har et visst kjennskap til det nye testamentet, vet at denne vidunderlige boken består av nok så mange apostoliske brev. Og 13 av disse brevene, de er skrevet av apostelen Paulus. Man har delt disse 13 brevene av den store apostelen i forskjellige grupper, og en av disse gruppene kalles apostelen Paulus hovedbrev. Det er romerbrevet, også det galaterbrevet, og det er så første og annen korinterbrev. Det som gjør at disse brevene har fått det slik navn, det at i disse brevene får vi den kristne lære og den kristne tro og det kristne liv forkynt og forklart mer klart enn noen andre steder i Bibelen. Det gjelder særlig frelsens grunn og troen på Jesus Kristus. Martin Luther var så glad i dette brevet, selv om han også var svært glad i romerbrevet. Men han var på en måte spesielt glad i dette brevet og foreleste over det hele 2 ganger. Første gang i 1516, kort tid etter at han var blitt reformator. Og det kom senere ut og ble kalt den lille kommentaren til Galaterbrevet. Den er meget innholdsrik. Så i 1513 så foreleste han nok en gang over Galaterbrevet. Og det er den store Galaterbrevskommentaren, som er full av mat og åndelig byggelse for enhver kristen. Det som var karakteristisk for Martin Luthers forelesning av forkynnelse, det var at de var så enkel og krystallklare, at enhver som satt i kirken eller i forelesningssalen kunne forstå det. Nå skal vi prøve ganske kort og gjennomgå noe av det som er det sentrale i Galaterbrevet, og dermed i den kristne tro eller i evangeliet. Og gjennomgå noe slik på 2 bibeltimer i dag og i morgen, det er ikke så lett, men vi skal prøve å fokusere på det mest sentrale. Og så vil vi begynne i kveld med å lese Galaterbrevet kapittel 1, men først vil vi enda en gang ganske kort vende oss til Herren. Kjære gode Hellige Ånd, du som er Jesu Ånd, og du som har gitt oss Guds ord, Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Nå ber vi at du vil åpne ditt ord for oss ved din egen gode Hellige Ånd, og lære oss frelsens vei, og minne oss om frelsens vei enda en gang. Vi ber om det for ditt navns skyld. Amen. Så leser vi altså kapittel 1 i Galaterbrevet. Paulus apostel, ikke av mennesker, eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiser han opp fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg, til menigheten i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader, vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Gud og Faders vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud, eller søker jeg å gjøre mennesker til laks? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til laks, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, og enda mer nikjær for overleveringene fra fedrene. Men han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte tilbake siden til Damaskus. Deretter 3 år senere dro jeg opp til Jerusalem, for å innhente kunnskap hos Kefas, og jeg ble hos ham i 15 dager. Men noen annen apostler oppsøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror. Det jeg her skriver til dere, ser, det vet Gud at jeg ikke lyver. Deretter dro jeg til bygden i Syria, Kilikia. Personlig var jeg ukjent for de jødiske menighetene i Kristus. De hadde bare hørt at det ble sagt, han som før forfulgte oss, han forkynner nå den tro som han før prøvde å utrydde, og de priste Gud for meg. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I Apostlenes gjerninger, kapittel 16, møter vi et menneske som er blitt åndelig vakt, det vil si som er kommet i nød for sin sjel, eller for sitt gudsforhold. Det gjelder fangevokteren i Filippi, som har kastet Paulus og Silas i det innerste fangerom i byen, og satt deres føtter fast i stokken. Så kommer det et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoller rister, og straks er alle fangene løs. Samtidig skjer det et åndelig jordskjelv i fangevårens hjerte. Nå skjønner han hvem han har kastet i fengsel, 2 menn utsendt av Gud, for å forkynne frelsens evangelium. Han kommer i stor nød. Han skjønner han har gjort en stor synd, og at han ikke eier Guds velbehag og sitt liv. Og nettopp i den forbindelse så spør han Silas og Paulus, gode herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det spørsmålet er veldig karakteristisk for et vakt menneske som ikke kjenner evangeliet om Jesus. Når et menneske kommer inn i en vekkelse fra Gud, enten på en, i en kirke eller et bedehus eller et annet sted, og det altså ikke kjenner det frelsende evangelium, så det er veldig nærliggende at det religiøse mennesket spør: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Utifra sin naturlige religiøse tenker det at hvis jeg skal bli frelst og salig, hvis jeg skal eie Guds velbehag over mitt liv, hvis jeg skal bli godtatt av Gud, så må jeg gjøre et eller annet, helst mye. Og nå vil jeg gjerne vite hva jeg skal gjøre. På det spørsmålet svarer evangeliet noe helt annet enn det religiøse menneskene tror og forventer. Evangeliet svarer: alt det du trenger for å bli frelst og salig, for å få et forhold til Gud, både i tid og evighet, det er allerede gjort og fullført på forsoningens kors av Guds sønn, den er Jesus Kristus. Og denne frelse og salighet får du del i ved troen på Jesus, og ved troen på Jesus alene. En skal ikke ha lest mye religionshistorie, heller ikke innenfor den kulturkrets som du og jeg tilhører, altså den europeiske, før dette spørsmålet går igjen i absolutt all naturlig religiøsitet, også innenfor det vi kaller for kristenheten. Fortell meg hva jeg skal gjøre, og gi meg en hjelp til å begynne med, så skal jeg nok gjøre det. Nei, sier evangeliet. Alt det som skal til for at du skal bli en kristen, for at du skal bli et Guds barn, for at du skal få syndernes forlatelse og fred med Gud, det er allerede gjort av Guds sønn, den Herre Jesus Kristus. Det er dette evangelium Galaterbrevet handler om, og det er dette evangelium som gir og fornyer og opprettholder den frelsende troen på Jesus i en synders hjerte, og det er derfor det er skrevet. Av seg selv kan intet menneske komme til tro på Jesus. Det kjenner ikke Jesus, og det kjenner ikke veien til Gud, og kommer aldri av seg selv til å kjenne det. Derfor er det intet et menneske trenger så mye som å høre evangeliet om Jesus, det apostoliske evangeliet, slik som vi finner det i Det nye testamentet. Det trengte galaterne, og det trenger ethvert menneske, og det trenger du og jeg. Dette evangelium er det som avslører alt falskt evangelium. Enten det er i en statskirke, i en frimenighet eller på et bedehus. All livets erfaring lærer at også at livet er fullt av forfalskninger på det ene området etter det andre. Det gjelder også evangeliet. Det kan bli forfalsket. Det kan man snudd opp mot sin motsetning, sånn som Galaterbrevet viser. Men et falskt evangelium frelser intet menneske. Et falskt evangelium gir ikke den saliggjørende troen på Jesus. Det er det bare det ekte som kan gjøre. Og her har vi altså grunnen til at Paulus har skrevet den innholdsmettede forkynnelse i Galaterbrevet, at de trengte å høre det sanne og det ekte apostoliske evangelium. For å forstå det som står skrevet i dette brevet, så må vi fortelle litt om bakgrunnen fra Galaterbrevet. Paulus kom til Galatia på sin andre eller sin tredje misjonsreise. Han kom jo for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Vi er litt usikre på om Galatamenigheten lå i provinsen Galatia i det sydlige delen av Lilleasia, altså i det som vi nå kaller Tyrkia, eller den lå i midten av Lilleasia. Det er vi usikre på. Men det betyr mindre for forståelsen av brevet. Om de galatiske menighetene lå helt i syd av det vi nå kaller Tyrkia, som før var Lilleasia, det lå i midten, det har mindre betydning. Hovedsaken var at apostlene hadde forkynt det lovfrie evangeliet for galaterne i den hellige ånds kraft, som betyr at apostlene i sin forkynnelse hadde malt Kristus Jesus for galaterne som korsfestet, og forkynt betydningen av denne korsfestelse for syndere til forsoning, til syndernes forlatelse og barnekår. Når han kom til Galatia, så malte han altså Kristus for dem i sin forkynnelse, ikke for å engasjere deres følelser eller deres opplevelser, men at de skulle få et riktig bilde og en riktig forkynnelse om Jesus av Paulus. Gjennom denne forkynnelse, i all sin enkelhet og all sin makt, gjennom denne forkynnelse, så kom galaterne til tro på Jesus. De gjorde ingenting annet enn det som dere gjør nå. De har satt på stolen eller på benken, og så hørte dere evangeliet om Jesus. Det var det galaterne gjorde, og gjennom å høre dette evangeliet, så kom de til en frelsende tro på Jesus. Sånn som Paulus skriver i Romerbrevet, så kommer der troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Derfor er det så sant det som en tidligere professor i teologi på Menighetsfakultetet en gang sa. Han ble lam av polymylitt da han var i moden alder, og satt senere i en stol på Menighetsfakultetet og underviste studentene i Det gamle testamentet. Han ble som ofte lærde menn blir, han ble intervjuet, og en av disse som intervjuet han, de ville gjerne vite hvordan han kom til troen på Jesus. Han ga et vidunderlig svar, men det var nok så overraskende for journalisten. For Sejersta svarte, det var ikke jeg som kom til troen, det var troen som kom til meg. Og sånn var det i Galatia, og sånn er det alt, der Jesus maler som korsfestet for syndere, der kommer mennesker og syndere til tro på Jesus, til frelse og salighet. Så lenge galaterne hadde blikket vendt mot den korsfestede og korsets evangelien, så fyltes deres hjerte på nytt og nytt med troens visshet og frelsesvisshet, med fred og glede i den hellige ånd, nettopp med evangeliet. Men så etter en tid fikk galaterne besøk av noen andre misjonærer fra den kristne modermenighet i Jerusalem, som vi pleier å kalle judaistene. De var omvendte jøder til kristentro, men de var fortsatt veldig opptatt av loven, av å holde loven til den minste detaljen. Og så fulgte de etter Paulus overalt der han forkynte det lovfrie evangeliet, og alltid de hadde de noe tillegg til evangeliet. Det var ikke nok lenger å tro på Jesus alene. De måtte overholde hele loven, Moseloven, alle den jødiske tolkning og tradisjon av loven. Og så var på dette tidspunkt galaterne ikke så rotfestet i evangeliet at de ikke ble forvirret. Blikket deres flyttes bort fra evangeliet, og i det blikket deres flyttes bort fra evangeliet og fra Jesus og den saliggjørende troen, så blir de bundet. Så tapte de frelsens visshet og frelsens glede. Så ble de usikre på om de virkelig var kristne, om de hadde gjort nok, og om det de hadde gjort var tilstrekkelig for å være en kristen. Nå var de usikre på om Gud var fornøyd med dem, om Gud var tilfreds med dem, om de var slik at de virkelig kunne regne med Gud og frelsen og saligheten. Den som er kjent med kirkens historie helt fra aposteltiden opp til vår tid, vet at denne historien har gjentatt seg igjen og igjen og igjen. Det behøver ikke være mye kjent i kirkehistorien før en vet det. Først kommer de sanne forkynnere og forkynner Kristus korsfestet. Og så tennes den frelsende troen i en synders hjerte ved evangeliet. Og han ble fylt med visshet og glede. Så kommer det noen som gir seg ut for å forkynne evangeliet, men så forkynner de et løgnevangelie. Og gjennom dette evangeliet så vender de et menneske eller en synders hjerte og blikk bort fra Jesus og fyller det med uro, med uvisshet på grunn av noe de må gjøre og noe de ikke må gjøre, noe de må være og noe de ikke må være. Det er jo karakteristisk for all slik forkynnelse at det sentrerer om det religiøse mennesket. Det det må være, det det må gjøre, det det ikke må gjøre, det det ikke må være. Og så binder det dette mennesket. Det som er sentralt for det sanne evangelium, det apostoliske evangelium, det er opptatt av Jesus. Det Jesus har gjort. Det Jesus har fullført. Det Jesus eier.

Gelæres, hold på at vandes bort fra Jesus, dermed fra evangeliet og dermed fra frelsen. Den som kjenner Martin Luthers historie vet at det var akkurat historien, nesten på prikken til det galaterne opplevde. At man var opptatt av kirkelige konsiler, av kardinaler og paver, dekreter og det de har sagt. Og gjennom det så vendte man blikket bort fra den korsfeste. Hvis dere kjenner Rosenius og er glad i han, så vet dere at den åndelige situasjonen var på mange måter den samme i Sverige på Rosenius tid som det var hos galaterne. Sånn er det også i vår tid. Martin Luther sier at evangeliet er en sjelden gjest, og da mener han i Guds kirke og menighet. Det er mulig at noen synes han tar munnen for full, men noe av det samme føler vi også i vår tid. Der er mye teologi ute og går, der er mye religiøs snakk, der er mye forkynnelse, men om det er lovfrie evangelium som forkynnes, det som roper ut at en synder ble frelst av nåde, for Jesus skyld, uforskyldt, bare for hans skyld, og ikke av noen annen grunn. Og det er dette evangelium som tenner den frelsende troen i en synders hjerte, og som fyller et hjerte med trygghet i troen, med visshet om å være frelst, med visshet om å stå i nåde hos Gud, ikke fordi jeg fortjener det, eller fordi jeg på noen måte har utmerket mer religiøst eller kristelig, men bare for min Herre Jesu Kristi skyld. La oss så gå over til Galaterbrevet og se litt hva apostelen skriver om nå. Som dere nettopp hørte, og når vi leste, så begynner altså brevet med en hilsen fra Paulus til menigheten. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste opp fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg til menigheten i Galatia. Alle som er lite grann kjent med brevskrivningen i antikken eller i oldtiden, altså på den tiden som Paulus levde, de vet gjerne at et brev begynte med avsenderen, og så sluttet det med den brevet var sendt til. Det er jo helt omvendt hos oss. Vi begynner brevet med den vi skriver det til, og så kommer avsenderen helt sist. Sånn var det ikke på Paulus tid. Det begynte altså med Paulus apostel, og så videre til de troende i Galatia. Det er altså den rent formelle åpningen. Men det er noe som er mye viktigere i denne sammenheng der, det at Paulus skriver apostel, ikke av mennesker, eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiser han opp fra de døde. Han understreker veldig sterkt, og det understrekes kanskje sterkest i Galaterbrevet i sammenheng med noen annen brev i Det Nye Testamentet, at Paulus er apostel, apostolos, som det står på gresk, som Det Nye Testamentet skrev på. Apostel, det er ikke en hvilken som helst prest, eller hvilken som helst predikant, det er ikke en biskop engang. En apostel, det er en som har fått et spesielt embede hos Herren Jesus, at han taler på Jesu vegne som om det skulle ha vært Jesus selv som talte. Når jeg var for eksempel sogneprest i Johanneskirken, så håper jeg at min forkynnelse var i overensstemmelse med Guds ord, og at menneskene fikk hjelp av å høre min forkynnelse, men jeg var ikke apostel. Jeg har en god venn som heter Jan Bygstad, som er mye dyktigere forkynner enn jeg, men han er ikke noen apostel. Biskopen her i Bjørgvin er heller ikke noen apostel. Mye godt kan sies om Martin Luther og Rosenius, men apostel var det ikke. Det er bare de 12 som er apostler. Og Paulus understreker det veldig sterkt, ikke minst til galaterne. Fordi det var noen av disse judaistene som problematiserte Paulus forkynnelse. De sa han hører jo ikke til de 12. Han har ikke vandret med Jesus i nærmere 3 år, og vært i den innerste krets av apostlene. Så da må

jeg stoler på han. Han er bare en annenrangs apostel, og da kan ikke bøye dere for hans forkyndelse på samme måte som dere gjør mot de 12 apostler. Det er underlig å tenke på, sånn taler menneskene i dag også. De bruker ikke akkurat de samme ordene, men de sier i virkeligheten det samme. De problematiserer apostolat i Det nye testamentet. Og når det snakkes om dogmatiske spørsmål eller etiske spørsmål, for eksempel på seksualetiske områder, så sier de ja, dette er noe bare Paulus som sier. Og han var jo et barn av sin tid. Sånn tenkte de på hans tid, men vi kan jo ikke i vår tid være bundet av det. Han var bare et menneske. Nei, sier Paulus i sitt ord, jeg er apostolos. Jeg taler med apostolisk myndighet, og det vil si at jeg taler i Jesu Kristi sted, og at det å bøye seg for min forkynnelse og min undervisning, det er det samme som å bøye seg for Jesus. Det å forkaste det apostoliske vitnesbyrd, enten det gjelder dogmatikk eller etikk eller noe annet, det å forkaste Jesu forkynnelse, fordi Jesus, fordi Paulus er en apostel. Og dette var veldig viktig for Paulus å få frem for galaterne i møte med jødene. Følger du litt med i vår tid i dag, i vår norske kirke, både i den offisielle kirke og på bedehuset i frikirkene, så er det vi snakker om nå meget aktuelt. At vi har den innstilling til apostler at hver gang jeg åpner Bibelen og leser et utsagn fra en av apostelen Paulus brev, det kan være et Galaterbrev eller Romerbrev, så skal jeg si dette er egentlig Jesu ord gjennom apostelen Paulus. Derfor bøyer jeg meg imot det. Derfor tar jeg imot det som et budskap fra Jesus, og derfor innretter jeg meg ikke. Jeg sier aldri, ja, dette er noe bare Paulus som har sagt. Han var jo barn av sin tid. Nei, jeg sier, dette er en apostel utsendt av Herre Jesus Kristus, og derfor bøyer jeg meg for det. Så gjør Paulus det som han ofte, eller nesten alltid gjør i sine brev, nåde være med dere og fred fra Gud Fader over Herre Jesus Kristus. Nåde, det charis på gresk, det er det som blir gitt for intet, uten betaling, uten vederlag, bare for Jesus skyld. Og det blir alltid gitt til et menneske som ikke fortjener en nåde. Ikke på noe punkt, ikke på noe tidspunkt har jeg fortjent nåden. Eller at jeg skal gi noe til ytelse til igjen for Gud, for at han gir seg nåden. Nåde, det er det som er kjøpt med Jesu Kristi blod. Men forsoningens blod på korset, det har kostet Gud alt å gi meg denne nåde. For det har kostet hans sønns liv og blod. Men nettopp fordi det har kostet Gud alt ved Jesus Kristus, så skal jeg få det for intet. Er det nåde, da er det ikke for betaling eller for gjengjørelse. Det er denne nåde jeg får del i ved å høre evangeliet om Jesus og komme til tro på det samme evangeliet. Denne nåde har sin grunn i det som står i vers 4. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nåværende onde verden, etter vår Gud og Faders vilje, han var æren i all evighet. Amen. At han ga seg selv for våre synder, det vil si at han ga hele sitt liv og sitt blod på forsoningens kors, sånn at denne gjerning på korset skulle bli til frelse og salighet for deg og meg. Derfor sa de gamle lutherske lærefedrene i vår kirke at frelsen er ekstra nos. Det betyr at han ligger helt utenfor oss. Ikke engang det Gud virker i deg og meg ved sin hellige ånd evangelie er frelsens grunn, men det som ligger helt utenfor oss og alltid kommer til å ligge utenfor oss, nemlig korsets evangelium, frelsens evangelium, det som skjedde for Golgata og det som er fullført en gang for alle. Det var maktpåliggende for Paulus å fremme dette evangelium og løfte det opp for galaterne,
sånn at de kunne bli i en frelsende tro på Jesus. Derfor det er maktpåliggende for Paulus å formane galaterne til å holde fast på dette evangeliet. Bli i dette evangeliet. Høre det, grunnlegge, grunne på det, sånn at de kan bli bevart i det. I den forbindelse så sier han i det følgende: Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangeliet som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke jeg har mottatt eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og tid skjedde det at evangeliet ble åpenbart for apostelen Paulus. Når tid ble evangeliet sannhet åpenbart for ham, da han var på vei til Damaskus og fnyste av trussel og mord mot Jesu Kristi disipler. Da åpenbarte den omstand og herlighet til Guds sønn seg for ham, og da ble samtidig evangeliet sannhet åpenbart for ham. Han fikk altså høre evangeliet når han ikke var verdig til å høre det. Etter menneskelig beregning så ville vi si, nå er det ikke tid for Gud å åpenbare evangeliet for Paulus, når han forfyller Guds menighet med trussel og mål og kaster dem i fengsel. Gud tenkte helt annerledes. Det gjør Gud alltid. Vi roter det til på mange måter. Men Gud kommer i den rette tid og åpenbarte den oppstandenes herlighet, den korsfestenes herlighet for Paulus. Og da falt det plutselig skjell for apostelens øyne. Han ble slått i jorden. Og samtidig som evangeliet ble åpenbart for ham, så ble det åpenbart at absolutt alt han trengte for å bli rettferdig for Gud, for å være velbehagelig for Gud, for at Guds bud og lov skulle bli oppfylt, fullkommet, det hadde altså Gud allerede fullført og gjort i sin sønn Jesus Kristus, i hans stedfortredelse, lidelse og død og lovfyllelse. Alt dette var ferdig, alt dette var gjort, og alt dette fikk Paulus fra nå av regne med. Og så skjønte Paulus at ingenting av det han hadde bygget på, du kan lese om det i Filippabrevet, alt det han hadde å by frem av av familieforhold, av lovfyllelse, av tilhørighet til farisismen, det betydde ingenting. Det eneste som betydde noe, det var Jesus og Jesus alene. Han skjønte at det er ingenting som kan stilles ved siden av Jesus, som kan supplere noe av Jesus og det Jesus han står for. Jesus og Jesu gjerning er nok. Det trenges ikke noe annet enn Jesus og det Jesus har gjort til vår frelse og salighet. Og dersom troen griper denne frelse, den får være så liten og skjelven og anfektet den ved og vil, det betyr ingenting. Griper jeg bare Jesus i troen, så eier jeg Jesus og alt det Jesus har gjort. Og da trenges det ikke det noe annet enn Jesus. Og da skjønte Paulus samtidig at menneskets dypeste nød og ulykke ikke er deres synd, men deres fromhet og gudelighet og lovfyllelse og kristelighet, hvis menneskene bruker noe av dette til å kjøpe seg frelse. Vi tenker jo som regel at det som er vår største nød, det er synden, og det er nok langt på vei riktig at det er en stor nød. Men det som er vår virkelige nød, og som kan skille oss fra Gud, og som ofte gjør det også, det er nettopp vår fromhet, vår gudelighet, og vår lovfyllelse, vår kristelighet, når vi bevisst eller ubevisst bruker dette til å kjøpe oss frelse og salighet hos Gud. Det er den verste synd som finnes, for det betyr at vi forkaster nåden i Kristus Jesus, og vil sette noe i stedet for det, eller supplere det med noe annet. Derfor er Gud nikjær
gjennom sine apostler og profeter og gjennom sitt ord og plukke oss fra alt vårt eget. Sånn at det ikke bare er noe som vi vet i teorien, mens noe som vi opplever i praktisk erfaring fra vårt eget liv, at Gud har plukket oss fra alt vårt eget. Sånn at vi skjønner det virkelig ordentlig sannhet. Hvis jeg skal bli frelst og salig, vet jeg skal få lov å være et frelskets barn, og jeg er visset om det, så må det være bare på grunn av Jesus, og Jesus alene. Derfor var det altså Paulus sendte Galaterbrevet, og derfor trenger du og jeg stadig å vende tilbake til Galaterbrevet. Martin Luther sier i forklaringen til den andre fortolkningen av Galaterbrevet, at han innrømmer det at de nå skal gjennomgå Galaterbrevet for annen gang. Han vet godt at de troende i Wittenberg kjenner til Paulus og kjenner til evangeliet, for de har jo fått hørt og forelest det gang etter gang av Paulus. Men allikevel så sier han, vi vil allikevel begynne å gjennomgå Galaterbrevet en gang til, for vi vet at sjelefienden lever fremdeles. Og han prøver stadig å ta evangeliet sannet fra oss. Og judaistene har en medsammensvoren i vårt gamle menneske, i det som gjelder kjødet, som ikke har syn for evangeliet. Derfor trenger vi å høre det igjen og igjen. Det som Paulus ikke minst sier i Efeserbrevet, og som han sier nesten enda klarer i Galaterbrevet, han når det der frelst ved tro, og det ikke der selv er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg, for vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus. Et lite personlig vitnesbyrd på slutten av denne lille bibeltimen. Da jeg gikk til konfirmasjonsundervisning i Johanneskirken, der jeg senere ble prest, så kom jeg inn i en dyp anfektelse, som da stadig vokste etter hvert som årene gikk, helt til jeg fikk hjelp av en veldig fin prest, som ble min åndelige sjelesørger, som nå har gått hjem til Herren for lenge siden, og som virkelig kjente evangeliet, og som kunne forkynne det og formidle det til meg. Jeg var veldig opptatt av å leve som en korrekt kristen. I seg selv behøvde ikke det være galt. Men jeg skjønte ikke det, at det var en lovisk fortegn. Jeg var opptatt av å bekjenne synd. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at jeg bekjente synd minst en time for dagen. Og ble fryktelig trøtt av det. For ikke var jeg sikker på om at jeg hadde bekjent all synd. Og heller ikke var jeg sikker på om det jeg hadde bekjent var ordentlig bekjent, om jeg hadde angret nok. Og til slutt så ble jeg fortvilet at jeg visste ikke om jeg orket å være en kristen, hvis det var sånn å være en kristen. At jeg stadig skulle føle og oppsøke meg selv og sjekke om det nå stod ordentlig til med meg. Altid var det noe som var i orden. Helt til jeg faktisk åndelig tal falt til jorden og sier at dette orker jeg ikke lenger. Og så fikk jeg altså høre evangeliet, som gikk ut på at du skal få være en kristen av en grunn, fordi Gud har gitt deg en stedfortreder. Lenge før du bestemte deg for å bli en kristen, lenge før du bestemte deg for å omvende deg til Gud, til å angre din synd, eller bekjenne din synd, lenge før du var opptatt av at alt dette skulle være så fullkomment og 100%, så hadde Gud gitt deg en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus. Og all din synd, all din skam, hadde han lagt på hans skulder, på en sånn måte at det skal ikke tilhøre deg lenger, for nå tilhører det Jesus Kristus. Det var det han bar opp på korset og gjorde soning for, sånn at du på det grunnlaget skulle få være et frelskets barn, en kristen. Og litt etter litt så gikk det opp på meg, du skal få være en kristen.
Du skal pleie syndernes forlatelse og være et frelst Guds barn ved troen på Jesus alene. Og så fornemmet jeg noe av friheten i evangeliet, noe av gleden over å være en kristen og Guds barn, bare for Jesus skyld. Jeg har jo vært prest en god del år i kirken, og vært også ute og forkynt evangeliet på forskjellige bedehus, ikke så veldig mye, men lite grann. Og det jeg har registrert igjen og igjen, at det jeg strevet med som ganske ung tenåring, det er det mange mennesker som strever med, både unge og eldre. Det hender de sier til meg, noen ganger meget klart, og andre ganger mindre klart, jeg vil så gjerne være en kristen, men jeg får det ikke til. Presten må ikke tro det, at ikke jeg vil være en kristen, for det er ingenting jeg heller vil, men jeg får det ikke til. Gratulerer med dagen, sier jeg. Det har aldri vært meningen at du skulle få det til. Og nå har Gud gjort en veldig gjerning i ditt liv ved å la deg mislykkes med å få det til. Sånn at du nå skal skjønne at du trenger en frelse, at du trenger Jesus. Og at du gjennom dette evangeliet og denne forkyndelsen skal få lov å komme til en frelsende tro på Jesus. Det er det vi sang nå i sangen før denne lille bibeltimen. Jeg er så glad i det sangverset på tre vers. Om noen mener spørre vil, om grunn til salighet, og om det hører mer til, som man må have med, jeg svarer med et freidig mot, min grunn er Jesu blod. Hvis du nå får anledning til å lese Galaterbrevet når du kommer hjem i aften eller i kveld, eller i morgen, så vil du se at hele Galaterbrevet ånder evangeliet om Jesus. At alt går ut på at den skal få være det for Jesu Kristi skyld. Nå skal vi prøve å se litt på en annen side ved evangeliet i morgen, nemlig den synden som kalles for rettferdiggjørelse ved troen alene. Evangeliet er jo så rikt og så fylt av innhold at vi kan holde på med det i mange uker og mange måneder for den saks skyld. Men i morgen skal vi prøve å si lite grann om det. Så håper jeg at dere får tak i noe av det jeg har sagt, selv om dere, som dere ser, har vært uten briller, og da ble jeg litt hjelpeløs med manuskriptet. Neste gang jeg kommer skal jeg ha nye briller. Kjære gode Herre, takk for at du er frelseren vår. Takk for det virkelig sant, at det holder det du har gjort. Det holder for Gud, det holder i dommen, og det holder for slike som de som er mine tilhører for meg. Det er nok det du har gjort. Vil du minne oss om det og la oss hvile i det, sånn at vi kan være glade og frimodige kristne på grunn av evangeliet og den hellige ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar i studio og sier god morgen og vel møtt til en halvtimes morgensending fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge to sanger for oss. Navnet Jesus blekner aldri, og en underfull frelser jeg eier.

0: Så skal vi også i dag få en andakt av Magne Birkedal, forkynner i Misjonssambandet i Stavanger krets, og vi ser det over til han nå.
1: Han lå på ham for at vi skulle ha fred. For over 2,5 år tusen siden så det en mann i det gamle Israel og skrev disse ord. I sin ånd så han en begivenhet som skulle finne sted 800 år fram i tid. Mange av Messias profetiene finner vi nettopp i Jesajas bok. Han skriver om jomfrusønnen som skulle komme, barnet som en dag skulle bli født og som var evig far, veldig Gud. Og dette barn, denne mann, han skulle både gi sitt liv og siden ta det tilbake, sier Jesaja i det 53. kapittel. Han skulle dø og siden leve. Hvorfor? For å vise at han er Gud. For å demonstrere for all verden at han er sterkere enn døden. Mer enn det. Han skulle dø og oppstå i vårt sted. Han skulle dø for at vi skulle leve. Straffen lå på ham med en hensikt, et mål, for at vi skulle ha fred. Straff, leste vi. Det er jo et spørsmål vi gjerne bør stille. Er Gud en Gud som straffer? Det er mange som vil svare et absolutt nei på det spørsmålet. Og noen av de som svarer sånn er både teologer og prester. Gud dømmer ingen, sier de. Og det er mange som lytter til det de har å si. Det er stadig færre i vårt folk som tror på en evig fortapelse. Hva innebærer det? Jo, det betyr at stadig flere kommer til å få sitt livssjokk den dagen har livets reise over. De lukker sine øyne på jord for siste gang, og slår de opp på den andre siden av evighetsgrensen. Da vil de møte en Gud som er hellig, sier Bibelen. En Gud som ikke kan tolerere eller akseptere det minste snev av urenhet. Hellig, hellig, hellig er Herren. Og det står hos Malakia, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg. Han har ikke trukket tilbake eller revidert sitt ord.» Fremdeles står de der, disse brysomme ord om straff og om dom. Og derfor så er jeg pålagt å advare mennesker imot dette. Jeg er pålagt å si at dersom Gud ikke får lov til å frelse mennesker, så må han en dag dømme. Dersom han ikke får tillatelse til å tilgi deg, vil han en dag måtte straffe deg. Gud er fremdeles en Gud som straffer synd. Men, sier noen, da er jo ikke Gud kjærlig. For hvordan kan en kjærlig Gud dømme og straffe noen mennesker? Da svarer ordet, Gud elsker. Men hans kjærlighet består ikke i at han ikke straffer synd. Guds kjærlighet består i at han har selv tatt straffen på seg. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Vi kan unngå Guds dom over synd ved ganske enkelt å motta og tro på ham som tok dommen for oss. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Fred, det er et stort ord. Det motsatte av fred er jo ufred eller krigstilstand. Og nå sier Bibelen det at den som ikke kjenner Jesus er faktisk i en krigstilstand med Gud. Men da går noen privilegierte mennesker omkring på jord. De har fred med Gud. De er ikke lenger hans fiender. Det er de mennesker som har kapitulert for Gud på det stedet hvor Gud har utpekt, på Golgata. Det er de som har bedt til Herren, Gud, vær meg synder nådig, for Jesus skyld. Vi fortjente døden da vi kom, men vi fikk livet. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Fred med Gud. Hiro Onoda var løytnant i den keiserlige japanske armé under den andre verdenskrig. Han kjempet på en øy på Filippinene, da atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki. Disse bombene som gjorde slutt på den andre verdenskrig. Det var slutt på krigen. Det var fred. Men Hiro ville ikke kapitulere. År etter år levde han i sin egen private krigstilstand der på denne filippinske øy. Først i 1974, 29 år etter krigens slutt, kom løytnant Hiro Onoda ut av den filippinske jungel, la ned sitt våpen og kapitulerte. Og det har vært flere slike stolte japanere som har fulgt i Hiros fotspor. Senest for noen ganske få år siden leste jeg aviser om en sterkt aldrende japansk soldat som kom fram og kapitulerte. De var stolte menn. De kunne ikke ta ydmykelsen ved å kapitulere. De sløste bort sitt liv i en misforstått stolthet. Omsider kom de fram, og så kom de til fred, for krigen var over. Sånn er det også når et menneske kommer til Jesus. Du kommer til fred når du kommer. Det er mange som tror at det nytter ikke for meg å gi meg over til Gud. Jeg har så mange synder, jeg vil jo bare bli dømt. Nei, den dommen du fortjente tog Jesus på seg. Han ble såret for deg for at du skulle ha fred. Jesus stiftet fred mellom Gud og mennesker da han døde på korset, sier Efeserbrevet kapittel 2. Og derfor ber jeg deg, gå med på Guds fredsbetingelser. Kom som du er. Bekjenn dine synder. Be om nåde, og du skal få det. Straffen lå på ham. Og da ligger han altså ikke lenger på deg, når den lå på ham. Straffen lå på ham for at du skulle ha fred. Du kommer til fred når du kommer til Jesus. Så kom i dag.

Da har du hørt andakt av Magne Birkedal, og han hadde teksten «Straffen lå på han». Og til slutt så sång Gunstein Draugedalen «Dine løfter er mange». Da skal vi fortsette å høre litt mer sang før vi har et ord for dagen i dag. Og da hører vi Hanne, Vidar og Toril synge for oss «Han tok din plass, og takk for Golgata».

Det var Hanne, Vidar og Toril sesong for oss, og så skal vi ha et ord for dagen i forandre studio til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og i dag så står det slik til overskrift: Statistikken styrker troen. Bibelhistorikeren Josef fikk besøk av sine 11 brødre i Egypt. Han kjente dem, men det kjente ikke han igjen. Han laget en middag for dem og forbløffet alle med å plassere dem i riktig rekkefølge etter alderen. 11 brødre i riktig rekkefølge. Det er bare en rekkefølge som er riktig. Vet du hvor mange muligheter det er til å gjøre det feil? Over 39 millioner. Jeg ser på en blomsterknopp hvor tusener av små detaljer ligger klar bak et tynt skall. Vet du hvor mange muligheter det er til å bli feil? Ikke jeg heller. Men den lille knoppen bærer bud om en fullkommen blomst. Og så påstår noen at verden er blitt til ved en tilfeldighet. Bibelen sier: «Også dette kommer fra Herren, herskarenes Gud. Han er underfull i råd, stor i visdom.» Jesaja 28-29. Bibelen sier: «Også dette kommer fra Herren, herskarenes Gud. Han er underfull i råd, stor i visdom.» Takk, himmelske Far, for vi har en slik en Gud i himmelen, som er stor i visdom og som er rike nok for alle som kaller på ham. Takk for vi skal få komme til deg også i dag, men du tar imot oss akkurat slik som er. Straffen lå på deg for at vi skulle ha fri. Det takker vi deg for, og så legger vi dagen i dine hender.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestund med Guds ord. Bibelteksten fra Romerbrevet kapittel 12, vers 3. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Jeg vokste ikke akkurat opp med store tanker om meg selv, og jeg tror det var felles for mange i min heimbygd. Og ofte kan det være vanskelig å finne en balanse. Ikke tenke for smått, og heller ikke for stort. Det mange som sliter med dårlig selvfølelse, og en skulle tro at dårlig selvfølelse var en side av det å være ydmyk, men det kan faktisk være skjult stolthet. Det kan være skjult i en ytre litenhet. Når mennesket nesten utsletter seg selv, kan grunnen like godt være at den ønsker å bli synlig. Og mennesker som virker selvsikre og selvbevisste, kan virkelig bære med seg en ekte ydmykhet. Du sammen med slike, vil jeg ofte være med å bekrefte og løfte opp deg som rundt. Mennesker med dårlig selvbilde vil ofte kritisere og dra ned. Paulus ser viktigheten av å ha et sunt og sant bilde av seg selv. Og jeg tenker at det mange sier, men her noen kjennetegn. Den som har et sunt og sant selvbilde, lytter til andre. For mange år siden var det en som kom og skulle gjøre en jobb som jeg så. Han forklar og tydelig beskjed om hvordan oppdragsgiveren ville ha det. Når oppdragsgiveren kom hjem, var jobben gjort på en helt annen måte. Det var en stor skuffelse. I ettertid så prøvde oppdragsgiveren å snakke til han som hadde gjort jobben, men forgjeves. Han lytta ikke. Når mennesker ikke hører på det andre sier, så blir det vanskelig å ha et godt fellesskap. Det kristne fellesskapet skal ikke være styrt av mennesker som får andre til å gjøre slik som de selv vil, men mennesker som lytter til hverandre. I mange år så har jeg deltatt i lederskap, og det skjer ganske ofte at med å samtale og lytte til hverandre, har vi kommet fram til felles bestemmelser som var mye bedre enn det jeg kunne tenke ut på forhånd. Og det har skjedd selv om jeg i forkant tenkte at mine tanker var absolutt det beste, og nesten det eneste rette. En annen side ved det å ha et sunt og sant selvbilde er å lære av andre. Ingen vet eller kan alt. Det stadig nytt å lære. Jeg spurte en kristen leder om han ville være med på et seminar og en samling. Han svarte litt sånn arrogant, det vel ikke noe nytt for meg å lære. Underforstått, han kunne alt det han trengte. Stakkars forsamling, tenkte jeg, som en slik leder. Derfor det en som har sagt det slik, du ferdig, så du ferdig. Jeg har så mye godt til godes å lære om meg selv. Nå det ikke sånn at alt like godt å lære om seg selv, men det kan være helt nødvendig. Kanskje mest det som vondt. Av og til så synes jeg at det rart at jeg blir både sinnet og skuffet eller nedfor. Og jeg må ofte studere min egen reaksjon. Hvorfor ble jeg sinnet nå? Hvorfor gikk det så inn på meg? Og i slik selvanalyse kan jeg ofte få kontakt med sider som jeg ikke kjenner til. Og så har jeg veldig mye godt til gode å lære om andre mennesker. Som ung og omreisende forkynner, eller emissær som det sa før, var det veldig mange nye mennesker å forholde seg til. Men jeg lærte utrolig mye. Jeg bodde hjemme hos folk, og de fortalte meg om livet sitt. Jeg fortalte om hvordan angsten hadde preget livet. En annen fortalte om å miste et barn. Andre fortalte om konflikter med mennesker. Etter så mange samtaler og innblikk i andre menneskers liv, har jeg lært at mennesket ikke bare et enkelt menneske. Vi som mennesker det ypperste og mest kompliserte Gud har skapt. Men så har jeg jo veldig mye godt til gode å lære om Gud. Det jeg møter med Gud og hans ord er virkelig for et sant og sunt selvbilde. Og jeg tror det slik at når Gud vil gi meg innblikk i livet mitt, så vil han først og fremst løfte meg opp. Han gir meg faktisk innsyn i sine tanker om meg og mitt liv. Og det ikke småtteri, det han tenker om meg. Han viser meg djupt inn i hjertet sitt, at han elsker meg høyere enn noen annen kan. Han viser meg prisen han betalte for meg gjennom at Jesus døde i min stad. Ufattelig at det så mye verdt. Mindblowing på godt norsk. Og så avslører han meg. Han viser hvor hjelpeløs jeg og liten jeg. Kom i hug at du støv, stender flere plasser i Bibelen. Så svak, så opprørsk, så ustadig. Han tar ikke med alt som galt, men han viser meg at det var derfor Jesus måtte dø. Det et sant og sunt selvbilde, når Gud snakker til meg. Og så snakker Romerbrevet kapittel 12 veldig mye om det å være avhengig av hverandre. Det gir et sant og sunt selvbilde. Jeg tror det er så feil å si når mennesker sier «Jeg vil ikke være til bry». Jeg kan jo forstå det ut fra hensikten at vi klarer seg selv. Men det er ikke mange ting i livet som man kan gjøre helt alene. Jeg er faktisk helt avhengig av andre mennesker. At andre bryr seg. Prøv en dag å gjøre alt alene. I en heim er det veldig syndig. Det er galt om mannen da kona gjør alt arbeidet. Jeg er ingen supermann. Men jeg sier det ofte til kona mi. Så godt at vi er to. Vi er medhjelpere og et team sammen. Og jeg er ikke redd for å innrømme at livet mitt hadde vært veldig stusselig alene. I et menighetsfellesskap er hovedtanken. Du gjør det du kan, ut fra det Gud har gitt deg. Jeg gjør det Gud har gitt meg, og sammen blir det mye mer enn 1+1. Gud multipliserer alle de som gjør ting sammen. Det er fantastisk å være en del av det som er mye større enn 1. Alt til Guds ære. Til slutt vil jeg gi deg det beste av alt, Guds velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb kapittel 29-30. Og Jobb fortsatte å fremføre sin visdomstale og sa, «Å, om jeg hadde det som i de månedene som forbi, som i de dagene da Gud vernet om meg, da skinte hans lampe over mitt hode, da vandret jeg gjennom mørket ved hans lys. Slik hadde jeg det i min modne manndomsdager, da Guds vennskap hvilte over mitt telt, da den allmektige ennå var med meg, og jeg hadde mine barn omkring meg, da mine skritt var badet i melk, og klippen lot bekker av olje strømme fram for meg. Når jeg gikk opp til porten i byen og tok mitt sete på torget, da dro de unge seg unna når de så meg, og de gråhårede reiste seg og ble stående. Høvdinger lot være å tale, de la hånden på sin munn, storfolk tidde stille, og deres tunge ble hengende ved garn. Hver den som hørte om meg priste meg lykkelig, og hver den som så meg ga meg lovord. For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde. Den som var sin undergang nær velsignet meg. Enkens hjerte fikk jeg til å juble. Jeg iførte meg rettferdighet som en kledning. Rettsinn bar jeg som ytterkappe og lue. Øyne var jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte. En far var jeg for de fattige, og ukjente folks sak gransket jeg. Jeg knuste skjeven på kjeltringen, og rev bytte bort fra hans tenner. Jeg tenkte da, i mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand. Det skal komme vann til mine røtter, og nattens dugg skal falle på mine greiner. Min ære blir alltid ny, og buen blir forynget i min hånd. Meg hørte de på, de ventet og lyttet i taushet til mitt råd. Når jeg hadde talt, var det ingen flere som tok ordet. Min tale dryppet ned over dem. De ventet på min tale som på regn, de åpnet sin munn som for vårregn. Når de var motløse, smilte jeg til dem. Mitt ansikts lys kunne de ikke formørke. Fikk jeg lyst til å gå til dem, da satt jeg der som en høvding og tronte som en konge i sin krigerskare, lik en som trøster de sørgende. Kapittel 30. Men nå ler de av meg, de som er yngre av år enn jeg. Jeg aktet ikke fedrene deres såpass at jeg ville sette dem blant mine gjeterhunder. Hva hjelp kunne jeg vel ha av deres hender? De har jo mistet all manndomskraft. De er uttært av nød og sult. De gnager på den tørre moen som alt i går var en øde ørken. De plukker melde inn under buskene, og jyvelbuskens røtter er deres brød. Fra menneskenes samfunn blir de jaget ut. Folk roper etter dem som etter en tyv. I ville kløfter må de bo, i huler, i jord og fjell. Mellom buskene skriker de. I neslekratt samler de seg. Barn av dårer og æreløse folk, pisket ut av landet. Og nå er jeg blitt en spottesang og et ordtak for dem. De avskyr meg, holder seg langt borte fra meg, og de nøler ikke med å spytte meg i ansiktet. Gud har løsnet strengen på min bue og ydmyket meg. De går tøylesløst fram for mine øyne. Deres yngel reiser seg ved min høyre side. De spenner ben under meg. De baner seg vei for å skade meg. De bryter opp min sti. De gjør hva de kan for å ødelegge meg. De som selv ingen hjelper har. Som gjennom en vid revne kommer de. Gjennom ruiner velter de seg fram. Redsler har vendt seg mot meg. Min ære er som tatt av stormen, og som en sky er min velferd fart bort. Og nå utøser min sjel seg i meg. Trengsels dager holder meg fast. Natt gjennombårer mine ben, så de faller av. Min verk og pine hviler ikke. Med veldig kraft er min kledning blitt vrengt. Den henger tett omkring meg som kraven på min kappe. Han har kastet meg ut i søl, så jeg er blitt lik støv og aske. Jeg skriker til deg, men du svarer meg ikke. Jeg står der, og du bare ser på meg. Du er blitt grusom mot meg. Med din sterke hånd forfølger du meg. Du løfter meg opp i stormen. Du lar meg fare av sted, så jeg vakler i stormtakene. For jeg vet at du fører meg til døden, til den bolig hvor alt levende samles.
Rekker ikke et menneske likevel ut sin hånd når alt synker i grus? Skriker han ikke om hjelp når han kommet i ulykke? Gråt jeg ikke selv over den som hadde harde dager? Sørget ikke min sjel over den fattige? For jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Mitt indre koker og ikke stille. Trengsels dager kommet over meg. Sort går jeg omkring, men ikke av sols hete. Midt iblant folk reiser jeg meg og roper om hjelp. Jeg blitt en bror av sjakaler og en stallbror av strutser. Min hud sort og faller av meg, og mine ben brent av hete. Min sitar blitt til sorg, og min fløyte til gråt og klage.

Kolosserne kapittel 3, vers 16, til kapittel 4, vers 1. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alltid Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Dere ektemenn, elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren og ikke for mennesker, for dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Skjen Herren Kristus, for den som gjør urett skal få igjen for den uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Kapittel 4. Dere herrer, gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himlene.

Salme 105, vers 5-11. Husk hans undergjerninger som han har gjort, hans under og hans munns dommer, dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs barn, hans utvalgte. Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden. Til evig tid minnes han sin pakt, det ordet han fastsatte for tusen slekter. Hans pakt med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Han sa, til deg gir jeg Kanaans land til arv og eiendom. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Pinsefesten ble feiret i Jerusalem på Jesu tid. Denne festen som hadde røder langt tilbake i det gamle testamentet, helt tilbake til Moses i tid. I apostelgjerningene kapittel 2 så leser vi om hvordan den hellige ånd ble utgitt på pinsedag. Denne dagen så var det masse folk som var samlet i Jerusalem for å feire pinsen. Og pinsedagen, på bakgrunn av det som skjedde denne dagen, så er det den kristne menighets fødselsdag. Den hellige ånd ble utgitt. Apostlene talte Guds ord. Den hellige ånd virket. Og det førte til at mennesker lyttet til budskapet. De forstod det som ble sagt. Det førte til at de kom i nød. De fikk se sannheten om seg selv. De fikk den hellige ånds lyskaster inn i sitt liv. I forrige andag så nevnte vi litt om kong David og den tragiske hendelsen som han rotet seg opp i med Batseba og Uria. Han ble avslørt, han erkjente sin synd, og han fikk tilgivelse av Gud, selv om han måtte ta noen tunge konsekvenser av sin synd, så ble han tilgitt. På pinsedagstalen i kapittel 2 i apostelgjerningene så forkynner Peter at den Messias som profeten i det gamle testamentet hadde talt om, den som jødene ventet på og så frem til skulle komme, han var nå kommet, og det var Jesus fra Nazaret. Men denne samme Jesus fra Nazaret, han ble fornektet og motarbeidet av mange jøder. Til sist så krevde de han dømt til døden, og det skjedde. Og tilhørerne denne dagen, de ble konfrontert med nettopp dette. Han var sendt oss av Gud. Det var Guds vilje og Guds plan. Men så sier Peter, dere slo han i hel, da dere korsfestet han. Den hellige ånd overbeviste tilhørerne.

Det stakk de i hjertet, som det står. De kjente det svei i samvittigheten. De kom i nød for sin sjel, eller de kom i syndenød, som en gjerne bruker seg, og spørsmålet, hva skal vi gjøre? Hva mulighet har vi nå? Og så svarer Peter så fint i vers 38, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Eller med andre ord, tro på Jesus, kom til han, så får du tilgivelse for dine synder. Peter talte på Herrens vegne. Og dette som denne situasjonen, den ikke så ukjent i dag heller. Jesus, verdens frelser, sendt av Gud med et frelsesbudskap, en innbydelse til alle mennesker. Han blir oversett. Han blir forkastet. Han blir forfulgt. Og hans venner, hans tilhengere, blir også forfulgt. Og da blir spørsmålet til meg og deg, hva gjør vi når vi hører dette budskapet? Evangeliet om Jesus. Tar vi det inn over oss, eller snur vi ryggen til det? Eller forkaster vi det? Den som har syndet, som har gjort opprør imot Gud, som har forkastet Jesus, som har snudd ryggen til han i likegyldighet, blir likevel innbudt og invitert til å komme. Selv en som har flykta hele livet, selv en som har sagt «Nei, dette interesserer meg ikke hele livet», kan få høre en innbydelse. I Jesaja 55 står det slik «Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Og hør hva som kommer nå. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Så feil prioriterer vi mennesker at vi bruker penger og krefter og all vår tid og strev på ting som kan ha nytte, og som vi kan ha glede av en kort tid, men som til syvende og sist ikke har noen verdi, hverken for resten av livet og slettes ikke for evigheten. Det er ingen god opplevelse å bli avslørt. Det er ingen god opplevelse å møte fram på eksamen uten å kunne svare, spesielt hvis det er muntlig eksamen. Det er ingen god opplevelse å stryke til førerprøven. Det er heller ingen god opplevelse å ikke ha penger å betale regninger for. Å oppleve det at det ikke er dekning på kontoen. Jeg hadde en fin opplevelse for en tid tilbake. Jeg var ute og skulle selge bibler, hadde en stand på Østerbo på Evangeliesenteret sitt landstevne. Og så kommer det en ung mann. Han bærer preg om å ha levd et hardt liv, men han var blitt frelst, hadde fått syndenes tilgivelse, og nå skulle han gå på bibelskole. Og så hadde han lyst til å kjøpe Bibelen Ressurs, denne store studiebibelen som har vært på markedet nå i tid. Og så hadde vi tilbud på den, og så kom han først med en 100-lapp, og så sier han det at jeg håper jeg har 330 kroner på kontoen. For totalsummen var 430 kroner. Så han sette inn kortet i terminalen, tastet koden sin, trykte den grønne knappen, men så ble det avvist. Han hadde ikke dekning på kontoen. Han hadde ikke 330 kroner. Unggutten, han ble så skuffet. Han sokk bokstavelig talt i sammen framfor øynene mine. Og så snudde han seg for å tusle vekk igjen. Så var det plutselig en stemme bak han som sier, «Jeg skal betale deg 330 kronene for deg, jeg.» Og gutten han snur seg forbauset rundt, og så ser han på en mann som han ikke kjenner. «Hvem er du?» sier han. «Jeg kjenner jo ikke deg.» «Nei, du kan kalle meg for onkel Helge», sa han. Onkel Helge, han kom med kortet sitt, tastet koden, det ble godkjent, og gutten ruslet så glad og fornøyd av gårde med Bibelen Ressurs under armen. Han hadde ikke dekning på kontoen, men det var en annen som kom med en unnsetning.
Den ungdommen han ba ikke engang om hjelp, men han fikk likevel hjelpen, og sånn Herren. Jeg og du har ikke bedt om hjelp, men han kom ned i vår nød. Og så ga han seg selv, og så situasjonen slik som Brorson skriver i salmen sin, «Har du mange synder? Jesus deg forkynner, gjelden betalt.» Syndenes forlatelse noe uendelig stort, og i Romerbrevet 5:20 så står det, «Der synden ble stor, ble nåden enda større, og legg merke til, da står ikke om synden sånn eller sånn stor.» Det ikke en maksimal grense der. Nei, det står bare hvor stor han enn så nåden enda større. Den dekker, den skjuler, den tilgir, den tar bort. Det ikke godt å bli stående uten dekning på kontoen, men den verste dagen å bli stående uten dekning på kontoen sin på dommens dag. Da skal du huske dette. I dag nådens tid. I dag Gud å finne med sin nåde, med sin tilgivelse, med sin fred. Amen.

Takk at du tok mine byrder, hentet ifra en av de mange innspillingene som har titlen Sanger fra bedehusland. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen bibel denne dagen. Serien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt. Vår adresse er Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida på telefon 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Tirsdag etter sjette søndag etter påske. Det kommer en tid da verden som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Johannes 16,2. Det jo en underlig måte å styre kirken på, og mot all menneskelig forstand. Hvem har noensinne hørt at dette skulle være den måten Gud ville la verden bli underordnet Kristus på? Dette den måten han vil samle sin kirke og utbre sitt ord på? Det begynner jo så bakvendt, at de kjære apostlene må miste livet sitt for det. Og i tillegg det ikke deres lille flokk som har navnet Guds folk og kirke, men deres motstandere. Dette burde være sterkt nok til å rive ut av disiplenes hjerter den villfarende meningen de hadde om Kristi jordiske rike. Det burde lært dem at de ikke skulle håpe på verdslige goder og gaver fra ham. I stedet burde de tenkt at han hadde i sinne å gi dem noe annet, siden han lar dem lide vanære og død her nede. Det da også grunnen til at han forkynner dette for dem på forhånd. For hans kristne skal være rustet mot dette, og vite hvilken trøst de skal få. Han forteller dem derfor at den hellige ånd skal vitne om ham, på tross av denne motstanden. Det da også helt nødvendig. For bare det at dette erkjennes og blir forstått, må sannelig være den hellige ånds åpenbaring og virkning. For hvem skulle ellers kunne forstå at denne korsfestede og forbannede Jesus, som hans disipler taler om, skulle være Guds sanne sønn, livets og den evige herlighets Herre? Dette bildet av Kristi rike, slik det blir fremstilt for oss i denne teksten. Sånn skal det gå det i det nåværende verdens rike. Dette også i overensstemmelse med spådommen i evangeliets første løfte, den gang kirken tok sin første begynnelse. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og så videre. 1. Mosebok 3,15. Dette fiendskapet må derfor alltid finne sted i verden. Der hvor Kristus kommer med sin forkynnelse, der møter han slangen. Den begynner straks å rase mot ham. Den stikker og biter om seg, for den frykter for sitt hode. Likevel oppnår den ikke noe med det, for den ligger uansett under føttene på kvinnens ett. Vår trøst og vår seier har vi i Kristus. På tross av all motstand, vil han oppholde sin kirke mot djevelens vrede og makt. Imens må vi tåle slike morderiske stikk fra djevelen, han som gjør vårt kjød og blod vondt. Og det tyngste at vi må se og lide dette fra dem som selv vil kalles Guds barn og den kristne kirke. Men vi må lære å vende oss til det. Verken Kristus selv eller noen av hans hellige har hatt det bedre. Det ble også tungt for vår far Adam at han måtte lære å forstå disse ordene på sine egne barn. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen. Det skjedde da hans førstefødte sønn slo sin bror i hjel på grunn av hans offer og gudstjeneste. Derfor skal heller ikke vi undre oss over om også vi får erfare noe lignende. Landstad nummer 424, vers 3 og 4. Ditt lys bestråle korsets dal, og alltid for meg brenne, så at jeg bort fra dines tall jeg aldri lar meg vende, men følger opp og ned med stor frimodighet, og tenker på hvor hardt det var for deg da du min pine bar. Hvor skal jeg gledes da en gang, når jeg deg tro er blevet, at ingen møye, spott og trang har meg tilbake drevet, at jeg ditt ord og røst har ene fulgt med lyst, og fremfor all ting satt meg for, og trede kun i dine spor.

Et stort passasjerskip for mange år siden var på vei fra Amerika til Europa. Om lag 900 miles fra land fikk de øye på seil I horisonten. Da de kom nærmere den lille skuta, så fikk de se at den hadde tyrkisk flagg. Den signaliserte også at de var I vanskeligheter og ba om å få opplysninger om posisjonen de var I. De hadde av en eller annen grunn mistet informasjon om hvor de var og hvor de skulle. Det store skipet gikk I en sirkel rundt den lille skuta, mens de oppga posisjon og mer. En gutt på 12 år spurte faren sin hva som foregikk. Faren forklarte at den lille båten hadde gått seg vill. Gutten svarte, «Det virkelig et stort hav å gå seg vill på.» Ja, det også en kjempestor verden og et kjempestort univers å gå seg vill I. Nå tror ikke jeg folk flest føler til daglig at de har gått seg vill, men jeg tror mange som setter seg ned og tenker litt over hvilket stort hav de seiler på, kan få noen tanker. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Hvor jeg akkurat nå? Hva meningen med livet mitt? Vil jeg få oppleve noe etter døden, eller alt slutt når øynene lukkes for siste gang? Det går opp og ned I livet. Det veksler mellom glede og fortvilelse. Jesus har kommet til jorden for å gi oss håp for livet og evigheten. Han forstod at vi som sauer som har gått seg bort. Derfor kaller han seg den gode gjeteren, den gode hyrden. Profeten Jesaja I Bibelen skildrer hvordan vi surret oss bort. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Med dette sa han at vi falt I synd, sviktet I å ha kontakt med Gud, og gjorde ondt mot vår neste. Men profeten ser fram mot Jesus Kristus, som har gjenopprettet forholdet. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det et kjempestort hav og en kjempestor verden å gå seg vill I. Men det en kjempestor frelse Jesus gjerne vil skjenke oss.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Vi skal ha mange sanger i sendingen i dag, men vi må ha et ord for dagen også, og da vil jeg ta med der det står om at vi er oppfordret til å be for kongen vår og de som styrer i landet. I 1. Timoteus brev 2:1, der leser vi i lag slik: «Framfor alle ting formaner jeg de for til at det vært gjort bønner, påkallinger, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høg stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder. Dette er godt og tilhugna for Gud vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal være frelst og komme til å kjenne sanninger.» Det tykker jeg et fint ord, og vi vil ganske kort be for kongefamilien vår og de som styrer. Kjære Gud og far, takk for det at vi har så gilla en kongefamilie i landet vårt. Jeg ber om din velsignelse over de. Om de er konger og i kongefamilie, så er de vanlige folk likevel. Og jeg ber om at du kunne få komme til i deres liv, så du kunne få velsigne dem og kjenne det at det er en levende Gud, så heller de oppe i det store ansvaret som de har, og at de kan være et eksempel for landet vårt og folket vårt. Og ber også for deg som styrer og har ansvar i storting og regjering, og på så mange felt i samfunnet vårt. Vi ber her om at det kan være gode ordninger, og at lovene kan være slik at de kan samsvare med det som du har lært oss i de 10 budene og i alt ditt ord. Herre, vi ber om det i Jesu navn. Amen. Da hører vi neste sång, og da kommer det en nasjonalsong til: «Der ligger et land mot den evige sne.»

Det var Elias Blix det, og jeg vet meg et land. Vi har en forfatter til av sanger som er ekte norske, det var Per Sivle. Han har jo en nydelig sang om mor, så de aller fleste nordmenner kan. Og det er Taraldsen og Moen og Sørli ifra Namdalen som synger denne nydelige sangen. Den første sang jeg høyre fikk var mor sin sang ved Vogga. Den skal vi lytte til nå.

Og så har jeg funnet frem en sång til som jeg hadde lyst til å ha med i dag. Det Gerard Fjelde og Solbjørg Erevik som synger i lag når det lir et stykke ut i den sangen. Det er innspilt på evangeliske sanger i sør i Kongeparken for en god del år siden nå, men jeg tykker det er en nydelig innspilling på sangen «Å Jesus, du kjenner jo dine». Nå skal vi lytte til den.

Barna er våre beste læremestre i det å tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg holder så fast ved, men med åpne, tomme hender som strekker seg imot han. Åpne og tomme, hjelpeløse. Det er å tro.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

De fleste kristne har sine favorittvers eller favorittfortellinger i Bibelen, som de slår opp og leser når de kanskje er under press eller opplever spesielle vanskeligheter i livet. Noen har ett spesielt vers som de regner som sitt vers, og som de ofte vitner om og siterer, og som de gjemmer i hjertet som en dyrebar skatt. Noen har et helt kapittel kanskje som de elsker framfor alle andre kapittel, og som de kanskje har lært utenat, fordi det er ord som bringer håp og trøst kanskje. Jeg vet ikke hvor mange tusen, ja kanskje 10 000 av mennesker rundt om over hele kloden, som ville si at salme 23 er deres salme i Bibelen, deres favorittkapittel, eller Jesaja 53, eller det 3. kapittel i Johannes evangeliet, eller det 8. kapittel i Romerbrevet, eller det 13. kapittel i 1. Korinterbrev, den største poesi som noen gang er skrevet om tema kjærlighet. Men jeg tror at hvis vi hadde gjort en undersøkelse blant alle kristne over hele verden, og bedt de sette opp de 5 mest populære kapitlene i Bibelen, så tror jeg en stor del av de ville hatt kapittel 11 i Hebreerbrevet blant disse 5 favorittkapitler. For det er et stort kapittel. Av noen er det kalt Bibelens Westminster Abbey, bare for å få fram hvor høyt det rager blant verdens berømte byggverk. Slik rager kapittel 11 i Hebreerbrevet, blant Bibelens byggverk, vil jeg påstå. For her får vi liste opp de store trosheltene fra gammel tid. En parade av helter som en aldri har sett magen til. 17 menn og kvinner er nevnt ved navn her, for at vi skal betrakte dem, og betrakte måten de levde på, og gjemme minnet om dem i vår hjerte, og framfor alt lære av dem. Og det er ikke en liste over prester og profeter og forkynnere. De fleste av dem var ganske alminnelige mennesker, vanlige mennesker. Men det som gjorde de uvanlige var at de hadde en uvanlig tro. Og fordi de var vanlige mennesker, gir det håp til oss vanlige som leser om dem. For vi tenker, kunne de leve slik ved tro, så kan vel jeg også det. Og det er hele poenget med å skildre disse mennesker her i Hebreerne 11. Kapitlet begynner rett nok ikke med lister med navn. Det begynner med en enkel analyse eller definisjon av hva tro er. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Vi får høre noe om hva tro er, og hva tro ikke er. Det er for det første tillit. Tillit til Gud. Det er å stole på Gud når du har alle odds imot deg. Stole på Gud mot alle odds. Det er ikke en blinde lek med skjebnen. Det er ikke å hoppe ut i farlige situasjoner i hytt og vær for å demonstrere hvor modig du er. Det er ikke å gå rundt og ta giftige slanger med hendene, eller drikke gift, eller gå på tynn is for å bevise at Gud kan hjelpe deg til å gjøre dumme ting. Det er ikke fantasi eller ønsketenkning. Det er ikke engang positiv tenkning. Det er bibelstenkning. Tro er å stole på Gud. Å stole på det han har sagt. Ikke å utfordre han med all slags tåbelige ting og påfunn for å gjøre inntrykk på mennesket. Vet du hva jeg tror? Til lengre jeg lever, til mer tror jeg at tro opprinnelig var en nok så enkel sak for mennesket. Men vi har gjort det vanskelig. Vi har gjort det komplisert. Hvem husker ikke barnets bønn når du tenker tilbake? Barnets enkle og tillitsfulle bønn til Gud. Og hvordan barnet rekner med Gud og ser Guds hånd i det som skjer. Guds hjelpende hånd. Mens vi voksne liksom må prøve å la være å smile. Prøve å skjule vår overbærende smil over deres naivitet. Klart Gud kan ikke gjøre det, tenker vi.
prøv å fortelle et barn det. De har en helt annen forestilling av hvem Gud er og hva Gud kan. Og jeg lurer på om ikke de er mye mer med sannheten og virkeligheten enn vi voksne ofte er. Det var vel ikke for ingenting at Jesus holdt fram et barn for å demonstrere hva tro er. Men vi har lært å ikke tro. Vantro er noe som læres, ser du. Ja, jeg vet at vi er født med vantro i våre hjerte. Men det utvikles og læres etter hvert som vi vokser opp i en verden som er vantro i sitt vesen. Og det hele systemet bygger på vantro. En har sagt det slik. Den enkleste ting i verden er å tro at Gud eksisterer. Det krever masse anstrengelser i midlertid for ikke å tro. Men det kreves ingen anstrengelse for å tro. Det interessante er at alle mennesker i verden begynner med å tro at Gud eksisterer. Derfor oppstår det religioner overalt, i alle kulturer og blant alle folkeslag. Det er det mest fundamentale i menneskesinnet, troen på en Gud. Det er først når vi er blitt nøye opplært til ikke å tro, at mennesker begynner å hevde at Gud ikke eksisterer. Barn tror så enkelt og så nydelig. Jeg har en historie om en elev som gikk i første klasse. Og læreren, som var en truende, hadde gitt klassen i oppdrag å tegne noe. Tegne et eller annet bilde av et eller annet. Hva som helst de kom på. Og Vesle Frank, som satt på bakerste pult, var den siste som ble ferdig. Og lærerinna tok det tok litt lang tid før Frank var ferdig. Så hun gikk ned og kikket over skuldrene hans for å se hva han tegnet. Hun hadde sagt at de kunne tegne akkurat det de ville. Og det var det Frank gjorde. Han tegnte akkurat det han ville denne dagen. Hun så på det og spurte, «Hva er det du tegner, Frank?» Uten å se opp, svarte han, «Jeg tegner et bilde av Gud.» Og hun kunne litt teologi, og visste at det stod i Bibelen at ingen har noen gang sett Gud. Og hun sa, Frank, du ser, ingen har noen gang sett Gud. Ingen vet hvordan Gud ser ut. Fortsatt uten å se opp, svarte Frank. Vel, det vil komme til å vite det når jeg er ferdig med denne tegningen. Er ikke det litt herligt? Det var det mest selvfølgelige av verden for Vesle Frank å tegne Gud. Gud var en del av hans liv og hans verden. Hvorfor skulle han ikke kunne tegne Gud like mye som han tegnte en ku eller et hus? For Gud var mye mer reell for han enn et hus. Eller historien om gutten som bodde i en fattig familie, og han trengte en ny skjorte, for den gamle var flusset og utslitt. Men de hadde ikke råd til å kjøpe skjorte, ikke akkurat da. Og hver kveld hadde de andakt og bønn sammen i denne familien, etter at de hadde etet kveldsmat. Og en kveld sa gutten, «Mor, kan vi ikke be om en skjorte? Kan vi ikke be om at Gud må gi oss en skjorte i størrelse 6?» «Ja, hvorfor ikke?» tenkte mor. Hun kunne jo ikke øyelegge guttens enkle gudsbilde. Og da de skulle be om kvelden, og hver kveld fremover avsluttet de bønner med å nevne at Morten trengte en ny skjorte, og Morten la alltid til, «Husk størrelse 6, Gud. Husk størrelse 6.» En dag ringte der opp en venn av familien som eikte en klesbutikk, og som visste at denne familien hadde det trangt økonomisk. Han sa, «Vi har nettopp avsluttet salget i butikken vår, og jeg har noen skjorte igjen som ikke ble solgt, og som jeg gjerne skulle vært kvitt. Tror du det kunne et bruk for deg, så skal du få de gratis.» Og mor spurte, «Hvilken størrelse har du?» Han svarte, «Jeg har faktisk 10 stykker, og alle i størrelse 6. Tror du det kunne bruke noen av de?» Og mor svarte, «Send de over, alle 10. Vi skal nok få bruk for de.» Om kvelden da de hadde spist og skulle ha andakt, sa Morten,
La dere be om skjorta, mor. Så reiste mor seg og gikk opp på loftet og tok ei av skjortene, kom ned og la den på bordet framfor Morten. Å, mor, ropte Morten henrykt. Gud har hørt vår bønn, og han har også husket den rette størrelsen. Og mor gikk opp etter en ny skjorte og la den på bordet framfor Morten. Og så ei til, og enda ei. Og til slutt lå der 10 nye skjorte framfor han, alle i størrelse 6. Og jeg er sikker på at der lever en gutt der borte, hvis han ikke blir stor nå og blitt avskolert. Så lever det en gutt der borte som ikke har problemer med å tro på en Gud som hjelper meg, og svarer på bønn, forstår mitt behov og min nød. Tenk om vi kunne bli som barn igjen, om vi kunne komme litt tilbake til der vi var, da vi trodde på en Gud som enda kunne gi oss en skjorte i størrelse 6. Tror du ikke han kan det? Har du våget å utfordre han? Har du tog sjansen på å være så konkret i din bønn? Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til. Det er ikke vanskelig, egentlig, i utgangspunktet. Det er bare det at vi er indoktrinert med at vi ikke kan tro på noe som vi ikke ser. Vi kan ikke tro på noe som ikke føyer seg inn under de naturlovene og livslovene vi har funnet ut er de eneste lovene som eksisterer i tilværelsen. Men barna er de beste læremestre i tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg holder så fast ved, men med åpne, tomme hender som jeg strekker ut imot han. Åpne og tomme. Hjelpeløse. Det er å tro. Vi er noen merkelige skapninger, vi som tror. En som heter Tozer, sier det så slående. En sann kristen er som et oddetall. Han elsker en han aldri har sett. Han snakker fortrolig hver dag med en som han ikke kan se. Han regner med å komme til himmelen på grunn av noe en annen har gjort. Han utdøser og tømmer seg selv for å bli fulgt. Han innrømmer sin skyld, så han kan bli erklært skyldfri. Han går nedover for å komme oppover. Han sier han er sterkest når han er svakest. Han sier han er rikest når han er fattigst. Han sier han er lykkelig når han føler seg verst. Han sier han må dø for å kunne leve. Forsake for å kunne ha. Gi for å få. Han hevder å se det som er usynlig. Å høre det som er uhørbart. Å forstå det som er uforståelig. Ja, vi er en merkelig klubb. Er vi ikke. Men slik er det med troa. Og Gud vil belønne denne troa, står det i vers 6, denne livsinnstilling. Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Men det er en risiko involvert. Det er en risiko. Det er en sjanse å ta. Hvis du ikke er villig til å ta en sjanse, villig til å risikere, vil du aldri oppleve alt dette som Bibelen knytter til troen. Du må våge å slippe taget, og slippe deg på han, og stole på han. Så kommer denne fantastiske lista over mennesker som er forbilder på denne tro. Folk som tok sjanser, folk som risikerte, folk som stolte på Gud, og trodde på Gud. Og vår første tanke når vi leser en slik lista er, hvis jeg bare hadde vært utstyrt med de kvaliteter som disse mennesker, med den mot og den utholdenhet og den karakter som disse, om jeg bare hadde hatt litt av det Noah hadde, eller hatt litt av de egenskapene som Sara, som også står på den lista, eller Moses, eller Josva,
Om jeg bare hadde hatt litt av Samsons styrke, eller Samuels utholdenhet. Om jeg bare var utrustet med de gavene og evnene og egenskapene som disse heltene, da kunne kanskje jeg også komme på en slik liste. Skal jeg si deg noe? De hadde ingenting av det stoffet du refererer til der. De var vanlige, alminnelige menn og kvinner. Det er vi som har gjort i det helte. Det er vi som er plassert i parader og står ved siden og applauderer. Og vi ser deres navn på denne lista, og vi tenker, for noen fantastiske mennesker. For noen fantastiske liv. Å nei, de var ikke slik. De var ikke helter i det hele tatt, den gangen de levde. Hvis de hadde levd i dag og gjort i dag det de gjorde den gangen, og du hadde vært en av naboene deres, ville du ha tenkt, hva i all verden er det som er galt med den fyren? Han gått ifra forstanden. Hva er det som har gått av, gamle Enoch? Han oppfører seg så rart. Hva er det som er skjedd med Abel? Og Noah av alle, hva i all verden er det nå han er begynt å bygge på? Hva skal det være godt for? De var gamblere i sin tid. De var mennesker som vågde noe, som folk ristet på hodet av. Og alt dette, ikke fordi de var så spesielle mennesker, men fordi de hadde en spesiell tro. Og den troen hadde de fått av Gud. De var ikke spesielle i det hele tatt, men de trodde på en meget spesiell Gud, og han gjorde de til spesielle mennesker. Carl Sandberg har skrevet en biografi over Abraham Lincoln, et firebindsverk, og et av de hette Krigsårene. Og den siste delen av det fjerde og siste bindet handler om tida etter at Lincoln er blitt mørdet. Og som overskrift på det siste kapitlet valgte han et ordtak som stammer fra tømmermannsyrket, eller skogsarbeiderens hverdag. Det heter «Et tre er lettest å måle når det ligger nede». Jeg minner meg forresten om vitsen jeg las en eller annen plass om mannen som holdt på å klatre opp flakstongen i hagen sin med målbandet i hånden. Han skulle måle hvor høy flakstongen var. Han kravde forferdelig for å prøve å klatre opp den glatte flakstongen. Kom aldri til topps. Og en nabo kom forbi og spurte han hva i all verden han holdt på med. Og han svarte, jeg holder på å måle høyden på flakstongen min, ser du vel. Og naboen sa, men hvorfor legger du den ikke ned? Den kan jo lett vippes ned, og så kan du måle den. Og mannen svarte irritert der oppe i forstongen. Det er ikke lengden jeg skal måle den, Tosk. Det er høyden. Ja, ja, det var dette siste kapitlet med Abraham Lincoln jeg skulle snakke om, som altså ble skrevet om tida etter at han var død. Og fikk altså overskriften «Et tre måles best når det ligger nede». Og jeg tenkte på hvor sant akkurat det er. For det var etter sin død, etter at han lå nede, at folk begynte å måle og verdsette det Lincoln var som menneske og som leder. De så det ikke før at han var borte. Mens han levde, hatet de han. Men etter han var død, etter at dette mektige treet var felt og lå nede, da begynte folk å få øynene opp for hvor stor han var. Da begynte enda hans argeste motstandere, og de som hadde kritisert han det meste av krigsårene, da begynte de å omtale han som en helt, og innrømte at han var en stor mann. Og slik er det også med disse heltene som er listet opp her i Hebreerbrevet 11. De var ikke mye helter da de levde, i hvert fall de fleste av dem. Det er i ettertid de er blitt helter. Et tre kan best måles når det ligger nede. Kanskje du skulle prøve å måle et tre i dag. Ditt tre. Ditt liv. Måle det på disse mennesker som er nevnt i dette kapittel, og som vi enda ikke begynte å analysere. Vi skal begynne å se nøyere på de neste gang. Det er derfor de er omtalt her. Ikke for at vi skal ha noen holdende lesestoff, men for at vi skal måle våre liv på dere. Måle vår tro på dere. De var ikke supermennesker.
De var alminnelige, hverdagsmennesker som du og jeg, så langt jeg kjenner historien om deres liv. De hadde flekker og fall og skramme og vorte og alt. Jammen var de vanlige, syndige mennesker som du og jeg. Og noe av det noen av de gjorde var så grovt at du og jeg ville se ut som helgener i forhold. Og hvis du ikke tror meg på det, så er det fordi du ikke kjenner til historien deres. Den var i sannhet oppblandet med litt av hvert. Både Abrahams og Moses sin, og Noah sin, og Sara sin, og alle de andre. Men de var likevel spesielle, fordi de var mennesker som tok sjanser, som risikerte noe, fordi de trodde på Gud. Og det er den troen vi skal prøve å finne, prøve å se litt på, og analysere. Ikke så mye på livet deres, for det inneholder litt av hvert. Men vi skal se på en tro som gjorde de til annerledes mennesker, på tross av at de hadde samme skrøbel natur som alle andre. De er blitt stående som forbilde, som bilde i Guds minnealbum. Og denne album skal vi begynne å bla i neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Agner Røke i studio og sier god morgen og velmøtt til morgensendingen i Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre Vigdis og Helge synge for oss. La meg få en stille stund med Jesus. Amen.

0: Det var Vigdis og Helge som sång for oss. La meg få en stille stund med Jesus, og så skal vi få en andakt av han Magne Birkedal, forkynner i region Sør-Vest. Og etter han så ble det en hymne av Anita Skorgan. Vi ser det over til Magne Birkedal.
1: Jeg antar at du kjenner til herr Sakkeus. Sakkeus var en liten mann, en bitte liten mann, sang med i min barndom, og jeg så vel for meg en kar på godt under en meter på strømpelesten. Så liten var han vel neppe, men det står uttrykkelig i Lukas kapittel 19, vers 3, at han var liten av vekst. Men små menn kan være store, og det var definitivt Sakkeus. Han var stor i den forstand at han var mektig, rik og fryktet. Han var nemlig overtoller, noen har sagt ligningssjef, i byen Jeriko. Så han hadde posisjon. Ikke at det betydde at mennesker så opp til lille Sakkeus, tvert imot. En så ned på han på alle måter. For faktum var at den jevne israelitt foraktet hele tollerstanden. I dag er det ikke verre å være toller enn å være noe annet, men da var det ille. Og det er et ordpar som ofte går igjen i evangeliene. Tollere og syndere, står det. Og det forteller ganske mye. Tollerne var rett og slett bannlyst av jødenes religiøse ledere. De var per definisjon landsvigere, fordi de hadde alliert seg med den romerske okkupasjonsmakt, og en så på de sånn som Ola og Kari Norman betraktet nazisympatisørene under okkupasjonen av vårt eget land. Dessuten var de regnet som Guds svigere, fordi det var Guds utvalgte folk de hadde sviktet. En toller var for eksempel ikke noe gyldig vitne i en rettssak. De var mennesker en ikke ville ha noe med å gjøre. De gikk for å være griske, korrupte, upålitelige. Og så hadde de hele det romerske maktapparatet i ryggen, og hadde også full mulighet til å stikke en god del ekstra i egen lomme. På toppen av hele dette forakta systemet, der så det altså den lille, men store og mektige Sakkeus. Så en dag skjedde det, som vi leser i Lukas 19, vers 1. Jesus kom inn i Jeriko, og var på vei gjennom byen. Ryktet spredde seg, folk stimlet sammen, store og små, alle ville de få et glimt av den forunderlige mannen. Og sannelig, tror du ikke at selveste ligningssjefen og var blant disse? Tok på seg hatt og frakk og forlot sitt luksuriøse hjem. Og det står noe fint i Lukas 19, vers 3. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Jeg synes det er en flott setning. Det var en ting som sto i Sakkeus sitt hoved. Jeg vil se og møte den virkelige Jesus. Jeg har hørt om han, jeg kjenner ryktene som går, men det er ikke nok. Jeg vil vite hvem han virkelig er. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Vi lever i en tid som er full av religiøsitet. Mange tror på Gud og på Jesus. Men hvilken Jesus? Er det Bibelens Jesus du tror på, eller er det en helt annen messiaskikkelse, som en selv har diktet opp? Det var en kjendis som sa det noenlunde slik forleden. Jeg har min tro, og den troen er god nok for meg. Han er nok ikke alene om å tenke sånn. Det er mange av de. Men Jesus er. Han lever. Og din og min private oppfatning forandrer ikke hvordan Jesus virkelig er. Du kunne for eksempel ta en Gallup-undersøkelse og spør, hvem er for eksempel Tor Magne Haraldseid for deg? Kanskje noen da ville sagt at for meg er Tor Magne en etterlyst forbryter med masse på samvittigheten, og en annen ville kanskje sagt at for meg er han en kortvokste mann. En kunne fått mange kreative forslag, men jeg kjenner Tor Magne Haraldseid. Jeg vet hvem han er. Og jeg vet at disse fantasifulle beskrivelsene som jeg har gjengitt, de bommer med lysår. Han er seg selv, og han blir ikke forandret om noen skulle se han for seg på en helt annen måte enn den han virkelig er. Og du forstår hvor jeg vil hen. Jesus Kristus er. Han er ingen sangfigur. Han lever, og han presenterer seg selv i Bibelen og sier, «Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys.» Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Jeg er. Det er Bibelens Jesus. Det er han vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Guds sønn og Marias sønn. Korsfesta, død, begraver, oppreist fra de døde, evig Guds høyre hånd, skal komme igjen for å dømme levende og døde. Det er Jesus, og jeg har møtt han. Jeg kjenner han. Sakkeus visste en ting. Jeg må møte den virkelige Jesus. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Så Sakkeus satte seg ikke i en krok i sin egen stue og tenkte, hvorfor skal jeg bry meg med å oppsøke Jesus, når jeg kan sitte her i fred og ro og pønske ut en Jesus-skikkelse som passer meg? Sakkeus visste det, at en sånn sjøllag av Jesus kan jo umulig bli større enn meg og mine tanker om han, siden det er jeg selv som har pønsket han ut. Det blir jo ren fantasi. Denne kjendisen som jeg siterte om for, han sa at jeg har min tro, og den er god nok for meg. God nok til hva? God nok den dagen alt raser sammen for deg. God nok den siste dagen, når du flytter herifra. God nok den dagen du står for Gud. Den dagen kan ingen fantasifigur hjelpe deg. Da behøver du en levende, sterk, mektig og varm frelser. En som har tatt på seg all skyld og gjeld og gått i døden for deg, men som har stått opp igjen og som lever. Det er han du behøver, den virkelige Jesus, Bibelens Jesus. Og det var det Sakkeus forsto og fikk med seg. Jeg kan ikke bare sitte og tenke ut en messiaskikkelse som passer meg, og som ikke har noen makt og ikke kan frelse meg. Jeg må finne den virkelige Jesus.

Du har hørt en andakt av Magne Birkedal, og han snakket om Sakkeus, og så fikk vi sang av Anita Skorgan. Da fortsetter vi, og så får vi mer sang av Solveig Orheim Nomme. To sanger synger hun, En dag ved Betesda dam, og Fyll karene med vann.

Det var Solveig Orheim nommesesong for oss, to sanger, og nå skal vi ha et ord for dagen fra Andasbojo til Asbjørn Kvalbein. Trygg i dag, og der står det til det som vi skal dele sammen i dag. Ufattelige ting. Jeg blir alltid grepet når noen sier noe vakkert om Gud og Jesus. Men storheten ved guddommen kan i første omgang gjemme seg bak det motsatte. Når vi kastes inn i forhold vi ikke liker, kan Kristus være der likevel og gi oss noe overraskende og ufattelig. En venn av meg som het Erling Seglem Eide skrev i en bok om vår himmelske far. Han gjør oss fredløse for å gi oss fred. En ildfast fred som tåler alles menneskelivets branner. Han tar gleden fra oss for å vise oss Kristus som vår glede. En glede som holder i de hardeste påkjenningen. Han tar den følbare nåden fra oss for at vi dessuten mer skal bygge på Guds overraskende nåde i Kristus. Herren sier gjennom profeten Jeremia, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting.» Ting som du ikke kan kjenne. Herren sier gjennom profeten Jeremia, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kan kjenne.» Jeremia 33:3. Det var disse ordene som har ufattelige ting, at vi skal få lov å rekne med en far i himmelen, som er rike på alle ting, og som gjerne ikke alltid viser det for oss, men vi får lov å hvile i den nåden som han har ordnet for oss, at han har sonet vår synd og betalt vår gjeld, og vi er rene og rettferdige, himmelen verdige. Takk, far i himmelen, for det. Vi legger dagen i dine hender. Og så skal vi høre at Torvald Kjetilstad synger for oss. Du evige klippe, hos deg er det ly.

Det var en Torvald Kjetilstad-sesong for oss, og da nærmer det seg avslutningen på programmet i dag. Ragnar og jeg takker også for studio. Vi er tilbake igjen i kveld klokka 17:30. Velkommen til å høre på oss da fra FM, men vi på DAB og internett hele dagen på JM Radio. Takk for at du var med, og ha en fin dag.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg skal lese en tekst ifra Johannes evangeliet. Det første kapitlet der. Og ifra det første vers. I Jesu navn. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner I mørket, og mørket tok ikke imot det. En mann sto frem utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset for at alle skulle komme til tro ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden. Han var I verden, og verden blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, de ikke født av blod, heller ikke av kjøts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du klar over? Altså, det vil si, har du riktig blitt stanset opp for dette, at det har vært en menneske I denne verden som vi lever I, som annerledes enn alle oss andre? Altså, en som helt unik. Det finnes ikke to av dem. Det en som annerledes enn alle andre. Lik oss I det at han et menneske helt og fullt, men samtidig fra evighet av, og Gud helt og fullt, I samme person. Han hadde altså en preeksistens, som vi kaller det, altså han hadde en eksistens før han kom hit I denne verden. Han levde I det himmelske fra evighet av. Han var altså til før han kom til denne jord. Du og jeg var ikke til annet enn I Guds tanke før vi ble unnfanget I mors liv. Først da var vi til. Men han var altså fra evighet av. Han hadde alltid vært til. Ja, det står jo her at han var det evige ord som alt blitt til ved. I begynnelsen var han, leser vi, altså ikke at han kom til I begynnelsen, men da var han allerede. Det da en måte å si at han fra evighet av. Det en måte å si det på, altså at han var I begynnelsen, var til I begynnelsen. Han skapte oss alle, denne personen. Vi har altså alltid vært til I ham, Og så kom vi ut av ham som skapte vesener. Det altså Jesus Kristus som skaperen. Det han som har skapt mennesket. Det han som startet det hele. Altså, du I utgangspunktet villet av ham. Men det en ting ved meg og deg han slett ikke ville, og det var at vi skulle gå feil og gå tapt. Men det har skjedd altså noe som har forstyrret det hele. Det kom et mørke inn I menneskesinnet som skjulte for dem hvem han virkelig var. Vi snakker om det ugudelige mennesket, altså som lever I all slags synder og så videre. Men det som først og fremst tale om, det at det et formørket sinn, som du ikke lenger ser hvem han Mm. Det det svære. Så vi leser det her I vers 11. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham, kjente ham ikke. Nei, døperen Johannes, han sier det så klart til jødefolket, og til og med de som hadde gransket de hellige skriftene fra barnsbein av. Så taler han til dem I Johannes 1,26. Mitt iblant dere står den dere ikke kjenner. Jeg har så gransket disse skriftene som vittner om Jesus. Fra første setning I skriften, så taler de om ham. Men de så det ikke, for de hadde altså ikke den hellige ånd. De hadde ikke den ånd som kunne forklare ham for deres hjerter også. Så de så han ikke, forsto han ikke. Og sånn det jo I dag også. Den dere ikke kjenner, det blir jo spørsmålet til meg og deg da. Har du blitt kjent med ham? Kunne de døpe Johannes si det samme til deg eller til meg? Du kjenner ham ikke? Vil det være svært da? Har du gått opp for deg hvem han altså? Da kjenner han også deg som sin. Han kom til denne verden for å drive dette mørket som av den onde ut av ditt sinn, ut av din sjel, så du igjen kan kjenne han som skapte deg også. Han Gud, står det, kommet I kjød. Men altså si han Gud kommet som et menneske, ned til denne jord. For å kjøpe deg fri fra den som I rette hadde makt over deg. Han kommet for å betale en pris altså. Som måtte betales om du og jeg skulle komme fri ifra denne fortvilte situasjonen at vi dras ned I avgrunnen og ikke kan berge oss selv. Men hvordan kan jeg si at du med rette hører djevelen til? Det sterkt sagt da. At han med rette har makt over deg. Hvordan kan du si det? Samtidig som skriften vitner at du skapt av Gud. Og derfor stjålet eiendom. Djevelen stjal oss. Hvorfor måtte da Herren kjøpe deg fri som om han skyldte Satan noe? Kunne han ikke bare gå inn og ta det tilbake, han som har all makt? Nei, det hadde så visst ikke sin årsak I at Gud var den onde noe skyldig, men I at mennesket bevisst hadde gått bort fra Gud. Bevisst hadde syndet mot Gud, som også du og jeg har gjort så mange gang, ikke sant? Husker denne bibelskolelæreren på fjellet, som et dag riste han? En time så kom han, og så sier han, du vet, vi tenker gjerne sånn om synden, sa han, at det sånn som det var under siste verdenskrig, at tyskerne kom og okkuperte Norge. Altså, det var en fiende som okkuperte landet. Sånn tenker vi om synden også, sånn at det liksom en fiende som har okkupert oss. Nei, det en vi har tatt imot med åpne armer, det vi som syndere. Der finner du altså den gjeld, den synd som du måtte gjøres opp for. Hvem skulle så betale den? Hvem kunne det? Hvem hadde nødvendig middel til å veie opp for dette? Hadde du det? Kanskje du har strevet med det? Bli en god kristen, få det til. Be Gud, hjelp meg Gud, så jeg kan få det til dette her. For det sikkert har du hatt med Gud å gjøre, så vil du gjerne være rettferdig, da vil du gjerne være hellig og så videre. Men så rykkes du ikke. Du kommer ut like dårlig hver gang. Ja. Og det svært. Hvis det da ikke finnes noe sted å ta tilflukt, så det svært. Luther forteller om en som var kommet I en veldig krise. Det var en sånn katolsk prest da, som det hadde begynt å gå opp for hvordan situasjonen var. Han kom inn I en veldig åndelig krise. Det ble så svært at han tok livet sitt til slutt. Og så sier Luther, tenk om han bare kunne ha hørt evangeliet. det var ikke der. Det var også der djevelen hadde grepet på oss. Vi var selv skyldige I situasjonen. Vi var ikke bare grepet I nakken liksom og ført bort av en som var sterkere enn oss. Nei, vi hadde faktisk det ordet som kunne ha drevet den slangen på flukt. Det hadde Jesus I oss. Men vi valgte selv å gå I oss over til ham ved begjær etter det som han lovte oss. Og taler vi om mennesker generelt, altså. Synger en sang, jeg vil heller ha Jesus enn all verdens prakt og så videre. Ja, da har du virkelig hatt med Gud å gjøre hvis det sant for deg. For vi vil gjerne ha det som hører denne verden til. Får sånn makt over oss. Så det altså helt og fullt sant det vi synger I en av sangene våre. Jesus, du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var slapp fri. Har du hørt det? Du trenger ikke høre mer I kveld, vet du. Hvis du tror den setningen der, så kan du gå hjem og takke Gud. Du gikk denne blodige sti, og jeg som skyldig var ingen tvil om det. Jeg slapp fri. Ved det. Så det også helt og fullt sant. Om du ikke har innsett at du skyldig overfor Gud, den skyld som Jesus har lært deg å be om tilgivelse for I Fader vår, vet du, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Det forteller deg ganske klart at du har skyld overfor Gud med hva du I deg selv. Forlat oss det, Jesus, den skyld jeg har. Men ser du ikke dette, altså, så vil du aldri se den sanne Jesus og kjenne han. For han kommet for slike noen som skyldige. Han kommet for syndere. Han kommet for dem som ikke kan si et ord til Gud for å berge seg selv. Jeg står der med en lukket munn. Jeg skyldig. Fullt ut. Ingenting kan berge meg. Slike det Gud berger. Ved Jesus Kristus. Det derfor vi har beretningen om syndefallet, hva det bestod I skriften, for at du skal vite dette altså, hva slags situasjon du I som menneske. Men kan hende sier du som enkelte gjør, ja, men hvorfor skal jeg lide for det disse første mennesker gjorde? Det noen rettferdighet I det da? Lider du for det de har gjort? Gjør du det? Gjør du ikke det samme selv? Hvorfor lar du ikke være og gjør som Gud vil I alle ting I stedet? Det noe som ikke stemmer her I dag, ikke sant? Siden det ikke, du får ikke det til å fungere. Du går din egen vei, du søker ditt eget igjen og igjen. Du gjør det samme som Eva gjorde I den første fallet. Du skyldig. Skal du svare sant på det, så må du si nei, for jeg vil min egen lyst. Det det jeg vil. Det det som drar meg. Jeg begjærer det som synden og denne verden har å gi meg. Nettopp den samme fristelse som de to første stod overfor oss. Bli noe I seg selv, uavhengig av Gud. Og la oss danse for dette utsagn igjen. Ja, men hvorfor skal jeg lide for det disse første mennesker gjorde? Lide? Da må vi jo spørre, vil Gud at du skal lide for synden selv? Hva vil du svare på det? Vil Gud det? At du skal lide? Nei, det jo nettopp hva evangeliet forkynner deg, ikke sant? At han, Gud selv, har litt for den synden. Så du altså I evighet skal slippe å lide for den. Det altså ikke en synd I ditt liv. Det ikke en vrangforestilling I ditt liv. Det ikke noe du kan peke på I ditt eget liv som altså ute av laget. Som du selv skal lide for. For Jesus Kristus har lidd for det. Han har betalt det fullt ut. så kommer du også inn I himmelen på det. Som han, presten Olav Wallen Senstad sier, du kommer inn med huet av beina først, så spiller ingen rolle det, bare du kommer inn. Og det gjør du ved å feste blikket på Jesus. Det jo så forskjellig, vi troende, ikke sant? Noen ser dette her så uendelig klart, og står på det andre, så det mer dimt det hele, men jeg kan ikke være uten Jesus, ikke sant? Det vet du I hvert fall. Du på vei til himmelen, forstår du? Det bare Gud som kan virke det I et menneske, at det begynner å feste blikket på ham. Det nettopp hva evangeliet forkynner deg, at han, Gud selv, har lidd for denne synden, så du I evighet skal slippe det, altså. Løsepengen for din sjel betalt, sier ordet, det lammets blod. Og det jo Guds eget blod, som vi var inne på. Han steg hit ned og ble kjød. Jesus, hans legeme var fullt av blod, akkurat som du og jeg. Men det var Guds blod. Og dette utøste han til en soning for dine synder. Hva mer vil du ha enn det? Tror du ikke det nok? Jo, det fullstendig nok. Det mer enn nok. Det en soning for hele verdens synd, står det. Tenk det. Dommeren selv for den dødsdømte døde, så skal du altså ikke dø, men leve, vittner ordet. Leve ved det offer han drakte. Soningsblodet. Jeg blir aldri trøtt av å gjøre det. Jeg blir aldri trøtt av å bekymre det heller. Nei. Vi forkynner dette her at byene tomme, ikke sant? USA ble sendt ut forkynn til byene tomme. At Guds ord det som virker. Og vårt eget som en vissen blomst. Det holder ikke helt fram. Men kanskje du liksom de to første menneskene vil noe annet. Men da det jo din skyld om du må lide, ikke de første, så slett ikke Guds skyld. For han jo betalt hva det kostet å få deg fri. Det står i ja, jeg vet ikke om det Jeremia eller boka, et klagesangene tror jeg det står. At det ikke etter Guds hjerte å plage menneskenes barn. Han vil ikke det. Absolutt ikke. Men av og til så må han altså gjøre det for å vekke oss opp. Så vi begynner å skjønne det at vi trenger en frelser. Men det altså ikke etter hans hjerte. Tror du det skal bli sånn når vi kommer til himmelen en gang, at vi skal gå der og lide? Langt ifra. Det kommer til å bli en glede så overstrømmende at vi kunne ikke ha levd I de kroppene vi har her nå. Det hadde gått til grunne. Derfor så måtte vi få et herlighetslegeme, sier ordet, når vi skal inn dit, som tåler dette. Han har betalt, ja, mer enn det, og setter deg fri, mer enn det, og gjøre deg som I deg selv en synder, hellig og rein for seg. Altså at Gud selv fester blikket på deg og sier at du rein. Du rettferdig. Du hellig. Kan det være mulig? Når jeg ser meg selv, så kan jo ikke det være mulig. Men Gud ser oss I Kristus. Han ser oss I Kristus. Luther har et sånt litt underlig sitat når det gjelder det der. Han sier det at når jeg ser på meg selv, sier han, så kan jeg aldri forstå at jeg skal kunne nå himmel og salighet. Men når jeg ser på Jesus, så kan jeg ikke forstå hvordan jeg kan unngå det. Da har du sett den sanne Jesus, ikke sant? Han som kjøpte deg til Gud med sitt eget blod. Så hellig og rein at du kan gå like inn I hans favn med frimodighet, altså. Han for hvem ikke engang himmelen rene, står det. Men du ren. Det viser verdien av det blod som blir utøst for oss. Så jeg spørre deg, kjære venn, Helt ærlig talt, altså, hvor ofte hører du om dette blodet I forkynnelsen? Ja, kanskje det bedre her på Hjørpeland, jeg vet ikke. Jeg hører ikke ofte om det. Ja, nei, det jo greit. Det jo klart. Det så mye annet. Nei. Kanskje det da begynner å dagas for deg hva du har fått del I. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, og da må vi spørre hvilket navn nå egentlig det? Hvis jeg sa til deg at du må tro på hans navn, ja, hva vil du tenke da? Vil du vite hva det betydde? Hva det å tro på hans navn da? Det det navn som åpenbares så klart på Golgata. Nemlig frelsenavnet, det du hører fra englens munn til Josef. Marias trolovde, der han forutsier frelserens komme til verden I Matteus 1,21. Hør nå hva som blir sagt til han. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Ja, hvorfor det? Hvorfor nettopp det? Jo, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det navnet betyr. Det å tro på Jesu navn. Du tror på frelseren. Han som sonte syndene dine. Han som var villig å dø I ditt sted for at du skulle leve ved ham. Da tror du på Jesu navn. Derfor kom han, vet du, for å frelse deg fra dine synder og syndens følger. For å kjøpe deg tilbake med sitt eget blod. Et spørsmål nå til sist, som du bør kunne svare på, om det ved sannhetsord du født. Hva det som gjør deg hellig for Gud? Det ved ditt fromme liv, at du har vært kristen nå I så mange år? Kanskje Gud har brukt deg på noen spesielle måter? Ved dine gjerninger også, ved din tro, eller noe som helst du innehar, hva det så måtte være, kan det gjøre deg hellig for Gud? Nei, hør du, det ved lammets blod, og det alene. Renset I lammets blod, fikk du med deg det? Ved det du hellig for Gud. Denne tolleren som vi hører om nede ved døra, vet du, han steik så vidt innenfor døra. Men han gikk altså inn der hvor offeret ble brakt, tempelet. Og så slår han seg for sitt bryst og sier, Gud, vær meg synder nådig. Hva sier Jesus om det? Det må du og jeg gjøre. Han gikk rettferdig gjort hjem til sitt hus. Han hadde stupa I gata der ute som gått rett til himmelen. Til tross for at han var en elendig toller. Ja, disse syndene betydde ingenting lenger. Jesus hadde gjort opp med det. Offeret som ble brakt, det det som redder meg og deg. Les I det gamle testamentet om tabernakle, altere og redskapene der og så videre. Du vet hva som står om dem. Hva var det som helliget dem? Jo, det ble stenket blod på dem, står det. Hva blod tror du det var bildet på? Jo, nettopp det blod som også helliger deg. Du finner ikke denne fullkomne hellighet I deg. Nei, du må se på blodet. Det du helliget ved. Som Jesaja vitner, Jesaja 53,5. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. Hvorfor det? For at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi faktisk fått legedom. Det så vanskelig. Du forkynner og forkynner og du sitter liksom, ja, det går ikke ordentlig inn. Sant? Jo, la det få lov til å synke inn, kjære venn. Det Guds ord sannhet, altså. Han offret sin sønn for at du skulle ha fred. Så du skal få gå herifra I kveld og ha fred med Gud. Takke ham. Ja. Da kommer Satan, det kan du være sikker på, så visker han deg, ja, men nå må du huske på Og så det et eller annet som galt, vet du. Ikke sant? Vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Han har kjøpt deg til Gud. Det betalt.
2: Amen.
1: Ingenting kan ta det fra deg. Har du sett hva du eier? Han sår også.

Evet. Vi står der altså så avklødd, ikke sant? Vi har jo ikke noe eget. Ingenting her som gjør noe fra eller til. Men han helliget seg for meg, for at jeg ved det skulle være hellig for Gud. Det gjelder deg også. Det evangeliet. Hva han sier, Luther, siterer han igjen. Evangeliet sjelden gjest, sier han. Ja, det det, vet du. Nå av og til så får vi et lite glimt, ikke sant? Og da det I hvert fall en ting som skjer hvis du får det. Du begynner å takke Gud for hva han har gjort. Og så forsvinner du alldeles ut I bakgrunnen. Det betyr ikke så mye lenger. Han skal vokse, jeg skal avta. Mer Jesus vokser, det mer avtar du. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det et evangelium så forunderlig at ingen av oss forstår det. Men det ikke det vi skal heller. Vi skal bare få lov til å høre det og la det synke inn. Det virkelig nok det som skjønner ved deg. Og det takker og priser vi deg for.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Skal vi fortsette å be til Gud? Kjære himmelske far, vi vender oss til deg igjen. Det er så godt å få lov å komme sammen om ditt ord. Sitte og høre. Godt å vitne om deg. Godt å få ta til seg hva du gir. Vi ber da om den sanne stillhet iblant oss, Herre. Og den sanne stillhet i alle hjerter, den som er god for din hellige ånd å virke i. Og må det så bli til ære for ditt navn, kjære Jesus, det som blir sagt og hørt og trodd i denne stund. Takk at du vil høre vår bønn, for vi ber i Jesu navn. Amen. Det er teksten for denne søndagen som vi skal samles om. Og den finner vi hos Matteus. Det er slutten av bergprekenen, som er søndagsteksten. Det er kapittel 7 hos Matteus, og ifra vers 21. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned og flommen kom og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnen skylte ned og flommen kom og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen. Da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Ja, det var vel et alvorsord, det tenker jeg. Et dypt alvorlig ord som ingen av oss må legge til side. Bergprekenen. Det er herlige ord å lese, veldige utsyn som vi får om det Gud har villet med menneskelivet. Og så veldig, veldig alvorlige ord å ta til hjertet. Det som vi skal lære fremfor alle ting her, det er at hele vårt liv og vår evighet avhenger av å kjenne Jesus. Det står så her, og det vil jeg peke på i tre avdelinger. For det første er hvor stort det er å kjenne Jesus. Veldig stort å kjenne Jesus. Å vite om ham, bent frem. Sånn at den er i den situasjonen at han kan si til ham, Herre, ak, det er så mange, mange på jorden som ikke er i den situasjonen. Ja, det er mange det. Det er så tungt og vemodig å tenke på det. Ta nå vårt Vi tar vår ei verdens del, Vesteuropa, liksom vært jo kristendommens tyngdepunkt i verden. Kristne land, sa vi. Ak, det vokser opp generasjoner av mennesker rundt i landene, gamle kristne land med store gamle kirker på alle hold, og de vet ikke om Jesu navn, det er faktum. Bare en engelsk dame som har bodd mye i Frankrike og vært med i evangelisk arbeid der, som fortalte hun hadde gitt seg snakk med en som hun traff en dag og ville gjerne avlegge et vitnesbyrd, snakket om Jesus, sa litt om at Jesus er død for oss. Og denne konen skjønte overhodet ikke hva hun snakket om. Hun trodde det var en eller annen person i politikken i samtiden, og ba om unnskyldning, for jeg leser aldri aviser, jeg forstår du, sa hun. Visste ikke hva hun snakket om i Europa. Og tenk så da på hele denne store, vide verden, i Asia, Afrika, hvor det er mennesker som bokstavelig talt ikke kjenner Jesu navn. Det er svært å tenke på. Og jeg kan jo ikke nevne det da her uten at vi må på ny liksom gjøre oss dette klart og huske på vårt ansvar, vi som likevel kjenner ham, om vitneansvaret som ligger på Guds menighet, at vi skal gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Tenk, det er blitt målet. Å, hvor stort det er å kjenne Jesu navn og vite om det, bent frem, så en kan ta stilling til ham. Å, hvor svært å tenke på alle dem som ikke kjenner ham sånn. Men det neste som jeg gjerne må ta frem av teksten her, det er at det er jo da fremfor alt viktig å kjenne ham på den rette måten. Ja, kjenne ham på den rette måten. Alle vi som er her kjenner Jesu navn, og ja, tenk det. Og alle her som bor i disse bygder og i vårt gamle land, vil jeg da tro, de kjenner Jesu navn, det står nå vel ikke på. Men å kjenne det på den rette måten, det var det Jesus ville si noe om i dag. For det er noen som kjenner ham, men ikke på rette måten. Det er noen som sier Herre, Herre, og som har altså en slags munnens bekjennelse til Jesu navn. De har lært ham å kjenne, men ikke bedre enn som så, at når de, ja, bekjenner seg til ham på noe vis, så klarer det seg. Og ja, du kan da enda treffe dem som sier som så, jeg er da både døpt og konfirmert, jeg er da med, jeg også. Og det er vel kanskje ikke så ganske få heller, når det kommer til stykket, som mener det at det er i orden. For de kjenner ham jo. Herre, Herre. Og en kan ikke alltid tenke på at i vår folkekirkelige situasjon så skjer jo dette her, dette med å si ja og Herre. Det skjer jo fort vekk. Hva er det som skjer? Der kommer vi med småbarna i kirken. Skal ha dem døpt, så sier presten, vil i at dette barn skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro. Ja, sier de. Ja, ja. Ja, ja. Hvordan går det så? De kjenner Jesus nok til å komme med barna, og det, vi vil ønske all velsignelse over dem som gjør det, men å kjenne ham på den riktige måten, takk nei. Og så er det dem som tror at det går an å forbinde det å kjenne Jesus med å leve et liv i strid med hans vilje. Det er apostelen inne på flere steder. Og jeg tenkte så på det her i går, da jeg satt med teksten, søndagsteksten for meg. Det slo meg så veldig det som vi leser i et brev til Efeserne i det fjerde kapitlet, hvor han taler apostelen om hvordan mange mennesker lever. Lever i lettsindighet, lever i egoisme, lever i selvopptatthet, lever for liksom å karre til seg mest mulig av denne verdens goder, og så videre, og så videre. Og så sier apostelen, dere har ikke lært Jesus således å kjenne. Dere har ikke lært Jesus å kjenne sånn, sier han til de troende, som han skriver til og vil si det til oss. Du har ikke lært ham å kjenne sånn vel? Du har nå vel bedre kjennskap til Jesus enn som så. Du tror vel ikke det går an å bekjenne Jesus med munnen og så ikke ville følge ham i ett og alt i ditt liv? Du har nå vel ikke lært Jesus å kjenne på den måten at du tror det går an å si «Jeg er en kristen», og så er du kanskje i handel og vandel, og i din omgang med mennesker, med naboer, med kolleger, med arbeidskamerater, slett ikke populær. Og så er du ikke upopulær fordi du er en kristen, men fordi du ikke er det. I din ferd, du har nå vel ikke lært ham å kjenne på den måten? Jeg så et tankevekkende spørsmål i et blad som jeg har. Husker ikke hvilket, det kommer så mange blader. Men der sto det et spørsmål. Midt på siden, det sto liksom bare i en ramme og hadde ikke sammenheng med noen verdens ting, men jeg kunne ikke få det fra meg. Der sto det. Sett at kristendommen var forbudt i Norge, og sett at du ble anklaget for å være en kristen og ført for domstolen, ville det da være nok av bevis til å dømme deg? Ja, kan du tenke litt på det? Om de tok deg i snippen og førte deg for domstolen, og situasjonen var den det var forbudt å være kristen, og så kom det med deg og førte, han er en kristen, hva vil de si? Hadde de beviser? Kunne de komme med noe og si det, ja, han er en kristen, for han er sånn, og han er sånn, han sier aldri noe stygt, han er alltid vennlig, han er alltid god, og så videre, han er gjennomført ærlig. Er bevis nok til å dømme deg? Vitner du om Jesus? Lar du lyset skinne? Går du på møtene, også de små møtene? Er det nok? Var det nok til å overbevise en domstol om at du er en kristen? Tankevekkende spørsmål til. Og så er det jo noen, da vil Jesus si til oss her i dag, som kjenner ham på den måten at de er veldig aktive i kristelig virksomhet. Og det er jo altså da noe av det som er mest, ja, det er så selvprøvende at det legger seg inn på meg når jeg skal stå og tale om det der. Mange skal si til meg, sier Jesus, mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har ikke vi profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Har ikke jeg det? Ja, det skulle ikke være mangel på beviseligheter for min del i hvert fall. For det er da åpen sak at jeg er med, jeg har til og med hatt nådegaver til å drive ut onde ånder. Jeg har hatt nådegave til å profetere i ditt navn. Ja, du snakker om å kjenne Jesus, men jeg skulle tro den kjente ham jo veldig godt da. Ja, Men Jesus skal si til noen av de der at jeg kjenner dere ikke, jeg har aldri kjent deg. Jeg har aldri kjent deg. Det er veldig, veldig alvorlig. Mange kraftige gjerninger i ditt navn, men jeg skal åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Aldri. Du har ikke gått gjennom den trange port. Du har ikke hatt et virkelig oppgjør med Gud om dine synder. Har ikke fått virkelig komme inn på den trange veien som fører til livet. Og du, så svært det er. Tenke seg i evigheten og havne i fortapelsen, og så skulle de da si det. Se på han der. Der sitter han. Han vitna, og han talte, og han preika, og han profeterte, og han talte i tunger og allting. Så der sitter han i fortapelsen. Det er svært å tenke på. Og det er ikke mer enn så vidt en har frimodighet til å låne sin røst en gang til disse alvorsord. Gud forbarmer seg over oss, og sa han. Det er stort å kjenne Jesus, men det gjelder å kjenne ham på den rette måten. Ja, for, og det er det tredje jeg vil peke på, det er stort å kjenne Jesus, og det er viktig å kjenne Jesus på den rette måten, men det avgjørende, vet du hva det er? Det er at han kjenner deg. Det er saken. Jeg skal si til dere, jeg skal si sånn og sånn, sier Jesus. Jeg har ikke kjent dere, men, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved? Det står i brevet til Galaterne et underlig ord som er som en, ja, som en nøkkel til teksten vår her i dag. Her skriver apostelen, nu kjenner vi Gud. Ja, hva mere er? Vi er kjent av ham. Det er det det kommer an på. Ja, det er mange som kjenner Jesus, men hvordan er det? Vi kan jo ta et enfoldig bilde og tenke på vår kjære konge Olav. Ja, han kjenner vi alle sammen, og da han var syk her for noen måneder siden, så spurte vi hverandre til stadighet om det var noe nytt om kongen, for han kjenner vi. Ja, tenk en gang om vi kjenner kongen vår. Men han kjenner ikke meg. Jeg har aldri hatt den ære å hilse på han. Jeg tror ikke han kjenner deg heller, kanskje. Jeg vet ikke om det er noen her som kjenner, som ikke bare kjenner kongen, men som han kjenner. Du vet at han kjenner deg. Det var mer. Skrekkelig mye mer. Ja, men kan noen forestille seg da noe så stort som det at det himmelens herre og konge, tenk, han kjenner meg. Ja, det er voldsomt. Han som er himmelens herre og konge, han som er ett med Faderen ifra evige, tenk det du. Han som skal til slutt stå og dømme alle. Og tenk å få være blant dem og så, som han kjenner. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Ja, det er veldig stort å kjenne Jesus på den måten at en kjenner navnet og vet om ham og alt det der. Og enda uendelig mye mer å kjenne ham på den riktige måten. Men også at han kjenner meg. Hvem er det Jesus kjenner? Ja, der måtte jeg tenke på et ord i sjette kapitlet hos Johannes. Her kommer de farene til ham, vet du. Han hadde gjort dette store under og gitt dem mat i ørkenen. Står jo flere steder om at sånt skjedde. Og så kommer de til Jesus, og så sier de til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Det var et greit spørsmål. Det var visst ikke så dumt om vi lærte oss det, og så spørre på den måten, hva er det riktige å gjøre? Jeg tenker på han som kom løpende på veien, vet du, og som sa, Herre, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, det er ikke sånn de spør nå for tiden. Nå spør vi heller altså det at, hva har du å by på? Hva har kristendommen å by på? Hva kan Jesus gi meg? Er det noe for meg? For jeg er kresen, ikke sant? Det skal noe til å tilfredsstille et menneske av i dag. Å si et ungt menneske i dag må ikke komme med hva som helst. Og hva kan du by meg? Lykkelig den som kommer og sier, hva skal jeg gjøre? Det er allikevel noe stort i det. For da er det en som er stor, og som vet, og som kan. Og så er det jeg som spør, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Husker du hva Jesus svarte? Dette er Guds gjerning, at de skal tro på ham som han utsendte, Jesus Kristus. Det kommer an på det. Er det? Ja, dere har ikke lært Jesus Kristus sånn å kjenne, sier apostelen til disse falske kristne som lever som hedninger, og som er hyklere og bevisste hyklere. Nei, dere har ikke lært Jesus sånn å kjenne, og hva er det så apostelen har som et løsen, som en, hva er det for en dør han åpner så vi kan komme rett av sted? Jo, du, det er et nytt hjerte, det er det som er saken. For et nytt hjerte, og fornyes i eders sinn og ånd, som det står der, er det du kommer an på. Det er stort å kjenne Jesus, veldig stort. Det er stort å kjenne ham på den rette måten, så han ikke har en overfladisk kjennskap til ham, eller en hyklerisk kjennskap til ham, en selvbedragende, en masete prestasjonskristendom, forhold til Jesus, men et virkelig kjennskap til Jesus, så at han kjenner meg. Hvem kjenner han? Ja, det ble lest et deilig ord her i går kveld, til slutt under møtet. Det er i salmen hvor det står, fordi de fattige sukker til meg, vil jeg nu reise meg, sier Herren, og jeg vil gi dem frelse som stunder efter dem. Ja, den som er en fortapt synder i seg selv, han ser Jesus til i nåde, og han vil han stelle med, så han får et nytt hjerte og lærer Jesus å kjenne på riktige måten. Jeg skal si deg en ting, og det er at det er bare fortapte syndere som lærer Jesus å kjenne på den riktige måten. Bare fortapte syndere. Ja, men hvordan kan man si det? Jo, fordi Bibelen sier der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Der er vi like alle sammen, og vi kan synge med alt mulig eftertrykk. Halt og blind bydes inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Det er ingen forskjell. Og så er vi like også på den andre måten. Og det blir rettferdiggjort uforskyldt ved den forløsning som er i Kristus Jesus. Det er bare fortapte syndere, slike som har gått konkurs på seg selv, og som har lært å kjenne Jesus som sådan. Det er sånne som er kommet hjem til Gud. Det er sånne han skal kjennes ved. Ja, det er sånne han skal kjennes ved. Vandringsmann på jorden, fatta djupt de orden, blott som arma små, nåden vi erfare. Gud, den underbare, har besluttet så. Sånn er det å kjenne Jesus, og sånn er det å komme i den stilling at han kjennes ved oss. Det gikk sånn for meg denne gangen at det var en av salmene som ble liksom på en måte konklusjonen for meg. Det er salme 26, salme 26, så har noen bibel med, så kan du godt slå den opp. Jeg synes det ble så for meg der så fint, for det ble liksom, synes jeg, her taler et menneske som har rett.

Det er sterke ord. Tør du si det, David? Kan vi det? Tør du virkelig det? Ja, jeg sitter ikke sammen med løgnere og går ikke i lag med falske mennesker. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige. Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil ferdes om ditt alter, Herre. Jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Tenk for et vitnesbyrd, det tør han altså si om seg selv. Ja, det skulle være sånn. Det skulle faktisk være sånn. For det skulle være sånn at det sang inne i hvert kristenhjerte, Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Dertil du skapte meg, at jeg din tjener skal være. Og hvor stort det er å fortjene ham. Og så kunne altså David si det da med all sin sørgelige skrøpelighet og mange ting, du vet jo. Du kan jo den historien, vi minner oss ofte om den. Så kan han allikevel si det at det gjør jeg. Jeg stoler på Herren, jeg vandrer i min uskyld. Det vil si, jeg vet ikke med meg selv at det er noe nå som jeg ikke har gjort opp med Gud. Og når han så har sagt det, hva sier han da? Ja, da kan du lese her i vers 2. Han har sagt dette her, at han, sånn gjør jeg, og det gjør jeg, og det gjør jeg, og det tør jeg si. Allikevel, ja, hva sier han da? Ja, da sier han ikke, ja, da er jeg noe til kristen. Sier ikke det. Han sier ikke, da har jeg kommet veldig langt. Da har jeg kommet et hakk opp i forhold til de fleste. Noen som bare er så vidt omvendt, men jeg er kommet mye lengre opp og har fått åndens fylde, så det er svært så. Nei, han sier ikke det. Prøv meg, Herre, og gransk meg, sier han, for din miskunnhet er for mine øyne. Det vil si, han har lært Jesus å kjenne på den måten at han vet, jeg vil gjerne tjene Jesus så langt han gir meg nåde til det, og så langt som jeg kan, så vil jeg være hans. Og når jeg har sagt det, så vet jeg har ikke noe annet å trøste meg til enn hans miskunnhet. Nei, sånn ser det ut hos den som kjenner Jesus. Og sånn er det med dem som han kjennes ved. Og da må vi jo bare trekke konklusjonen av dette da, og det blir altså kort og godt igjen den. Vi slutter som jeg begynte. Å, så stort å kjenne Jesu navn. Å, så herlig å kjenne ham, så jeg kjenner hans vilje. Og hvor vi må akte oss for at vi ikke kjenner ham på den gale måten, så vi tror det går an å være en kristen og så gjøre Guds ord rett imot. Det går da ikke an, det vel, å være en kristen og så gjøre urett. Og så vite at noe er imot Guds ord, og så likevel gjøre det. Det går da vel ikke an, det vel. Nei, det gjør ikke det. Og hvor stort å få lære Jesus å kjenne, hvor stort å ha fått et nytt hjerte ved troen på ham. Og så uendelig stort da å få lov til å tro. Han kjenner meg.
Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved.

sin frelser har den nok, nu og i evighet, i kjærlighet, i håp og tro. Den vandrer her, og hist skal bo hos ham når håp og tro forgår, men kjærlighet består. Og så får vi vel spørre da, min Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Har vi det sånn, alle vi som er her, kjære venner, kjære deg som har hørt mitt vitnesbyrd, har du det sånn? Kjære Herre Jesus, vi får bare vende oss til deg da. Jeg har ikke mer å si. Jeg får bare vende meg til deg, Herre, og takke deg for din store nåde og barmhjertighet, at du vil kjennes med fattige syndere som tar sin tilflukt til deg. Hjelp oss da, kjære, at vi ikke kjenner deg på falsk vis, men kjenner deg sånn som du vil, i tro og lydighet imot ditt ord. Herre, hør vår bønn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Følgen av synden er at døden hersker. Døden utfolder et herredømme i menneskeheten. Menneskets liv på jorden er altså under dødens krefter. Og vi skjønner dermed også under syndens krefter. I Romerne 8:2 er det kalt for syndens og dødens lov. Lov har der ikke noe med ordet loven å gjøre, men er uttrykk for det vi kaller tingenes tilstand. En lovmessighet, akkurat på samme måte som vi bruker ordet naturlov. Når vi tenker på naturlov, så tenker ikke vi på en lov som vi skal holde, men en lov som virker på oss. Det er ikke vi som virker på den, det er den som virker på oss, ikke sant? Det er en tingenes tilstand som vi må innrette oss etter og regne med. Slik er også dette med syndens og dødens lov. Der kommer vi inn på det mest alvorlige Bibelen i det hele tatt taler om. Alle mennesker som ikke er i Kristus er under syndens og dødens lov. Altså under en tingenes tilstand der synden hersker og der døden hersker. Tenk på det at døden hersker i menneskeheten. Over alle mennesker, alle som en, som ikke er i Kristus. Den sannhet, den prøver djevelen å få oss til å ikke ville regne med. Hvis menneskene regnet med dette, ja, da skulle dere se det ble fremgang på Guds rike. Hvis mennesken virkelig regnet med dette. Den som er i Kristus Jesus er ikke under denne lov. Han er ikke der hvor døden hersker, eller synden hersker. Det står at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Altså livets ånds lov er der igjen uttrykk, ikke for loven eller noe sånt, men for en tingenes tilstand. En lovmessighet, og i dette tilfellet altså en lov som Gud anvender på oss. Vi som tror på Jesus, vi er kommet ut av syndens og dødens herredømme. Og vi er kommet der hvor Gud anvender det på oss som heter livets ånds lov. Og det inneholder meget. Men utenom Jesus, altså for dem som ikke er i Kristus, ikke tror på Jesus, der hersker døden. Jesus har overvunnet døden, men det kan ikke komme et menneske til gode. Det, for det er i Kristus, og bare i Kristus, at døden er overvunnet. Fordi det er bare av ham og ved ham det er skjedd. Derfor kommer det ikke et menneske til gode før han blir omvendt til Jesus. Nå blir det da et spørsmål. Hva vil det si at døden hersker? Jeg vil nevne et par ord om hva det ikke betyr. Det betyr ikke at mennesket ikke får utfolde sitt herredømme over naturlivet. Mennesket er skapt til, etter Guds skapeplan med det, å herske over naturen på Guds vegne. Naturen er skapt for menneskets skyld. Alt vi ser på jorden er skapt for menneskets skyld. Derfor har Gud lagt jorden under mennesket og sagt at mennesket skal herske over jorden, og dermed over havet og luften også. Og til jorden, det hører, om ikke det er sagt akkurat slik, så hører vel hele det planetsystem som vi er i år. Det må en regne med, altså man har spurt meg, kan, er det synd dette her at menneskene sender raketter og at menneskene prøver å ville reise med luftbusser, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke hvordan de kommer til å bli, disse bussene som skal gå til månen igjen, men det er ikke noe ubibelsk i det. Det hører jo til jordens sfære, alt sammen. Så det er ikke noe ubibelsk i det. Nei, det fremgår av Guds ord at mennesket skapte det. Og legg så merke til at etter syndfallet, og etter at syndens og dødens lov har begynt å utfolde sitt herredømme på jorden, har Gud gjentatt dette, at mennesket skal herske over jorden. Altså syndens og dødens lov berører ikke menneskets intelligens, så lenge det dreier seg om menneskets intelligens i det å gjøre bruk av naturlovene. Det gjør det ikke. Når det gjelder det å nyttiggjøre seg naturlovene, altså når det gjelder naturvitenskap og de resultater mennesket får anledning til å nytte på grunn av naturvitenskapens forskning, det kommer mennesket til å utfolde seg og utvikle seg i inntil Jesus kommer igjen. Det er det bibelske syn. Og det vi har opplevd hittil, det er bare en liten begynnelse. Man kan si at mennesket nå har kommet langt. Det vil ikke noen vitenskapsmann si. For etter at man oppdaget atomenes indre, og oppdaget mikrokosmos, som det heter, det at akkurat som makrokosmos, det er denne stjerneverdenen, heter alle solsystemene, det viser seg at inni atomene er det på samme måte i det små som verdensrommet er i det store. Verdensrommet, det kalles makrokosmos. Kosmos, det er det greske ord for universet. Makros, det er ordet stor. Altså universet sett utover i det store. Mikros, det betyr liten. Og mikrokosmos betyr at det er et univers inne i det små, inne i atomet. Det er en hel verden. Det er en uendelighet innover i det små, som det er en uendelighet utover i det store. Etter at naturvitenskapen oppdaget dette, der er jo Einstein det ledende navn. Dere kjenner relativitetsteorien, og den henger sammen med oppdagelsen av mikrokosmos. Relativitetsteorien. Så er det da på grunnlag av dette blitt hva man kaller atomforskning, og utnyttelse av atomkreftene. Og de er ikke små, som dere vet. Det har dere jo nok så konkret eksempel på, at atomkreftene er ikke små. Man bare tenker på atombombe, eller en hydrogenbombe, det er jo også det samme, bare at disse navnene, det er altså vannstoffet da, hydrogen, som utnyttes der. Det kommer an på enten vi bruker uran, eller plutonium, eller andre ting. Vannstoff og jeg er ikke fagmann på området, har ikke noe særlig greie på det. Det er bare sånn, litt som hobby, jeg har lest litt av det. Men en ting er sikkert, at det er nå, etter atomforskningen kom i gang, åpnet muligheter som ingen kan vite hva kan føre til. Når det gjelder menneskets evne til å underlegge seg og nyttiggjøre seg naturen. Og dere skjønner, her kan vi regne med etter Guds ord at mennesket vil gjøre fantastiske fremskritt. Akkurat som vi i dag, det vi opplever i dag, det er fantastiske fremskritt sammenlignet med våre besteforeldres tid. Og de igjen stod langt foran. Det gikk ikke så fort før kanskje som det har gjort i de senere, men de igjen stod jo, opplevde jo mye som ikke var kjent noen generasjoner på forhånd der igjen. Så det er meget vi kommer til å oppleve. Blant annet for eksempel kommunikasjonen over havet. Den kommer til å bli helt omlagt. Og jeg vet ikke om jeg tar feil nå. Det er mulig at det jeg sier nå er bare tøv. Og det er mulig at det er helt riktig. Men jeg personlig vil ikke undre meg i hvert fall for å si det sånn. Jeg vil ikke forutsi det og profetere naturlig. Det er bare mine tanker. Men jeg vil ikke undre meg om at om ikke så svært mange år så er biler med hjul noe gammeldags avleggs. Og veibyggingen vil komme til antall ganske andre former enn nå. For det er vel ikke så langt borte dette at man kan ha fremkomstmidler som beveger seg noen tommer eller så over bakken. Og som da kan gå over terrenget hvor det ikke er alt for kubert. Og båter som kan gå litt over vannet. Man har jo slike ting nå. De er ikke tatt i alminnelig bruk enda. Da er med disse ting nå, det var da jeg var, hvor gammel var jeg? 5-6 år, eller noe sånt. Vi ropte, det er en bil. Jeg husker første gang vi så en bil. Og folk strømmet til. Ut av alle gårder og oppganger strømmet de til, så det var svart av folk. Det var nemlig en bil. Og det var mange som da så den for første gang. Slik er det nå med disse fremkomstmidlene. De som går med såkalt lufthud. Det er altså komprimert luft, rett og slett. Som de oppdaget kan anvendes på ganske merkelige måter. Og jeg tror ikke overdrivet sier, det kommer til å revolusjonere mange ting. Når det gjelder kommunikasjoner. Både til lands, men kanskje fremfor alt over havet. Dessuten har man også andre prinsipper nå på båtbygging. Tenk på hydrofoilbåter. Det er bare for å nevne som noen få konkrete eksempler på hva menneskets herredømme over naturen kan føre med seg. Altså menneskets bruk av naturlovene. Mye av dette er blitt en rene selvfølgelighet for oss. Det er ingen nå som synes at et radioapparat er noe merkelig. Jeg glemmer ikke da vi gikk på skolen mens jeg gikk i gymnasiet om kvelden. Det var nemlig hent det mirakel, altså. Det var en som hadde laget et radioapparat der, på fysikksalen vår. Jeg var under tilsyn av en av våre lektorer som underviste i fysikk. Da hadde vi bygget et radioapparat. Og så gikk han gjennom det og oppfanget noe som var sagt og sendt ut fra England. Og det var jo et naturfenomen. Jeg husker den kvelden vi var samlet der og fikk noen hyl og noen svake lyder fra Skottland. Fra Aberdeen var det vi fikk den gangen. Fikk vi ikke inn. Men vi synes jo det var det rene vidunder. Hvem synes det i dag? Og det er ikke så forferdelig mange år siden. Ikke nå er jeg 55, omflans. Men jeg ser ikke ut til å være med 54,5. Sånn. Altså, dette her ligger nå en, skal vi si, noen 30 år eller sånn tilbake i tiden. Tenk på hvordan det utviklet seg bare på det området med radio og fjernsyn. Dette med fjernsyn, det var jo også noe merkelig. Og stod for mange som et naturfenomen. Men slike ting blir jo dagligdags før en har tenkt sånn. Og fjernsyn i Amerika er en sann landeplage. Det er sikkert det er også. Det kan Råshaven bevidne. Ikke sant? Kan du høre hva jeg sier? Jeg sier at fjernsyn er blitt en landeplage i Amerika.
1: Å ja, det er sant.
0: Ja. Der skal man sitte omtrent i et mørkt rom, altså. Tie stille, fordi man skal se og høre dette som kommer på skjermen. Jeg skulle besøke, mens jeg var i New York, det var et halvt år, skulle besøke noen av våre norske venner etter vi kom fra et møte i kirken. Og der ble jeg altså ufrivillig til et verdensmesterskap i boksing som fant sted i Chicago. For når klokken var 10 i New York, så var den 8 i Chicago, og da tok den boksekampen til, og vi kom der etter møte i kirken, så vi kom kvarter på 10 om kvelden. Skulle stikke innom, som vi ofte gjorde. Og jeg måtte altså sitte og se på et verdensmesterskap i boksing. Jeg glemmer det aldri. Jeg tenker, skal vi ødelagt hjemmene våre her? Så nå altså i Amerika, ja det, nå tar jeg forhold til å si Amerika. Det jo omtrent som å snakke om Norge sett ifra Carl Berners plass, det vet dere. Nå snakker om Amerika sett ifra Brooklyn, eller andre del i New York. Men altså, jeg sier der, i Brooklyn, og når det gjaldt de norske i New York, de innredet et rom i leiligheten, som en slags peisestue uten peis, men med fjernsynapparat i stedet. Hvor altså man kunne sitte og se, sånn at det kunne være levelige vilkår i huset for dem som ikke akkurat skulle sitte der og se på dette. Det ble mer og mer alminnelig. Og jeg hørte mer enn en si til meg at de som ikke har plass til å ha et spesielt eget rom for fjernsyn, de bør helst ikke ha det. For ellers så er familielivet ødelagt. Ja, ja. Det altså noen eksempler for å gjøre det konkret og levende for dere. Dette med menneskets herredømme over naturlovene, det er noe gudgitt. Derfor kan mennesket utfolde seg slik. Gud har ikke på grunn av synden satt noen skranke eller noen stopper på menneskets evne til å herske over naturen. Men dette at mennesket kan utfolde og bruke sin intelligens når det gjelder naturlivet, det har da medført hva man kunne kalle kulturoptimisme. Skjønner dere hva jeg mener med det? Det har medført, var jo i og for seg ganske riktig, en ideologi som regner med mennesket som noe stort. Og det er for så vidt riktig hvis vi bare tenkte på forholdet til naturkreftene. Men ut fra det så gjør man det som ikke er riktig. Man regner med at mennesket på grunn av dets evne til å gjøre bruk av naturlovene, herske over jorden, vil komme til å utvikle seg i det gode ettersom tiden går. Man regner med at dette vil komme til å gjøre livet tryggere, lettere, bedre, og så videre, enn det har vært før. Men det er akkurat motsatt. Dødens herredømme i menneskeheten viser seg blant annet, og ikke minst på den måten, at jo lenger mennesket kommer i å herske over naturen, desto mer uhyggelig blir det å være menneske. Menneskene kommer, det har også Bibelen forutsagt, men det er blant de ting som mange overser. Menneskene kommer ettersom det nærmer seg denne tidsutholdningsavslutning til å leve mer og mer i angst og redsel, heter det. Det kommer det som Bibelen kaller trengsel, altså det som gjør livet trangt og tungt å leve, og gjør menneskene ulykkelig til sinns. Det kommer til å øke ettersom mennesket utfolder sin makt over naturlivet. Alle oppfinnelser, det er underlig å se altså, og alle oppdagelser i naturlivet er først og fremst blitt anvendt til krig. Tenk på det som Nobel oppfant i sin tid. Det var et stoff han oppfant. Og da han skulle gi dette stoffet navn, kunne han ikke finne noe bedre enn det greske ord for kraft, som heter dynamis, så kalte han det dynamitt. Hva er det blitt brukt til? Et stoff som TNT, for eksempel, hva blir det brukt til? Sprengstoff. Og det er først og fremst brukt til krig. Og det alvorlige er at det er i forbindelse med forberedelse til krig, eller forsvar under krig, at de største naturvitenskapelige resultater ofte er oppnådd. Hva viser det? Det er døden som hersker over mennesket. Slipper en å bære vann, som man måtte gjøre før i tiden, nå kan du skru på en kran. Nå behøver du ikke gå i trapper i store hus, du kan ta en heis. Du har kjøleskap. Arbeidet på kjøkken er mye lettere for en husmor. Og du kan skaffe deg maten uten å bruke den, uten å behøve ha noe særlig arbeid med å tilberede den og sånn. Det er så. Og likevel hadde de det lettere ved å være menneske enn vi har i dag. Til tross for bekjempelse av sykdom, bedre hygiene, bedre sunnhetstilstand, bedre utviklet legeme kanskje, lengre levetid, mindre ubehageligheter på den måten, så er det meget tyngre å leve enn det var før. Det kan du se ved at mens tuberkulosen snart vel kan sies å være en historisk sykdom som hører fortiden til, og tuberkulosesanatoriene, de er for en stor del allerede nedlagt, og det som er igjen kommer i følelse til å bli nedlagt, så er det ikke plass nok lenger. Finnes ikke sykehusplass nok lenger for mennesker som lider på en meget mer ondartet måte enn noen tuberkulose kunne føre med seg. De som lider på sinnet, de som har nevroser. Bare ta et eksempel som nå skrives om i Legeforeningens tidsskrift og andre fagtidsskrifter for leger, som jeg av og til kikker litt i for moro skyld. Problemet med søvnløshet. Og noe nytt som kommer inn, nevrasteni. At nevrasteni, det vil si nervesvekkelse, det viser seg å begynne å bli en alminnelig sykdom som gjør mange menn, særlig menn, arbeidsløse allerede i 50-årene. Eller arbeidsudyktige, mener jeg. Allerede i 50-årene. Det blir kalt for kultursykdom. Det er ikke det riktige navn. Det riktige og den saklige betegnelse er at det er et symptom på at døden hersker i menneskeheten. Mennesket har altså ikke evnen til. Så dere husker vi snakket om i forbindelse med kapittel 3 om det naturlige mennesket. Mennesket har ikke evnen til å innrette seg så livet på jorden blir godt. Mennesket kan ikke avverge krig. Vi vet fra Guds ord at krigen kommer. Mennesket kan ikke avverge en katastrofe som omfatter menneskeheten, mer og mindre. Nå tenker ikke jeg på jordens undergang, for den kommer Gud og steller meg. Han alene. Og det er kommet til å skje ting i naturlivet som ingen vitenskapsmann har forutsagt å regne med. Men vi vet fra Johannes' åpenbaring at det skal for eksempel skje ting som menneskene gjør selv, hvorved altså en stor del av vannet på jorden blir forgiftet, og en stor del av menneskeheten dør ut. Det vet vi fra Guds ord. Og mye annet. Når man før i tiden, for eksempel i mine studiedager, snakket om slike ting, da lo folk. Men nå går menneskeheten i angst for det, uten å ville innrømme for seg selv at det er dette de går i angst for. Men menneskene skjønner selv at nå bærer de vei mot katastrofer. Og katastrofer som ingen aner rekkevidden av. Det skjønner folk. Og det ligger der bakom. Og det er jo sant. Men det er bare det at alt dette sa Jesus. Delvis i alle fall. Fortalte Jesus dette for snart 2000 år siden. At det kom til å gå slik. Og senere har jo Jesus gitt oss sitt ord gjennom Johannes på øen Patmos. Johannes åpenbaring. Han taler mer om det. Det er et eksempel på at vel, mennesket det har sin intelligens i forhold til naturlivet. Men mennesket har ingen virkelig intelligens i å kunne leve riktig. Der er det blindt. Er fullt av uforstand. Freds vei kjenner de ikke, sier Guds ord. Jeg har fått

så uselhet er det på deres veier. Og fredsvei kjenner de ikke. Altså, det er ikke bare at de ikke vet om den, de har ikke kjennskap. Har ikke forutsetninger for å finne den. Slik er det naturlige menneske. Denne syndens og dødens lov, den har da hersket like siden Adam. Og vi må regne med at ettersom all utvikling begynner å øke, ta fart, så vil da også dette at menneskene er under syndens og dødens lov komme til å vise seg desto tydeligere. Og det er også da det Bibelen sier kommer til å skje henimot denne tids avslutning. Derfor er det å være menneske, det er alvorlig det. Et menneske er enten på vei mot sin evige undergang og evig fortapelse, eller på vei mot en evig salighet. Det er ikke noen tredje mulighet. Menneskene er altså på vei mot en evig ulykke som er ubeskrivelig. Fordi de allerede er fortapt. Derfor går de fortapt. De er under syndens og dødens lov. Det er en alvorlig tingens tilstand det. Og husk nå på at det ikke er meg som sier dette. Og det er ingen overdrivelser i dette. Det er bare at jeg tar det frem. Jeg kan si jeg tar det frem altså separat, uten å føye til noe. Og jeg tror at det skulle gjøres ofte i forkynnelsen, for det er en alvorlig kjensgjerning. Menneskene er enten på vei mot det evige, forferdelige. Fordi i virkeligheten er det det som har begynt, og som hersker nå. Tenk dere når alt som demmer opp imot disse syndens og dødens krefter, tross alt her i verden, som Gud har satt inn. Men alt er vekk. Vi kan jo føle angst, men tenk på hvordan det er nå. Det bare er det igjen som angsten og ulykkesfølelsen og alt dette inneholder. Og du aldri kommer ut av den sjelstilstanden. Og du er i den for evig. Det går ikke an å tenke på det. Det blir gal å tenke på det. Og til og med en legemlig tilværelse etter oppstandelsen i dette. Jeg skjønner dere at det å være menneske, det er enten det forferdeligste som finnes, eller så er det det lykkeligste som finnes. Et menneske kan ikke finne en tredje mulighet. Menneskene vil ikke høre dette. Det vil de ikke. Det hører også det naturlige mennesket til. Det ønsker ikke å la seg overbevise. Og til tross for at mennesket ser det og forstår det, så ønsker de ikke å komme ut av synden heller. Slik er det naturlige mennesket. Mennesket kjenner ikke synden som noen tvang, men kjenner Gud som en tvang. Det som det kan også vite at dette er en ulykke. Det kjenner ikke som noen tvang allikevel. Derimot kjenner det som en tvang å få høre sannheten og tanken på Gud. Slik er det. Det er typiske eksempler på hva det ligger i dette. Døden hersker. Det eneste som motvirker dette dødens herredømme, det er Guds nådes virkninger i verden. Gjennom dem som tror på Jesus kan man tale om kristendommens breddevirkninger i samfunnslivet. Og de motvirker dette. Og de griper inn i dette. Så dødens krefter får ikke utfolde seg fritt, tross alt. For Gud

Gud har satt en grense for hvor langt disse krefter får virke her i tiden. Dette herredømme er der og kommer til utfoldelse, men...

0: Kjenner jeg tror Guds gave brer.
1: Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Barna er våre beste læremestre i det å tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg holder så fast ved, men med åpne, tomme hender som strekker seg imot han. Åpne og tomme, hjelpeløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

De fleste kristne har sine favorittvers eller favorittfortellinger i Bibelen, som de slår opp og leser når de kanskje er under press eller opplever spesielle vanskeligheter i livet. Noen har et spesielt vers som de regner som sitt vers, og som de ofte vitner om og siterer, og som de gjemmer i hjertet som en dyrebar skatt. Noen har et helt kapittel kanskje som de elsker framfor alle andre kapittel, og som de kanskje har lært utenat, fordi det er ord som bringer håp og trøst kanskje. Jeg vet ikke hvor mange tusen, ja kanskje 10 000 av mennesker rundt om over hele kloden, som ville si at salme 23 er deres salme i Bibelen, deres favorittkapittel, eller Jesaja 53, eller det 3. kapittel i Johannes evangeliet, eller det 8. kapittel i Romerbrevet, eller det 13. kapittel i 1. Korinterbrev, den største poesi som noen gang er skrevet om tema kjærlighet. Men jeg tror at hvis vi hadde gjort en undersøkelse blant alle kristne over hele verden, og bedt de sette opp de 5 mest populære kapitlene i Bibelen, så tror jeg en stor del av de ville hatt kapittel 11 i Hebreerbrevet blant disse 5 favorittkapitler. For det er et stort kapittel. Av noen er det kalt Bibelens Westminster Abbey, bare for å få fram hvor høyt det rager blant verdens berømte byggverk. Slik rager kapittel 11 i Hebreerbrevet, blant Bibelens byggverk, vil jeg påstå. For her får vi liste opp de store trosheltene fra gammel tid. En parade av helter som en aldri har sett magen til. 17 menn og kvinner er nevnt ved navn her, for at vi skal betrakte dem, og betrakte måten de levde på, og gjemme minne om de i vår hjerte, og framfor alt lære av de. Og det er ikke en liste over prester og profeter og forkynnere. De fleste av de var ganske alminnelige mennesker, vanlige mennesker. Men det som gjorde de uvanlige var at de hadde en uvanlig tro. Og fordi de var vanlige mennesker, gir det håp til oss vanlige som leser om de. For vi tenker, kunne de leve slik ved tro, så kan vel jeg også det. Og det er hele poenget med å skildre disse menneskene her i Hebreerne 11. Kapitlet begynner rett nok ikke med lister med navn. Det begynner med en enkel analyse eller definisjon av hva tro er. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Vi får høre noe om hva tro er, og hva tro ikke er. Det er for det første tillit. Tillit til Gud. Det er å stole på Gud når du har alle odds imot deg. Stole på Gud mot alle odds. Det er ikke en blinde lek med skjebnen. Det er ikke å hoppe ut i farlige situasjoner i hytt og vær for å demonstrere hvor modig du er. Det er ikke å gå rundt og ta giftige slanger med hendene, eller drikke gift, eller gå på tynn is for å bevise at Gud kan hjelpe deg til å gjøre dumme ting. Det er ikke fantasi eller ønsketenkning. Det er ikke engang positiv tenkning. Det er bibelstenkning. Tro er å stole på Gud, og stole på det han har sagt. Ikke å utfordre han med all slags tåbelige ting og påfunn for å gjøre inntrykk på mennesket. Vet du hva jeg tror? Til lenger jeg lever, til mer tror jeg at tro opprinnelig var en nok så enkel sak for mennesket. Men vi har gjort det vanskelig. Vi har gjort det komplisert. Hvem husker ikke barnets bønn når du tenker tilbake? Barnets enkle og tillitsfulle bønn til Gud, og hvordan barnet rekner med Gud og ser Guds hånd i det som skjer, Guds hjelpende hånd. Mens vi voksne liksom må prøve å la være å smile, prøve å skjule vår overbærende smil over deres naivitet. Klart Gud kan ikke gjøre det, tenker vi.
prøv å fortelle et barn det. De har en helt annen forestilling av hvem Gud er og hva Gud kan. Og jeg lurer på om ikke de er mye mer med sannheten og virkeligheten enn vi voksne ofte er. Det var vel ikke for ingenting at Jesus holdt fram et barn for å demonstrere hva tro er. Men vi har lært å ikke tro. Vantro er noe som læres, ser du. Ja, jeg vet at vi er født med vantro i våre hjerte. Men det utvikles og læres etter hvert som vi vokser opp i en verden som er vantro i sitt vesen. Og det hele systemet bygger på vantro. En har sagt det slik. Den enkleste ting i verden er å tro at Gud eksisterer. Det krever masse anstrengelser i midlertid for ikke å tro. Men det kreves ingen anstrengelse for å tro. Det interessante er at alle mennesker i verden begynner med å tro at Gud eksisterer. Derfor oppstår det religioner overalt, i alle kulturer og blant alle folkeslag. Det er det mest fundamentale i menneskesinnet, troen på en Gud. Det er først når vi er blitt nøye opplært til ikke å tro, at mennesker begynner å hevde at Gud ikke eksisterer. Barn tror så enkelt og så nydelig. Jeg har en historie om en elev som gikk i første klasse, og læreren, som var en truende, hadde gitt klassen i oppdrag å tegne noe. Tegne et eller annet bilde av et eller annet. Hva som helst de kom på. Og Vesle Frank, som satt på bakerste pult, var den siste som ble ferdig. Og lærerinna tok det tok litt lang tid før Frank var ferdig. Så hun gikk ned og kikket over skuldrene hans for å se hva han tegnet. Hun hadde sagt at de kunne tegne akkurat det de ville. Og det var det Frank gjorde. Han tegnte akkurat det han ville denne dagen. Hun så på det og spurte, «Hva er det du tegner, Frank?» Uten å se opp, svarte han, «Jeg tegner et bilde av Gud.» Og hun kunne litt teologi, og visste at det stod i Bibelen at ingen har noen gang sett Gud. Og hun sa, «Frank, du ser, ingen har noen gang sett Gud. Ingen vet hvordan Gud ser ut.» Fortsatt uten å se opp, svarte Frank. Vel, de vil komme til å vite det når jeg er ferdig med denne tegningen. Er ikke det litt herlig? Det var det mest selvfølgelige av verden for Vesle Frank å tegne Gud. Gud var en del av hans liv og hans verden. Hvorfor skulle han ikke kunne tegne Gud like mye som han tegnte en ku eller et hus? For Gud var mye mer reell for han enn et hus. Eller historien om gutten som bodde i en fattig familie, og han trengte en ny skjorte, for den gamle var flusset og utslitt. Men de hadde ikke råd til å kjøpe skjorte, ikke akkurat da. Og hver kveld hadde de andakt og bønn sammen i denne familien, etter at de hadde ete kveldsmat. Og en kveld sa gutten, «Mor, kan vi ikke be om en skjorte? Kan vi ikke be om at Gud må gi oss en skjorte?» I størrelse 6. Ja, og hvorfor ikke, tenkte mor. Hun kunne jo ikke øyelegge guttens enkle gudsbilde. Og da de skulle be om kvelden, og hver kveld fremover avslutta de bønner med å nevne at Morten trengte en ny skjorte. Og Morten la alltid til, husk størrelse 6, Gud. Husk størrelse 6. En dag ringde der opp en venn av familien som eikte en klesbutikk, og som visste at denne familien hadde det trangt økonomisk. Han sa, «Vi har nettopp avsluttet salget i butikken vår, og jeg har noen skjorte igjen som ikke ble solgt, og som jeg gjerne skulle vært kvitt. Tror du det kunne et bruk for deg, så skal du få de gratis.» Og mor spurte, «Hvilken størrelse har du?» Han svarte, «Jeg har faktisk 10 stykker, og alle i størrelse 6. Tror du de kunne bruke noen av dem?» Og mor svarte, «Send de over. Alle 10. Vi skal nok få bruk for dem.» Om kvelden da de hadde spist og skulle ha andakt, sa Morten,
La ikke be om skjorter, mor. Så reiste mor seg og gikk opp på loftet og tok ei av skjortene, kom ned og la den på bordet framfor Morten. Å, mor, ropte Morten henrykt. Gud har hørt vår bønn, og han har også husket den rette størrelsen. Og mor gikk opp etter en ny skjorte og la den på bordet framfor Morten. Og så ei til, og enda ei. Og til slutt lå der 10 nye skjorter framfor han, alle i størrelse 6. Og jeg er sikker på at der lever en gutt der borte. Hvis han ikke er blitt stor nå og blitt avskolert, så lever det en gutt der borte som ikke har problemer med å tro på en Gud som hjelper meg og svarer på bønn, forstår mitt behov og min nød. Tenk om vi kunne bli som barn igjen, om vi kunne komme litt tilbake til der vi var, da vi trodde på en Gud som enda kunne gi oss en skjorte i størrelse 6. Tror du ikke han kan det? Har du våget å utfordre han? Har du tatt sjansen på å være så konkret i din bønn? Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til. Det er ikke vanskelig, egentlig, i utgangspunktet. Det er bare det at vi er indoktrinert med at vi ikke kan tro på noe som vi ikke ser. Vi kan ikke tro på noe som ikke føyer seg inn under de naturlovene og livslovene vi har funnet ut er de eneste lovene som eksisterer i tilværelsen. Men barna er de beste læremestre i tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg holder så fast ved, men med åpne, tomme hendene som jeg strekker ut imot han. Åpne og tomme. Hjelpeløse. Det er å tro. Vi er noen merkelige skapninger, vi som tror. En som heter Tozer sier det så slående. En sann kristen er som et oddetall. Han elsker en han aldri har sett. Han snakker fortrolig hver dag med en som han ikke kan se. Han regner med å komme til himmelen på grunn av noe en annen har gjort. Han utdøser og tømmer seg selv for å bli fulgt. Han innrømmer sin skyld, så han kan bli erklært skyldfri. Han går nedover for å komme oppover. Han sier han er sterkest når han er svakest. Han sier han er rikest når han er fattigst. Han sier han er lykkelig når han føler seg verst. Han sier han må dø for å kunne leve, forsake for å kunne ha, gi for å få. Han hevder å se det som er usynlig, å høre det som er uhørbart, å forstå det som er uforståelig. Ja, vi er en merkelig klubb, er vi ikke. Men slik er det med troa. Og Gud vil belønne denne troa, står det i vers 6, denne livsinnstilling. Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Men det er en risiko involvert. Det er en risiko. Det er en sjanse å ta. Hvis du ikke er villig til å ta en sjanse, villig til å risikere, vil du aldri oppleve alt dette som Bibelen knytter til troen. Du må våge å slippe taket, og slippe deg på han, og stole på han. Så kommer denne fantastiske lista over mennesker som er forbilde på denne tro. Folk som tok sjanser, folk som risikerte, folk som stolte på Gud, trodde på Gud. Og vår første tanke når vi leser en slik lista er, hvis jeg bare hadde vært utstyrt med de kvaliteter som disse mennesker, med den mot og den utholdenhet og den karakter som disse, om jeg bare hadde hatt litt av det Noah hadde, eller hatt litt av de egenskapene som Sara, som også står på den lista, eller Moses eller Josva,
Om jeg bare hadde hatt litt av Samsons styrke, eller Samuels utholdenhet. Om jeg bare var utrustet med de gavene og evnene og egenskapene som disse heltene, da kunne kanskje jeg også komme på en slik liste. Skal jeg si deg noe? De hadde ingenting av det stoffet du refererer til der. De var vanlige, alminnelige menn og kvinner. Det er vi som er gjort i det helte. Det er vi som er plassert i parader og står ved siden og applauderer. Og vi ser deres navn på denne lista, og vi tenker, for noen fantastiske mennesker. For noen fantastiske liv. Å nei, de var ikke slik. De var ikke helter i det hele tatt, den gangen de levde. Hvis de hadde levd i dag og gjort i dag det de gjorde den gangen, og du hadde vært en av naboene deres, ville du ha tenkt, hva i all verden er det som er galt med den fyren? Er han gått ifra forstanden? Hva er det som har gått av, gamle Enok? Han oppfører seg så rart. Hva er det som er skjedd med Abel? Og Noah av alle, hva i all verden er det nå han er begynt å bygge på? Hva skal det være godt for? De var gamblere i sin tid. De var mennesker som vågde noe, som folk ristet på hovedet av. Og alt dette, ikke fordi de var så spesielle mennesker, men fordi de hadde en spesiell tro. Og den troen hadde de fått av Gud. De var ikke spesielle i det hele tatt, men de trodde på en meget spesiell Gud, og han gjorde de til spesielle mennesker. Carl Sandberg har skrevet en biografi over Abraham Lincoln, et firebindsverk, og et av de hette Krigsårene. Og den siste delen av det fjerde og siste bindet handler om tida etter at Lincoln er blitt mørdet. Og som overskrift på det siste kapitlet valgte han et ordtak som stammer fra tømmermannsyrket, eller skogsarbeiderens hverdag. Det hette «Et tre er lettest å måle når det ligger nede». Jeg minner meg forresten om vitsen jeg la seg en eller annen plass om mannen som holdt på å klatre opp flakstongen i hagen sin med målbanen i hånden. Han skulle måle hvor høy flakstongen var. Han kravde forferdelig for å prøve å klatre opp den glatte flakstongen. Kom aldri til topps. Og en nabo kom forbi og spurte han hva i all verden han holdt på med. Han svarte, jeg holder på å måle høyden på flakstongen min, ser du vel. Og naboen sa, men hvorfor legger du den ikke ned? Den kan jo lett vippes ned, og så kan du måle den. Og mannen svarte irritert der oppe i forstongen. Det er ikke lengden jeg skal måle den, Tosk, det er høyden. Ja, ja, det var dette siste kapitlet med Abraham Lincoln jeg skulle snakke om, som altså ble skrevet om tida etter at han var død. Og fikk altså overskriften «Et tre måles best når det ligger nede». Og jeg tenkte på hvor sant akkurat det er. For det var etter sin død, etter at han lå nede, at folk begynte å måle og verdsette det Lincoln var som menneske og som leder. De så det ikke før at han var borte. Mens han levde, hatet de han. Men etter han var død, etter at dette mektige treet var felt, og låg nede, da begynte folk å få øynene opp for hvor stor han var. Da begynte enda hans argeste motstandere, og de som hadde kritisert han det meste av krigsårene, da begynte de å omtale han som en helt, og innrømte at han var en stor mann. Og slik er det også med disse heltene som er listet opp her i Hebreerbrev 11. De var ikke mye helter da de levde, i hvert fall de fleste av dem. Det er i ettertid de er blitt helter. Et tre kan best måles når det ligger nede. Kanskje du skulle prøve å måle et tre i dag. Ditt tre. Ditt liv. Måle det på disse mennesker som er nevnt i dette kapittel, og som vi enda ikke begynte å analysere. Vi skal begynne å se nøyere på de neste gang. Det er derfor de er omtalt her. Ikke for at vi skal ha noen holdende lesestoff, men for at vi skal måle våre liv på dere, måle vår tro på dere. De var ikke supermennesker.
De var alminnelige, hverdagsmennesker som du og jeg, så langt jeg kjenner historien om deres liv. De hadde flekka og fall og skramma og vorte og alt. Jammen var de vanlige, syndige mennesker som du og jeg. Og noe av det noen av de gjorde var så grovt at du og jeg ville se ut som helgene i forhold. Og hvis du ikke tror meg på det, så er det fordi du ikke kjenner til historien deres. Den var i sannhet oppblandet med litt av hvert. Både Abrahams og Moses sin, og Noah sin, og Sara sin, og alle de andre. Men de var likevel spesielle, fordi de var mennesker som tok sjanser, som risikerte noe, fordi de trodde på Gud. Og det er den troen vi skal prøve å finne, prøve å se litt på, og analysere. Ikke så mye på livet deres, for det inneholder litt av hvert. Men vi skal se på en tro som gjorde de til annerledes mennesker. På tross av at de hadde samme skrøpelig natur som alle andre. De er blitt stående som forbilde, som bilde i Guds minnealbum. Og denne album skal vi begynne å bla i neste gang.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Pinsefesten ble feiret i Jerusalem på Jesu tid. Denne festen som hadde røder langt tilbake i det gamle testamentet, helt tilbake til Moses i tid. I apostelgjerningene kapittel 2 så leser vi om hvordan den hellige ånd ble utgitt på pinsedag. Denne dagen så var det masse folk som var samlet i Jerusalem for å feire pinsen. Og pinsedagen, på bakgrunn av det som skjedde denne dagen, så er det den kristne menighets fødselsdag. Den hellige ånd ble utgitt. Apostlene talte Guds ord, den hellige ånd virka. Og det førte til at mennesker lyttet til budskapet, de forstod det som ble sagt. Det førte til at de kom i nød. De fikk se sannheten om seg selv. De fikk den hellige ånds lyskaster inn i sitt liv. I forrige andag så nevnte vi litt om kong David, og den tragiske hendelsen som han rotet seg opp i med Batseba og Uria. Han ble avslørt, han erkjente sin synd, og han fikk tilgivelse av Gud, selv om han måtte ta noen tunge konsekvenser av sin synd, så ble han tilgitt. På pinsedagstalen i kapittel 2 i apostelgjerningene så forkynner Peter at den Messias som profeten i det gamle testamentet hadde talt om, den som jødene ventet på så frem til skulle komme, han var nå kommet, og det var Jesus fra Nazaret. Men denne samme Jesus fra Nazaret, han ble fornektet og motarbeidet av mange jøder. Til sist så krevde de han dømt til døden, og det skjedde. Og tilhørerne denne dagen, de ble konfrontert med nettopp.

dette. Han var sendt oss av Gud. Det var Guds vilje og Guds plan. Men så sier Peter, dere slo han i hel, da dere korsfeste han. Den hellige ånd overbeviste tilhørerne. Det stakk de i hjertet, som det står. De kjente det svei i samvittigheten. De kom i nød for sin sjel, eller de kom i syndenød, som en gjerne bruker å si, og spørsmålet, hva skal vi gjøre? Hva mulighet har vi nå? Og så svarer Peter så fint i vers 38, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Eller med andre ord, tro på Jesus, kom til han, så får du tilgivelse for dine synder. Peter talte på Herrens vegne. Og dette som denne situasjonen, den er ikke så ukjent i dag heller. Jesus, verdens frelser, sendt av Gud med et frelsesbudskap, en innbydelse til alle mennesker. Han blir oversett. Han blir forkastet. Han blir forfulgt. Og hans venner, hans tilhengere, blir også forfulgt. Og da blir spørsmålet til meg og deg, hva gjør vi når vi hører dette budskapet? Evangeliet om Jesus. Tar vi det inn over oss, eller snur vi ryggen til det? Eller forkaster vi det? Den som har syndet, som har gjort opprør imot Gud, som har forkastet Jesus, som har snudd ryggen til han i likegyldighet, blir likevel innbudt og invitert til å komme. Selv en som har flyktet hele livet, selv en som har sagt nei, dette interesserer meg ikke hele livet, kan få høre en innbydelse. I Jesaja 55 står det slik, nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene, og dere som ingen penger har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Og hør hva som kommer nå. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Så feil prioriterer vi mennesker at vi bruker penger og krefter og all vår tid og strev på ting som kan ha nytte, og som man kan ha glede av en kort tid, men som til syvende og sist ikke har noen verdi, hverken for resten av livet og slettes ikke for evigheten. Det er ingen god opplevelse å bli avslørt. Det er ingen god opplevelse å møte fram på eksamen uten å kunne svare, spesielt hvis det er muntlig eksamen. Det er ingen god opplevelse å stryke til førerprøven. Det er heller ingen god opplevelse og ikke ha penger å betale regninger for, og oppleve det at det ikke er dekning på kontoen. Jeg hadde en fin opplevelse for en tid tilbake. Jeg var ute og skulle selge bibler, hadde en stand på Østerbo på Evangeliesenter sitt landstevne. Og så kommer det en ung mann. Han bærer preg av å ha levd et hardt liv, men han var blitt frelst, hadde fått syndenes tilgivelse, og nå skulle han gå på bibelskole. Og så hadde han lyst til å kjøpe Bibelen Ressurs, denne store studiebibelen som har vært på markedet nå i tid. Og så hadde vi tilbud på den, og så kom han først med en 100-lapp, og så sier han det at jeg håper jeg har 330 kroner på kontoen, for totalsummen var 430 kroner. Så han sette inn kortet i terminalen, tastet koden sin, trykte den grønne knappen, men så ble det avvist. Han hadde ikke dekning på kontoen. Han hadde ikke 330 kroner. Unggutten, han ble så skuffet. Han sokk bokstavelig talt sammen framfor øynene mine. Og så snudde han seg for å tusle vekk igjen. Så var det plutselig en stemme bak han som sier, jeg skal betale de 330 kronene for deg, jeg. Og gutten han snur seg forbauset rundt, og så ser han på en mann som han ikke kjenner. Hvem er du, sier han. Jeg kjenner jo ikke deg. Nei, du kan kalle meg for onkel Helge, sa han. Onkel Helge, han kom med kortet sitt, tastet koden, det ble godkjent,
og gutten ruslet så glad og fornøyd av gårde med Bibelen ressurs under armen. Han hadde ikke dekning på kontoen, men det var en annen som kom han til unnsetning. Den ungdommen han ba ikke engang om hjelp, men han fikk likevel hjelpen, og sånn er Herren. Jeg og du har ikke bedt om hjelp, men han kom ned i vår nød. Og så ga han seg selv. Og så er situasjonen slik som Brorson skriver i salmen sin, «Har du mange synder? Jesus deg forkynner. Gjelden er betalt.» Syndenes forlatelse er noe uendelig stort, og i Romerbrevet 5:20 så står det, «Der synden ble stor, ble nåden enda større, og legg merke til, da står ikke om synden er sånn eller sånn stor.» Det er ikke en maksimal grense der. Nei, det står bare hvor stor han enn er, så er nåden enda større. Den dekker, den skjuler, den tilgir, den tar bort. Det er ikke godt å bli stående uten dekning på kontoen, men den verste dagen å bli stående uten dekning på kontoen sin er på dommens dag. Da skal du huske dette. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne, med sin nåde, med sin tilgivelse, med sin fred. Amen.

Takk at du tok mine byrder, hentet ifra en av de mange innspillingene som har titlen Sanger fra Bedehusland. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen bibel denne dagen. Serien produsert av Norea. Ta gjerne kontakt. Vår adresse Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden 4604, Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida på telefon 38 14 50 00.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jobb kapittel 29-30. Og Jobb fortsatte å fremføre sin visdomstale og sa, «Å, om jeg hadde det som i de månedene som forbi, som i de dagene da Gud vernet om meg, da skinte hans lampe over mitt hode, da vandret jeg gjennom mørket ved hans lys. Slik hadde jeg det i min modne manndomsdager, da Guds vennskap hvilte over mitt telt, da den allmektige ennå var med meg, og jeg hadde mine barn omkring meg, da mine skritt var badet i melk, og klippen lot bekker av olje strømme fram for meg. Når jeg gikk opp til porten i byen og tok mitt sete på torget, da dro de unge seg unna når de så meg, og de gråhårede reiste seg og ble stående. Høvdinger lot være å tale, de la hånden på sin munn. Storfolk tidde stille, og deres tunge ble hengende ved garn. Hver den som hørte om meg priste meg lykkelig, og hver den som så meg ga meg lovord. For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde. Den som var sin undergang nær velsignet meg. Enkens hjerte fikk jeg til å juble. Jeg iførte meg rettferdighet som en kledning. Rettsinn bar jeg som ytterkappe og lue. Øyne var jeg for den blinde, og føtter var jeg for den halte. En far var jeg for de fattige, og ukjente folks sak gransket jeg. Jeg knuste skjeven på kjeltringen, og rev bytte bort fra hans tenner. Jeg tenkte da, i mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand. Det skal komme vann til mine røtter, og nattens dugg skal falle på mine greiner. Min ære blir alltid ny, og buen blir forynget i min hånd. Meg hørte de på, de ventet og lyttet i taushet til mitt råd. Når jeg hadde talt, var det ingen flere som tok ordet. Min tale dryppet ned over dem. De ventet på min tale som på regn. De åpnet sin munn som for vårregn. Når de var motløse, smilte jeg til dem. Mitt ansikts lys kunne de ikke formørke. Fikk jeg lyst til å gå til dem, da satt jeg der som en høvding og tronte som en konge i sin krigerskare. Lik en som trøster de sørgende. Kapittel 30. Men nå ler de av meg, de som er yngre av år enn jeg. Jeg aktet ikke fedrene deres såpass at jeg ville sette dem blant mine gjeterhunder. Hva hjelp kunne jeg vel ha av deres hender? De har jo mistet all manndomskraft. De er uttært av nød og sult. De gnager på den tørre moen som alt i går var en øde ørken. De plukker melde inn under buskene, og jyvelbuskens røtter er deres brød. Fra menneskenes samfunn blir de jaget ut. Folk roper etter dem som etter en tyv. I ville kløfter må de bo, i huler, i jord og fjell. Mellom buskene skriker de. I neslekratt samler de seg. Barn av dårer og æreløse folk, pisket ut av landet. Og nå er jeg blitt en spottesang og et ordtak for dem. De avskyr meg, holder seg langt borte fra meg, og de nøler ikke med å spytte meg i ansiktet. Gud har løsnet strengen på min bue og ydmyket meg. De går tøylesløst fram for mine øyne. Deres yngel reiser seg ved min høyre side. De spenner ben under meg. De baner seg vei for å skade meg. De bryter opp min sti. De gjør hva de kan for å ødelegge meg. De som selv ingen hjelper har. Som gjennom en vid revne kommer de. Gjennom ruiner velter de seg fram. Redsler har vendt seg mot meg. Min ære er som tatt av stormen, og som en sky er min velferd fart bort. Og nå utøser min sjel seg i meg. Trengsels dager holder meg fast. Natt gjennombårer mine ben, så de faller av. Min verk og pine hviler ikke. Med veldig kraft er min kledning blitt vrengt. Den henger tett omkring meg som kraven på min kappe. Han har kastet meg ut i søl, så jeg er blitt lik støv og aske. Jeg skriker til deg, men du svarer meg ikke. Jeg står der, og du bare ser på meg. Du er blitt grusom mot meg. Med din sterke hånd forfølger du meg. Du løfter meg opp i stormen. Du lar meg fare av sted, så jeg vakler i stormtakene. For jeg vet at du fører meg til døden, til den bolig hvor alt levende samles.
Rekker ikke et menneske likevel ut sin hånd når alt synker I grus? Skriker han ikke om hjelp når han kommet I ulykke? Gråt jeg ikke selv over den som hadde harde dager? Sørget ikke min sjel over den fattige? For jeg ventet godt, men det kom ondt. Jeg håpet på lys, men det kom mørke. Mitt indre koker og ikke stille. Trengsels dager kommet over meg. Sort går jeg omkring, men ikke av sols hete. Midt iblant folk reiser jeg meg og roper om hjelp. Jeg blitt en bror av sjakaler og en stallbror av strutser. Min hud sort og faller av meg, og mine ben brent av hete. Min sitar blitt til sorg, og min fløyte til gråt og klage.

Kolosserne kapittel 3, vers 16, til kapittel 4, vers 1. La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alltid Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Dere ektemenn, elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren og ikke for mennesker, for dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Skjen Herren Kristus, for den som gjør urett skal få igjen for den uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Kapittel 4. Dere herrer, gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himlene.

Salme 105, vers 5-11. Husk hans undergjerninger som han har gjort, hans under og hans munns dommer, dere barn av Abraham, hans tjener, Jakobs barn, hans utvalgte. Han er Herren vår Gud, hans dommer er over all jorden. Til evig tid minnes han sin pakt, det ordet han fastsatte for tusen slekter. Hans pakt med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel. Han sa, til deg gir jeg Kanaans land til arv og eiendom. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Hjertelig velkommen til Over en åpen bibel, andakter produsert av Norea Mediemisjon. Nå det pastor Arvid Hunemo som holder andakt.
1: Velkommen til delestund med Guds ord. Bibelteksten fra Romerbrevet kapittel 12, vers 3. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere. Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Jeg vokste ikke akkurat opp med store tanker om meg selv, og jeg tror det var felles for mange i min heimbygd. Og ofte kan det være vanskelig å finne en balanse. Ikke tenke for smått, og heller ikke for stort. Det mange som sliter med dårlig selvfølelse. Og en skulle tro at dårlig selvfølelse var en side av det å være ydmyk, men det kan faktisk være skjult stolthet. Det kan være skjult i en ytre litenhet. Når mennesket nesten utsletter seg selv, kan grunnen like godt være at den ønsker å bli synlig. Og mennesker som virker selvsikre og selvbevisste, kan virkelig bære med seg en ekte ydmykhet. Er du sammen med slike, vil jeg ofte være med å bekrefte og løfte opp deg som rundt. Mennesker med dårlig selvbilde vil ofte kritisere og dra ned. Paulus ser viktigheten av å ha et sunt og sant bilde av seg selv. Og jeg tenker at det er mange sier, men her noen kjennetegn. Den som har et sunt og sant selvbilde, lytter til andre. For mange år siden var det en som kom og skulle gjøre en jobb som jeg så. Han fikk klar og tydelig beskjed om hvordan oppdragsgiveren ville ha det. Når oppdragsgiveren kom hjem, var jobben gjort på en helt annen måte. Det var en stor skuffelse. I ettertid så prøvde oppdragsgiveren å snakke til han som hadde gjort jobben, men forgjeves. Han lytta ikke. Når mennesker ikke hører på det andre sier, så blir det vanskelig å ha et godt fellesskap. Det kristne fellesskapet skal ikke være styrt av mennesker som får andre til å gjøre slik som de selv vil, men mennesker som lytter til hverandre. I mange år så har jeg deltatt i lederskap, og det skjer ganske ofte at med å samtale og lytte til hverandre, har vi kommet fram til felles bestemmelser som var mye bedre enn det jeg kunne tenke ut på forhånd. Og det skjedde selv om jeg i forkant tenkte at mine tanker var absolutt det beste, og nesten det eneste rette. En annen side ved det å ha et sunt og sant selvbilde er å lære av andre. Ingen vet eller kan alt. Det er stadig nytt å lære. Jeg spurte en kristen leder om han ville være med på et seminar og en samling. Han svarte litt sånn arrogant, det er vel ikke noe nytt for meg å lære. Underforstått, han kunne alt det han trengte. Stakkars forsamling, tenkte jeg, som er en slik leder. Derfor er det en som har sagt det slik, er du ferdig, så er du ferdig. Jeg har så mye godt til godes å lære om meg selv. Nå er det ikke sånn at alt er like godt å lære om seg selv,

men det kan være helt nødvendig. Kanskje mest det som vondt. Av og til så synes jeg at det rart at jeg blir både sinnet og skuffet eller nedfor. Og jeg må ofte studere min egen reaksjon. Hvorfor ble jeg sinnet nå? Hvorfor gikk det så inn på meg? Og i en slik selvanalyse kan jeg ofte få kontakt med sider som jeg ikke kjenner til. Og så har jeg veldig mye godt til gode så lære om andre mennesker. Som ung og omreisende forkynner, eller emissær som det sa før, var det veldig mange nye mennesker å forholde seg til. Men jeg lærte utrolig mye. Jeg bodde hjemme hos folk, og de fortalte meg om livet sitt. Jeg fortalte om hvordan angsten hadde preget livet. En annen fortalte om å miste et barn. Andre fortalte om konflikter med mennesker. Etter så mange samtaler og innblikk i andre menneskers liv, har jeg lært at mennesket er ikke bare et enkelt menneske. Vi er som mennesker det ypperste og mest kompliserte Gud har skapt. Men så har jeg jo veldig mye godt til gode å lære om Gud. Det er i møte med Gud og hans ord er virkelig for et sant og sunt selvbilde. Og jeg tror det er slik at når Gud vil gi meg innblikk i livet mitt, så vil han først og fremst løfte meg opp. Han gir meg faktisk innsyn i sine tanker om meg og mitt liv. Og det er ikke småtteri, det han tenker om meg. Han viser meg djupt inn i hjertet sitt, at han elsker meg høyere enn noen annen kan. Han viser meg prisen han betalte for meg gjennom at Jesus døde i min stad. Ufattelig at det er så mye verdt. Mindblowing på godt norsk. Og så avslører han meg. Han viser hvor hjelpeløs jeg er, og liten jeg er. Kom i huget at du er støv, stender flere plasser i Bibelen. Så svak, så opprørsk, så ustadig. Han tar ikke med alt som er galt, men han viser meg at det var derfor Jesus måtte dø. Det er et sant og sunt selvbilde når Gud snakker til meg. Og så snakker Romerbrevet kapittel 12 veldig mye om det å være avhengig av hverandre. Det gir et sant og sunt selvbilde. Jeg tror det er så feil å si når mennesker sier «Jeg vil ikke være til bry». Jeg kan jo forstå det ut fra hensikten at når vi klarer seg selv. Men det er ikke mange ting i livet som en kan gjøre helt alene. Jeg er faktisk helt avhengig av andre mennesker. At andre bryr seg. Prøv en dag å gjøre alt alene. I en heim er det veldig syndig. Det er galt om mannen da kona gjør alt arbeidet. Jeg er ingen supermann. Men jeg sier det ofte til kona mi. Så godt at vi er to. Vi er medhjelpere og et team sammen. Og jeg er ikke redd for å innrømme at livet mitt hadde vært veldig stusselig alene. I et menighetsfellesskap er hovedtanken. Du gjør det du kan, ut fra det Gud har gitt deg. Jeg gjør det Gud har gitt meg, og sammen blir det mye mer enn 1 pluss 1. Gud multipliserer alle de som gjør ting sammen. Det er fantastisk å være en del av det som er mye større enn 1. Alt til Guds ære. Til slutt vil jeg gi deg det beste av alt, Guds velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg sin fred. Amen.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Tirsdag etter sjette søndag etter påske. Det kommer en tid da hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Johannes 16,2. Det er jo en underlig måte å styre kirken på, og mot all menneskelig forstand. Hvem har noensinne hørt at dette skulle være den måten Gud ville la verden bli underordnet Kristus på? Er dette den måten han vil samle sin kirke og utbre sitt ord på? Det begynner jo så bakvendt, at de kjære apostlene må miste livet sitt for det. Og i tillegg er det ikke deres lille flokk som har navnet Guds folk og kirke, men deres motstandere. Dette burde være sterkt nok til å rive ut av disiplenes hjerter den villfarende meningen de hadde om Kristi jordiske rike. Det burde lært dem at de ikke skulle håpe på verdslige goder og gaver fra ham. I stedet burde de tenkt at han hadde i sinne å gi dem noe annet, siden han lar dem lide vanære og død her nede. Det er da også grunnen til at han forkynner dette for dem på forhånd. For hans kristne skal være rustet mot dette, og vite hvilken trøst de skal få. Han forteller dem derfor at den hellige ånd skal vitne om ham, på tross av denne motstanden. Det er da også helt nødvendig. For bare det at dette erkjennes og blir forstått, må sannelig være den hellige ånds åpenbaring og virkning. For hvem skulle ellers kunne forstå at denne korsfestede og forbannede Jesus, som hans disipler taler om, skulle være Guds sanne sønn, livets og den evige herlighets Herre? Dette er bildet av Kristi rike, slik det blir fremstilt for oss i denne teksten. Sånn skal det gå det i det nåværende verdens rike. Dette er også i overensstemmelse med spådommen i evangeliets første løfte, den gang kirken tok sin første begynnelse. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og så videre. 1. Mosebok 3,15. Dette fiendskapet må derfor alltid finne sted i verden. Der hvor Kristus kommer med sin forkynnelse, der møter han slangen. Den begynner straks å rase mot ham. Den stikker og biter om seg, for den frykter for sitt hode. Likevel oppnår den ikke noe med det, for den ligger uansett under føttene på kvinnens ætt. Vår trøst og vår seier har vi i Kristus. På tross av all motstand, vil han oppholde sin kirke mot djevelens vrede og makt. Imens må vi tåle slike morderiske stikk fra djevelen, han som gjør vårt kjød og blod vondt. Og det tyngste er at vi må se og lide dette fra dem som selv vil kalles Guds barn og den kristne kirke. Men vi må lære å vende oss til det. Verken Kristus selv eller noen av hans hellige har hatt det bedre. Det ble også tungt for vår far Adam at han måtte lære å forstå disse ordene på sine egne barn. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen. Det skjedde da hans førstefødte sønn slo sin bror i hjel på grunn av hans offer og gudstjeneste. Derfor skal heller ikke vi undre oss over om også vi får erfare noe lignende. Landstad nummer 424, vers 3 og 4. Ditt lys bestråler korsets dal, og alltid får meg brenne, så at jeg bort fra dines tall jeg aldri lar meg vende, men følger opp og ned med stor frimodighet, og tenker på hvor hardt det var for deg da du min pine bar. Hvor skal jeg gledes da en gang, når jeg deg tro er blevet, at ingen møye, spott og trang har meg tilbake drevet, at jeg ditt ord og røst har ene fulgt med lyst, og fremfor all ting satt meg for, og trede kun i dine spor.»

Et stort passasjerskip for mange år siden var på vei fra Amerika til Europa. Om lag 900 miles fra land fikk de øye på seil I horisonten. Da de kom nærmere, den lille skuta, så fikk de se at den hadde tyrkisk flagg. Den signaliserte også at de var I vanskeligheter og ba om å få opplysninger om posisjonen de var I. De hadde av en eller annen grunn mistet informasjon om hvor de var og hvor de skulle. Det store skipet gikk I en sirkel rundt den lille skuta, mens de oppga posisjon og mer. En gutt på 12 år spurte faren sin hva som foregikk. Faren forklarte at den lille båten hadde gått seg vill. Gutten svarte, «Det virkelig et stort hav å gå seg vill på.» Ja, det også en kjempestor verden og et kjempestort univers å gå seg vill I. Nå tror ikke jeg folk flest føler til daglig at de har gått seg vill, men jeg tror mange som setter seg ned og tenker litt over hvilket stort hav de seiler på, kan få noen tanker. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Hvor jeg akkurat nå? Hva meningen med livet mitt? Vil jeg få oppleve noe etter døden, eller alt slutt når øynene lukkes for siste gang? Det går opp og ned I livet. Det veksler mellom glede og fortvilelse. Jesus har kommet til jorden for å gi oss håp for livet og evigheten. Han forsto at vi som sauer som har gått seg bort. Derfor kaller han seg den gode gjeteren, den gode hyrden. Profeten Jesaja I Bibelen skildrer hvordan vi surret oss bort. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Med dette sa han at vi falt I synd, sviktet I å ha kontakt med Gud, og gjorde ondt mot vår neste. Men profeten ser fram mot Jesus Kristus, som har gjenopprettet forholdet. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det et kjempestort hav og en kjempestor verden å gå seg vill I. Men det en kjempestor frelse Jesus gjerne vil skjenke oss.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Rege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre bedehusgruppen fra Brattvåg synge for oss i Gud Faders hender.

0: Det var bedehusgruppa fra Brattvåg som sång for oss i Gud Faders hender. Så skal vi også i dag få høre en andakt av Magne Birkedal, forkynner i region Sør-Vest, og vi ser det over til han nå.
1: Det er vel et faktum at enhver høyde har sine fordeler og ulemper. Å være kortvokst, for eksempel, kan sikkert ha både gode og dårlige sider. Du kan helt sikkert spørre Sakkeus om det, ligningssjefen i Jeriko i hine håre dager, for han visste alt om det emnet. Og det står i Lukas 19, vers 3, om denne Sakkeus. Han søkte å få se Jesus, hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Og der står denne karen, Sakkeus, bakerst i folkemengden, og det hjalp ikke om han hverken strakte hals eller hoppa. Det var umulig for han å se Jesus. De andre var for store, han var for liten. Sakkeus hadde et problem, og hva skulle han gjøre? Det var fullt opp av digre mannfolk i Jeriko, som i alle andre byer, og de sperret sikten. Dette har slått meg som en skremmende tanke. Det var de som denne dagen flokket seg om Jesus i Jeriko. Det var de som hindret Sakkeus i å få se Jesus. Det var de som var opptatt av å være der Jesus var. De flokket seg om Jesus, men de ble stående i veien for andre. I stedet for å se Jesus stå der med utstrakte armer, imot alle, en og til imot han, en landsviger og gudsviger, ingen ville ha med å gjøre. I stedet for å se Jesus stå der med utstrakte armer, så Sakkeus bare menneskers breie rygger. Det er en skremmende tanke, for jeg er en av de som vil følge Jesus. Jeg er opptatt av å være der han er. Jeg ønsker å leve han nær. Men er jeg blitt stående i veien for andre? Er jeg blitt stående og skygge for Jesus, så andre ikke fikk se han? Faktum er at det er en mulighet. Bibelen forteller om mødre som oppsøkte Jesus fordi de ville at han skulle velsigne barna deres. Og så møtte de noen veisperrende disipler som sto der med breie bein og armer i kryss. Dessverre, adgang forbudt. Mesteren har hatt det travelt i dag, og han er trøtt. Da ble Jesus sint. «Hva er det dere driver på med?» sa han. «Tror dere at deres oppgave er å holde mennesker borti fra meg? Har dere ikke forstått at en disippel tvert imot skal være opptatt av å lede mennesker til meg? Det er jo det som er hele poenget, og så står dere her og sperrer veien.» Det er mulig faktisk for oss Jesus-disipler å bli stående i veien. «Dere er Kristi brev.» 2. Korinterbrev kapittel 4. Vi har Romerbrevet, Korinterbrevene, Galaterbrevet, Efeserbrevet og så videre. De er Kristi brev. Og så har vi deg, du som hører Jesus til. Du er også Kristi brev. Kanskje leser de omkring oss. Ikke hverken Romerbrev eller andre utmerket brev. Men de leser oss. Og hva leser de og ser de i mitt liv? Ser de en Jesus som står der med åpne armer, utdrakt imot syndere, eller ser de bare våre breie rygger? Vi har et problem med Jesus' disipler. Hvordan skal vi vende ryggen til synd, uten samtidig å vende ryggen til synderen? Hvordan skal vi kunne si nei til det vonde, uten å si nei til mennesket? Jesus var en ekspert på akkurat det. Han bagatelliserte aldri det vonde. Han sto aldri av en millimeter. Ingen talte klarere enn han imot synd, og ingen advarte sterkere mot fortapelsen. Men synderne, de flokka seg om han. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, står det i Lukas 15. Og det var definitivt ikke fordi han slo av på noe. Men han elsket. Det var ingen som elsket så høyt som Jesus gjorde. Og det må ha vært det som var som en magnet på disse menneskene. De kjente varmen ifra han, omsorgen. Og så drog han de til seg på den måten. Og Jesus er den samme i dag. Men jeg vet ikke om vi, Jesus' disipler, i dag makter å avspeile det, tilgi oss, at vi har sviktet nettopp der. Sakkeus ble stående og se på breie rygger i stedet for på åpne armer. For en tragedie, om det er det inntrykket mennesker får av kristendommen når de ser oss troende. Vi skulle jo være Jesu åpne armer i denne verden, Og Bibelen sier at vi lys som skinner i verdens mørke. Men jeg tenker av og til at jeg kunne ha lyst så uendelig mye klarere. Heldigvis var ikke ligningssjefen korttenkt om han var kortvokst. Han snudde seg ikke og gikk og sa at ja vel, er det sånn kristendommen er, så kan det være det samme. Er det liksom bare breie rygger, så kan det være det samme med hele opplegget. Nei, han visste en ting. Han visste at bak alle disse breie ryggene jeg nå ser, der er Jesus et sted. Og det er han jeg må ha tag i. Det er han jeg må se. Og jeg vil si det til deg da. Du som opplevde kanskje å møte nådeløse kristne, breie rygger, sårende ord, uvennlige blikk, tilgi oss vår uforstand. Men jeg vil skynde meg å si, Jesus er ikke sånn som våre breie rygger kan gi inntrykk av. Han har åpne armer imot deg. Spring til han, og du er velkommen, slik som Sakkeus var det. Amen.

Du har hørt en andakt av Magne Birkedal, forkynner i region Sør-Vest, og etterpå hans og sang Linda Kristin Hansen. Da skal vi fortsette å høre mer sang, og da hører vi fem staute som synger for oss. Jeg er i Herrens hender og Fader i himmelen.

Du hørte fem staute sesong for oss, og så skal vi ha et andagsstykke fra Andagsboka til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag. Og til overskrift på det som vi skal dele i dag, står det slik: Hjelp for det onde hjertet. Etter andre verdenskrig måtte mye gjøres opp. 6 millioner jøder var utryddet. Hvem sto ansvarlig? Hvordan kunne rettferdigheten gjenopprettes? I Nürnberg i Tyskland ble det holdt rettssaker. En jøde gikk av sted for å høre på domstolens behandling av en av lederne for jødeutryddelsene, Adolf Eichmann. Den jødiske mannen begynte å gråte. En som satt ved siden av han spurte: «Du må da være så sint at du knapt klarer å holde deg i ro.» Mannen svarte stille: «Nei, det er ikke sinne. Jo lenger jeg sitter her, dess mer skjønner jeg selv. Jeg synes jeg har et hjerte som han har. Dette er en god innsikt. Vi er alle onde og kan i gitte situasjoner gjøre grusomme ting. Desto mer trenger vi Guds nåde og tilgivelse.» Bibelen sier: «Sønder rev hjertet, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud. For han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn.» Joel 2,13. Bibelen sier: «Sønder rev hjertet, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn.» Det er en slik en far vi har, som er langmodig og rik på miskunn. Det står i Joel 2,13, husk på det. Han er langmodig og rik på miskunn. Du kan få lov å rekne med han også i dag, og det er godt og trygt å vite at vi har en slik en far i himmelen. Sønder i hjertet, ikke klærne, vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Det takker vi deg for, himmelske far, at du er langmodig og rik på miskunn, og du er den samme i går og i dag, og ja, inn til evig tid. Det har du sagt i ditt ord, og så skal vi få lov å rekne med det også i dag. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du er med hver enkelt. I Jesu navn. Amen. Da hører vi Gunstein Draugedalen synge for oss: «O Jesus, åpne du mitt hjerte.»

Det var Gunstein Draugedalen og studiekurs og sång og Jesus åpne du med tøye, og da var det det vi fikk plass til på morgensendingen i dag. Ragnar Ege takker deg fra studio. Takk for du var med oss i dag, og vi er tilbake igjen i kveld 5:30. Ha en fin dag.

Barna er våre beste læremestre i det å tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg held så fast ved, men med åpne, tomme hender som strekker seg imot han. Åpne og tomme, hjelpeløse. Det er

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

De fleste kristne har sine favorittvers eller favorittfortellinger i Bibelen, som de slår opp og leser når de kanskje er under press eller opplever spesielle vanskeligheter i livet. Noen har ett spesielt vers som de regner som sitt vers, og som de ofte vitner om og siterer, og som de gjemmer i hjertet som en dyrebar skatt. Noen har et helt kapittel kanskje som de elsker framfor alle andre kapittel, og som de kanskje har lært utenat, fordi det er ord som bringer håp og trøst kanskje. Jeg vet ikke hvor mange tusen, ja kanskje 10 000 av mennesker rundt om over hele kloden, som ville si at salme 23 er deres salme i Bibelen, deres favorittkapittel, eller Jesaja 53, eller det 3. kapittel i Johannes evangeliet, eller det 8. kapittel i Romerbrevet, eller det 13. kapittel i 1. Korinterbrev, den største poesi som noen gang er skrevet om tema kjærlighet. Men jeg tror at hvis vi hadde gjort en undersøkelse blant alle kristne over hele verden, og bedt de sette opp de 5 mest populære kapitlene i Bibelen, så tror jeg en stor del av de ville hatt kapittel 11 i Hebreerbrevet blant disse 5 favorittkapitler. For det er et stort kapittel. Av noen er det kalt Bibelens Westminster Abbey, bare for å få fram hvor høyt det rager blant verdens berømte byggverk. Slik rager kapittel 11 i Hebreerbrevet, blant Bibelens byggverk, vil jeg påstå. For her får vi liste opp de store trosheltene fra gammel tid. En parade av helter som en aldri har sett magen til. 17 menn og kvinner er nevnt ved navn her, for at vi skal betrakte dem, og betrakte måten de levde på, og gjemme minne om de i vår hjerte, og framfor alt lære av de. Og det er ikke en liste over prester og profeter og forkynnere. De fleste av de var ganske alminnelige mennesker, vanlige mennesker. Men det som gjorde de uvanlige var at de hadde en uvanlig tro. Og fordi de var vanlige mennesker, gir det håp til oss vanlige som leser om de. For vi tenker, kunne de leve slik ved tro, så kan vel jeg av det. Og det er hele poenget med å skildre disse mennesker her i Hebreerne 11. Kapitlet begynner rett nok ikke med lister med navn. Det begynner med en enkel analyse eller definisjon av hva tro er. Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser. Vi får høre noe om hva tro er, og hva tro ikke er. Det er for det første tillit. Tillit til Gud. Det er å stole på Gud når du har alle odds imot deg. Stole på Gud mot alle odds. Det er ikke en blinde lek med skjebnen. Det er ikke å hoppe ut i farlige situasjoner i hytt og vær for å demonstrere hvor modig du er. Det er ikke å gå rundt og ta giftige slanger med hendene, eller drikke gift, eller gå på tynn is for å bevise at Gud kan hjelpe deg til å gjøre dumme ting. Det er ikke fantasi eller ønsketenkning. Det er ikke engang positiv tenkning. Det er bibelstenkning. Tro er å stole på Gud. Å stole på det han har sagt. Ikke å utfordre han med all slags tåbelige ting og påfunn for å gjøre inntrykk på mennesket. Vet du hva jeg tror? Til lenger jeg lever, til mer tror jeg at tro opprinnelig var en nok så enkel sak for mennesket. Men vi har gjort det vanskelig. Vi har gjort det komplisert. Hvem husker ikke barnets bønn når du tenker tilbake? Barnets enkle og tillitsfulle bønn til Gud. Og hvordan barnet rekner med Gud og ser Guds hånd i det som skjer. Guds hjelpende hånd. Mens vi voksne liksom må prøve å la være å smile. Prøve å skjule vår overbærende smil over deres naivitet. Klart Gud kan ikke gjøre det, tenker vi.
prøv å fortelle et barn det. De har en helt annen forestilling av hvem Gud er og hva Gud kan. Og jeg lurer på om ikke de er mye mer med sannheten og virkeligheten enn vi voksne ofte er. Det var vel ikke for ingenting at Jesus holdt fram et barn for å demonstrere hva tro er. Men vi har lært å ikke tro. Vantro er noe som læres, ser du. Ja, jeg vet at vi er født med vantro i våre hjerte. Men det utvikles og læres etter hvert som vi vokser opp i en verden som er vantro i sitt vesen. Og det hele systemet bygger på vantro. En har sagt det slik. Den enkleste ting i verden er å tro at Gud eksisterer. Det krever masse anstrengelser i midlertid for ikke å tro. Men det kreves ingen anstrengelse for å tro. Det interessante er at alle mennesker i verden begynner med å tro at Gud eksisterer. Derfor oppstår det religioner overalt, i alle kulturer og blant alle folkeslag. Det er det mest fundamentale i menneskesinnet, troen på en Gud. Det er først når vi er blitt nøye opplært til ikke å tro, at mennesker begynner å hevde at Gud ikke eksisterer. Barn tror så enkelt og så nydelig. Jeg har en historie om en elev som gikk i første klasse. Og læreren, som var en troende, hadde gitt klassen i oppdrag å tegne noe. Tegne et eller annet bilde av et eller annet. Hva som helst de kom på. Og Vesle Frank, som satt på bakerste pult, var den siste som ble ferdig. Og lærerinna tok det tok litt lang tid før Frank var ferdig. Så hun gikk ned og kikket over skuldrene hans for å se hva han tegnet. Hun hadde sagt at de kunne tegne akkurat det de ville. Og det var det Frank gjorde. Han tegnte akkurat det han ville denne dagen. Hun så på det og spurte, «Hva er det du tegner, Frank?» Uten å se opp, svarte han, «Jeg tegner et bilde av Gud.» Og hun kunne litt teologi, og visste at det stod i Bibelen at ingen har noen gang sett Gud. Og hun sa, Frank, du ser, ingen har noen gang sett Gud. Ingen vet hvordan Gud ser ut. Fortsatt uten å se opp, svarte Frank. Vel, det vil komme til å vite det når jeg er ferdig med denne tegningen. Er ikke det litt herlig? Det var det mest selvfølgelige av verden for Vesle Frank å tegne Gud. Gud var en del av hans liv og hans verden. Hvorfor skulle han ikke kunne tegne Gud like mye som han tegnte en ku eller et hus? For Gud var mye mer reell for han enn et hus. Eller historien om gutten som bodde i en fattig familie, og han trengte en ny skjorte, for den gamle var flusset og utslitt. Men de hadde ikke råd til å kjøpe skjorte, ikke akkurat da. Og hver kveld hadde de andakt og bønn sammen i denne familien, etter at de hadde ete kveldsmat. Og en kveld sa gutten, «Mor, kan vi ikke be om en skjorte? Kan vi ikke be om at Gud må gi oss en skjorte i størrelse 6?» «Ja, hvorfor ikke?» tenkte mor. Hun kunne jo ikke øyelegge guttens enkle gudsbilde. Og da de skulle be om kvelden, og hver kveld fremover avsluttet de bønner med å nevne at Morten trengte en ny skjorte, og Morten la alltid til, «Husk størrelse 6, Gud. Husk størrelse 6.» En dag ringte der opp en venn av familien som eide en klesbutikk, og som visste at denne familien hadde det trangt økonomisk. Han sa, «Vi har nettopp avsluttet salget i butikken vår, og jeg har noen skjorte igjen som ikke ble solgt, og som jeg gjerne skulle vært kvitt. Tror du det kunne hatt bruk for deg, så skal du få de gratis.» Og mor spurte, «Hvilken størrelse har du?» Og han svarte, «Jeg har faktisk 10 stykker, og alle i størrelse 6. Tror du det kunne bruke noen av de?» Og mor svarte, «Send de over, alle 10. Vi skal nok få bruk for de.» Om kvelden da de hadde spist og skulle ha andakt, sa Morten,
La oss be om skjorta, mor. Så reiste mor seg og gikk opp på loftet og tok ei av skjortene, kom ned og la den på bordet framfor Morten. Å, mor, ropte Morten henrykt. Gud har hørt vår bønn, og han har også husket den rette størrelsen. Og mor gikk opp etter en ny skjorte og la den på bordet framfor Morten. Og så ei til, og enda ei. Og til slutt lå der 10 nye skjorter framfor han, alle i størrelse 6. Og jeg er sikker på at der lever en gutt der borte. Hvis han ikke blir stor nå og blitt avskolert, så lever det en gutt der borte som ikke har problemer med å tro på en Gud som hjelper meg og svarer på bønn, forstår mitt behov og min nød. Tenk om vi kunne bli som barn igjen. Om vi kunne komme litt tilbake til der vi var, da vi trodde på en Gud som enda kunne gi oss en skjorte i størrelse 6. Tror du ikke han kan det? Har du våget å utfordre han? Har du tatt sjansen på å være så konkret i din bønn? Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til. Det er ikke vanskelig, egentlig, i utgangspunktet. Det er bare det at vi er indoktrinert med at vi ikke kan tro på noe som vi ikke ser. Vi kan ikke tro på noe som ikke føyer seg inn under de naturlovene og livslovene vi har funnet ut er de eneste lovene som eksisterer i tilværelsen. Men barna er de beste læremestre i tro. Det å komme til Gud, ikke med hendene knyttet omkring tingene som jeg holder så fast ved, men med åpne, tomme hendene som jeg strekker ut imot han. Åpne og tomme. Hjelpeløse. Det er å tro. Vi er noen merkelige skapninger, vi som tror. En som heter Tozer sier det så slående. En sann kristen er som et oddetall. Han elsker en han aldri har sett. Han snakker fortrolig hver dag med en som han ikke kan se. Han regner med å komme til himmelen på grunn av noe en annen har gjort. Han utdøser og tømmer seg selv for å bli fulgt. Han innrømmer sin skyld så han kan bli erklært skyldfri. Han går nedover for å komme oppover. Han sier han er sterkest når han er svakest. Han sier han er rikest når han er fattigst. Han sier han er lykkelig når han føler seg verst. Han sier han må dø for å kunne leve. Forsake for å kunne ha. Gi for å få. Han hevder å se det som er usynlig. Å høre det som er uhørbart. Å forstå det som er uforståelig. Ja, vi er en merkelig klubb, er vi ikke. Men slik er det med troa. Og Gud vil belønne denne troa, står det i vers 6, denne livsinnstilling. Den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Men det er en risiko involvert. Det er en risiko. Det er en sjanse å ta. Hvis du ikke er villig til å ta en sjanse, villig til å risikere, vil du aldri oppleve alt dette som Bibelen knytter til troen. Du må våge å slippe taket, og slippe deg på han, og stole på han. Så kommer denne fantastiske lista over mennesker som er forbilder på denne tro. Folk som tok sjanser, folk som risikerte, folk som stolte på Gud, trodde på Gud. Og vår første tanke når vi leser en slik lista er, hvis jeg bare hadde vært utstyrt med de kvaliteter som disse mennesker, med den mot og den utholdenhet og den karakter som disse, om jeg bare hadde hatt litt av det Noah hadde, eller hatt litt av de egenskapene som Sara, som også står på den lista, eller Moses eller Josva,
Om jeg bare hadde hatt litt av Samsons styrke, eller Samuels utholdenhet. Om jeg bare var utrustet med de gavene og evnene og egenskapene som disse heltene, da kunne kanskje jeg også komme på en slik liste. Skal jeg si deg noe? De hadde ingenting av det stoffet du refererer til der. De var vanlige, alminnelige menn og kvinner. Det er vi som har gjort i det helta. Det er vi som er plassert i parader og står ved siden og applauderer. Og vi ser deres navn på denne lista, og vi tenker, for noen fantastiske mennesker. For noen fantastiske liv. Å nei, de var ikke slik. De var ikke helter i det hele tatt, den gangen de levde. Hvis de hadde levd i dag og gjort i dag det de gjorde den gangen, og du hadde vært en av naboene dere, ville du ha tenkt, hva i all verden er det som er galt med den fyren? Er han gått ifra forstanden? Hva er det som har gått av, gamle Enok? Han oppfører seg så rart. Hva er det som er skjedd med Abel? Og Noah av alle, hva i all verden er det nå han er begynt å bygge på? Hva skal det være godt for? De var gamblere i sin tid. De var mennesker som vågde noe, som folk ristet på hodet av. Og alt dette, ikke fordi de var så spesielle mennesker, men fordi de hadde en spesiell tro. Og den troen hadde de fått av Gud. De var ikke spesielle i det hele tatt. Men de trodde på en meget spesiell Gud, og han gjorde de til spesielle mennesker. Carl Sandberg har skrevet en biografi over Abraham Lincoln, et firebindsverk, og et av de hette Krigsårene. Og den siste delen av det fjerde og siste bindet handler om tida etter at Lincoln er blitt mørdet. Og som overskrift på det siste kapitlet, valgte han et ordtak som stammer fra tømmermannsyrket, eller skogsarbeiderens hverdag. Det hette «Et tre er lettest å måle når det ligger nede». Jeg minner meg forresten om vitsen jeg la seg en eller annen plass om mannen som holdt på å klatre opp flakstongen i hagen sin med målbanen i hånden. Han skulle måle hvor høy flakstongen var. Han kravde forferdelig for å prøve å klatre opp den glatte flagstonger, kom aldri til topps. Og en nabo kom forbi og spurte han hva i all verden han holdt på med. Og han svarte, jeg holder på å måle høyden på flagstonger mi, ser du vel. Og naboen sa, men hvorfor legger du den ikke ned? Den kan jo lett vippes ned, og så kan du måle den. Og mannen svarte irritert der oppe i forstonger. Det er ikke lengden jeg skal måle den, tosk, det er høyden. Ja, ja, det var dette siste kapitlet om Abraham Lincoln jeg skulle snakke om, som altså ble skrevet om tida etter at han var død, og fikk altså overskriften «Et tre måles best når det ligger nede». Og jeg tenkte på hvor sant akkurat det er. For det var etter sin død, etter at han lå nede, at folk begynte å måle og verdsette det Lincoln var som menneske og som leder. De så det ikke før at han var borte. Mens han levde, hatet de han. Men etter han var død, etter at dette mektige treet var felt og lå nede, da begynte folk å få øynene opp for hvor stor han var. Da begynte enda hans argeste motstandere, og de som hadde kritisert han det meste av krigsårene, da begynte de å omtale han som en helt, og innrømte at han var en stor mann. Og slik er det også med disse heltene som er listet opp her i Hebreerbrevet 11. De var ikke mye helter da de levde, i hvert fall de fleste av dem. Det er i ettertid de er blitt helter. Et tre kan best måles når det ligger nede. Kanskje du skulle prøve å måle et tre i dag. Ditt tre. Ditt liv. Måle det på disse mennesker som er nevnt i dette kapittel, og som vi enda ikke begynte å analysere. Vi skal begynne å se nøyere på de neste gang. Det er derfor de er omtalt her. Ikke for at vi skal ha noen holdende lesestoff, men for at vi skal måle våre liv på dere. Måle vår tro på dere. De var ikke supermennesker.
De var alminnelige, hverdagsmennesker som du og jeg, så langt jeg kjenner historien om deres liv. De hadde flekker og fall og skrammer og vorte og alt. Jammen var de vanlige, syndige mennesker som du og jeg. Og noe av det noen av de gjorde var så grovt at du og jeg ville se ut som helgene i forhold. Og hvis du ikke tror meg på det, så er det fordi du ikke kjenner til historien deres. Den var i sannhet oppblandet med litt av hvert. Både Abrahams og Moses sin, og Noah sin, og Sara sin, og alle andre. Men de var likevel spesielle, fordi de var mennesker som tok sjanser, som risikerte noe, fordi de trodde på Gud. Og det er den troen vi skal prøve å finne, prøve å se litt på, og analysere. Ikke så mye på livet deres, for det inneholder litt av hvert. Men vi skal se på en tro som gjorde de til annerledes mennesker, på tross av at de hadde samme skrøbel natur som alle andre. De er blitt stående som forbilde, som bilde i Guds minnealbum. Og denne album skal vi begynne å bla i neste gang.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Vi fortsetter der vi slapp I sted. Forlat oss vår skyld, sa vi da. Men Jesus fortsetter, som vi også forlater våre skyldnere. Og dette muligens den delen av Fader vår som kan volde en del hovedbry for folk. Hva betyr det? Når Jesus knytter tilgivelsen som vi får ihop med den tilgivelsen som vi skal gi til andre. Hva betyr det? Det et utrolig stort spørsmål. Det sikkert et spørsmål som fører til anfektelse og problemer for en del folk som opplevd vanskelige ting og som sliter med å kunne tilgi. Kan de da være tilgitt selv når en sliter med å tilgi andre? Det et utrolig krevende spørsmål for en del folk. Og så det tydelig at det en sammenheng. Her I bønnen så ser vi det, og Jesus forklarer det jo i fortsettelsen. Det en sammenheng mellom det å ha fått tilgivelse og det å gi tilgivelse. Og han illustrerer det I lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren. Jeg vet ikke om du kjenner til den lignelsen, men Jesus forteller om en konge som ville gjøre opp regnskap med tjenerne sine, og så kommer der inn en mann som skylder 10.000 talenter. Og talent en myntenhet, den største myntenheten en hadde I Israel. Og en mann som skylder 10.000 talenter, den uhorvelige som. I en annen lignelse så forteller Jesus om arbeidere som tjener en denar til dagen, og en talent til 6.000 denarer. Og hvis du tenker denar som en dagslønn, så en talent 20 årslønn. Og her det en som skylder 10.000 talenter, altså 200.000 årslønn. Det en uhorvelig som. Og for det at jeg litt løgn I hovedet, så prøvde jeg å forklare det til noen en gang. Jeg sa, hvis du skal betale 10.000 talenter til noen, og du skal betale med 20 kroninger, så trenger du lastebil, altså, med tilhenger, som kommer du fulle opp I så mye som lastebilen lov til å frakte, eller om det 25 tonn nettolast, 50 tonn totallast på en lastebil, jeg vet ikke, det noen som kjører lastebiler kan bekrefte dette? Nei. Jeg sjekte det I alle fall da. Jeg tror det 25 tonn. Og når du fulgt opp I 25 tonn med 20 kroninger, så trenger du en lastebil til. Det ikke nok med en lastebil med henger. Du trenger en til. Og når du fulgt opp I 25 tonn I neste lastebil, så trenger du en tredje lastebil. For du 10.000 talenter I 20 kroninger, så du skal betale til noen. Vet du hvor mange lastebiler du trenger for å frakte alle 20 kroninger? 1780 lastebiler med tilhenger med total tillatt nettolass og hvis de står parkert støytfanger imot støytfanger så utgjør de en rekke på over 30 kilometer og her blir det kalt inn en tjener som skylder 10.000 talenter så sier han, ha tålmodighet med meg så skal jeg betale det alt ihop og kongen vet, det ikke sjans du klarer aldri å betale det det en sum som ubeskrivelig ufattelig. Og så sier kongen, det greit, du skal slippe å betale, så bare stryker han ut hele gjeldet. Og så går gjerne tjeneren ut, og så treffer han på en medtjener, som skylder han 100 denarer. Og hvis vi rekner en denar som dagslønn, så 100 denarer, sier 150-200.000 kroner. 100-200.000 kroner. Og han teger strubetak på denne kollegaen sin, denne medtjeneren, og sier, betal alt ihop. Tjeneren ber om tid til å kunne betale gjeld, men han går ikke med på det. Han kaster denne mannen I fengsel, for han sitter der til dess at familien samlet ihop penger og betalt gjeld, og sånn at slektningen, eller faren, eller onkelen, eller sonen der kan slippe ut av gjeldsfengsel. Og kongen får veta dette, og så kaller han tjeneren tilbake igjen, og sier, jeg ikke ga hele gjeld av de. Og så svarer du sånn. Så det er en sammenheng. Jesus gjør det tydelig, det er en sammenheng mellom det å bli tilgitt og det å tilgi andre. Og så er det noen ting vi kan merke, og det er rekkefølgen. Det begynner med at denne mannen får tilgitt si gjeld, og så er spørsmålet hva som blir responsen hans. Det er ikke motsatt. Det er ikke det at først skal vi være snille, og så kan vi bli tilgitt. Nei, først blir vi tilgitt, og så er spørsmålet, hva er responsen din? Så det begynner med at mannen i lignelsen fikk nåde, og så er spørsmålet hva dette han gjør med dere. Og Johannes sier det i det første brevet sitt, vi elsker for det at han elsker dere først. Så vi er opplevd å få kjærlighet og nåde. Og det gjør noe med dere, og så møter vi medmennesker dere. Men noe av den nåden som vi selv har opplevd hos Jesus. En annen ting vi kan merke, ikke, det er at mannen i lignelsen som Jesus forteller det, han var i et maktforhold. Han hadde en makt over den mannen som stod i gjeld til ham. Akkurat som kongen hadde vært i et maktforhold til han. Og det er kanskje vel at vi merker ikke det. For av og til så havner du i en posisjon der noen krever av deg at du skal tilgi dem, men det er deg som står i et maktforhold, ikke du. Jeg tror det kan være en viktig ting. Noen har opplevd djupe svik, og det å kreve at de skal tilgi kan da være et nytt overtramp. Jeg skal gi dere et eksempel, en historie som jeg ikke er stolt av. Jeg er veldig glad i unger. Liker å tøyse med unger. Og så tror jeg at unger kan like at vi er litt sånn røffe med dem. Så når jeg skal leke med unger, så hender det at jeg er litt røffe med dem. Og jeg har opplevd mange ganger at unger bare digger å bli holdt opp ned, for eksempel. Sant? Eller liksom holde dem i en fot opp ned, sant? Og de bare digger det. Og de opplever det gjerne ikke hjemme. Særlig guttunger kanskje, men også jente. Men jeg er livredd for å få anklager imot meg, og derfor er jeg livredd for å leke på den måten med jente. Men gutter gjør jeg det med. Men i og med at jeg skal være litt røff, og så av og til så blir det for mye. Og det som var ment som litt sånn godmodig knuffing, blir litt mer enn det ungene var forberedt på, og så blir de gjerne redde. Så i og med at det, i plassen for at det skal være skrekk blandet fryd, så blir det bare skrekk. Og så er det av og til jeg opplever at det som jeg mente som godmodig tøysing gjorde at ungene begynte å grine. Utrolig trasig når det skjer. Jeg skulle egentlig gjøre dem glade, og så begynte de å grine, for jeg var litt for tøff med dem. I et forsøk på å være litt sånn. Ja, det skjedde en gang for ikke så veldig lenge siden. Jeg var på et barnelag. En gutt jeg hadde truffet før, og skulle jeg tøyse med han etter samling, og så var jeg for harde med han, og så begynte han å grine. Og jeg syntes det var helt forferdelig. Så det lå på meg virkelig om å få be den gutten om forlatelse. Og gutten han hadde gått inn i naborommet og grein, og faren var der i lag med han. Og jeg gikk inn, og gutten sto der med tårer i øynene, og jeg fortalte at det var ikke meningen om forlatelse. Og gutten sa det var greit, og så kjørte jeg hjem. Og først, lenge etterpå, så slo det meg at jeg hadde gjort den gutten dobbel urett. Først hadde jeg vært alt for hard med han når jeg skulle leke med han, og så mer eller mindre krever jeg av han at han skal tilgi meg. For når jeg står der som en voksen mann på nesten 50 år, og som taler på barnelaget, og ber han om unnskyldning, hvem er da han at han skal nekte meg tilgivelse? Så det første det var et fysisk maktmisbruk, og det andre det var et følelsesmessig eller åndelig maktmisbruk. Han kan ikke godt nekte meg tilgivelse, så står han der med tårer i øynene, og så må han si at han tilgir meg, men hadde han på en måte det, var han på en måte der i livet sitt, og i reaksjonen sin at han var klar til å tilgi? Kanskje ikke. Og så tvinger jeg det fram, og så reiser jeg hjem, og så heldigvis så tilga han meg, selv om det var på en måte, jeg var enda opprørt over det som hadde skjedd, men på en måte var det litt godt å høre at han hadde tilgitt meg. Men han går kanskje hjem med to sår. to ting som han må slite med. En ting var det som mange gjorde med han, og det andre det var at han måtte stå der og si tilgi deg, men han følte kanskje ikke helt at han hadde tilgitt meg, og så ble det en sånn kamp inn i han. Jeg gjorde den gutten dobbelt urett. Av og til gjør vi det. Av og til gjør vi folk urett med å be dem om tilgivelse. For vi ber dem om noen ting som de ikke klare til å gi. Og vi har trødd over grensen deres, og så ber vi dem om tilgivelse. Og så føler de en plikt til å tilgi. Og så føler de på en måte at de er skurken oppi dette, for de vil ikke tilgi. Så de er offeret, men så blir de skurken for det at de klarer ikke tilgi. Og så har vi gjort dem dobbelt urett. Og trødd over dem to ganger, på to forskjellige måter. Og så er det noe veldig vanskelig her, når du har opplevd djupesvik, og noen da gir uttrykk for anger og ber om tilgivelse. Det er ikke alltid at den angeren er helt ekte. Det er kanskje en følelse av at nå har jeg gjort noen ting som ble dumt for meg. Unnskyld. På en måte, jeg ønsker å ta vekk de negative konsekvensene av det jeg gjorde, men du er kanskje opptatt av at jeg gjorde noe galt nå. Jeg trødde over grensene. Er det med på den? Når du gjør noe galt, så kan du ha anger over at du gjorde noe galt. Eller du kan ha anger over de konsekvensene som følger med. Det er to forskjellige ting det. Det kan være en litt sånn hårfine grenseoppganger. Og litt av hvert muligens. To unge kan drive hår. Og så er det helt greit, helt til hun blir gravid. Og så angrer du for det at hun ble gravid, eller angrer du for det at du drev hår? Hva er det som var galt her? Graviditeten, eller synden? Du lyger, og så blir du avslørt, og så angrer du løgner som du ble avslørt for, men du angrer kanskje ikke de andre løgnene som ikke ble opptatt. Er det med? En genuin ekte anger handler om den feilen vi gjorde. Det handler ikke om konsekvensene av det. Og så hender det at folk ber om unnskyldning, for de liker ikke konsekvensene av det de har gjort. Men de erkjenner ikke og innrømmer ikke at de faktisk gjorde noe galt. Og så kan du være i en posisjon der du ikke er klar til å tilgi. Og en annen ting er at man kanskje ikke vet hva tilgivelse er for noen ting. Hva er tilgivelse? Det er at alt blir som før. Sånn, det er en store ting å be om. Når du har trødd over noen sine grenser, så ber du om alt skal bli som før. Det er ikke sikkert den personen er klar for det. Det kan hende den personen trenger 10 eller 20 eller 50 år før ting kan bli som før. Kanskje det aldri kan bli som før. Så hvor er det tilgivelse? Det kan være en lang vandring det. Det kan hende det er en lang vandring. Det kan hende det tar 20 år før du på en måte har en god relasjon igjen. Og spørsmålet er ikke om du nå kan si ja til det som kanskje blir en realitet om 20 år, men om du vil begynne på den veien som leder imot det. Og kanskje er tilgivelse det. Å si ja til å begynne på den veien som fører til en gjenopprettelse. Eller kanskje heller, spørsmålet er muligens, er du villig til å avstå ifra hevnen? Det er veldig mange måter å hevne seg på. Og det naturlige for oss mennesker er at vi svarer med hevn når noen har gjort noe imot oss. Vi ønsker hevn. Vi ønsker noe vondt over det mennesket som er skadet oss. Ønsker du å hevne deg? Er du villig til å avstå ifra og hevne deg? Er du villig til å avstå ifra å benytte de anledningene du får til å hevne deg? Ikke nødvendigvis til å slå tilbake, men å liksom lekke en opplysning som kan sverte det mennesket i andre folk sine øyne. Det er en måte å hevne seg på. Så jeg skrev, en ting er at du ikke klare å glemme, det er en ting. En helt annen ting er at du ikke vil glemme. Men det er heller ikke alltid så enkelt å skille mellom de to tingene. Men av og til så har det skjedd noen ting med oss, og så dveler vi med det. Vi på en måte tar det fram som et minne, holder det levende, snakker om det med andre folk, og så vekser det, og så lever det. Dette er en vunnet minne over noe som er skjedd en gang. Og så holder vi det i livet med å snakke om det, og rakke ned på et annet menneske. Og den store ting å avstå ifra hevn, for hevnen er på en måte okker rett. Hvis noen har gjort noe imot deg, så har du på en måte en menneskelig rett til å hevne deg. Du har på mange måter en rett til å ta igjen og tilgivelse og avstå ifra den retten til å hevne seg. Avstå ifra retten til å bruke det som skjedde imot den personen som gjorde det imot deg. Og det betyr ikke. Det kan hende at du kan på et vis tilgi en person, og likevel synes det er rett at den personen blir straffet for det som skjedde. Av og til er det kriminelle ting. Du kan tilgi at noen brøt seg inn i huset ditt, og likevel mener at de fortjener straff, fengselsstraff for det de gjorde. De to tingene står ikke nødvendigvis i motsetning. Det kan hende du synes det er helt rett. Og hvis han som brøt seg inn faktisk angrer, så vil han selv erkjenne at jeg fortjener fengselsstraff for det jeg gjorde. Hvis det er en ekte anger. Dette er vanskelige ting. Problemet er hvis vi nærer hatet. Hvis vi dveler med det vonde minnet. Det skader mest av alt oss selv. Det er vi som blir skadelidende. Det er vi som blir fortært av hat. Ikke den som gjorde det imot dere, men vi blir fortært av det hatet som nære inne i dere. Og det motsatte av tilgivelse er ikke at vi ikke klarer å glemme. Det motsatte av tilgivelse er å søke hevn. Jeg lurer på om det kanskje er en lure ting som står på tavlene. Av og til så lurer vi på hva tilgivelse er. Og vi gjenger der, og så er det noen som har gjort noe imot dere, og så føler vi at vi skulle tilgi. Og så føler vi at det er noe som henger igjen. Og så lurer vi på om vi har tilgitt. Og da kan det være litt lurt å se, hva er det motsatte av tilgivelse? Jo, det er å søke hevn. Søke med hevn? Ok, nei, det gjør vi ikke. Ja, da er vi et stykke på veien imot tilgivelse. Og vi søker ikke hevn. Vi søker ikke aktivt hevn. Og det er et eksempel i Bibelen, helt i begynnelsen i kapittel 4, i slekto til Kain, han som drepte bror sin, så får du etter hvert Lamek, jeg lurer på om det er den 7. generasjonen. Og det er på en måte, det virker som det står der på en måte som et uttrykk for hvor langt vondskapen har kommet. Det er det en som ønsker hevn. Lamek. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får. Hvis det er noen som kommer bort til meg, så jeg får et skrubbsår, så dreper jeg han. En gutt for hver skramme jeg får. Så det er en hensynsløshet som går over alle støvleskaft. Hvis Kain hevnes 7 ganger, så skal Lamek hevnes 77 ganger. Det er på en måte det motsatte av tilgivelse. Og så, jeg er litt nerd, jeg er tidligere norsklærer. Sorry, altså. Jeg gikk på nettet, og så søkte jeg. Vi har noen norske ord for tilgivelse. Unnskyld, for eksempel. Unnskyld, det kommer fra middelnedertysk. Entschulden. Tilgi, det kommer også fra middelnedertysk. Togeven, gi til noen eller innrømme. Forlate, det kommer fra middelnedertysk. Forlaten. Hva betyr det? Jo, det betyr at alle norske ord for tilgivelse har vi fått importert fra utlandet. For når kristendommen kom til landet og lærte oss om tilgivelse, så hadde vi ikke et ord for det på norsk. Ikke det interessant? Vi hadde ikke et ord for det. Alle de ordene kommer fra tysk. Mulig vi hadde et ord som heter grid. Når det var noen som slåst, og den ene havna på rygg og sier at nå har jeg ikke sjans, da ba han om grid. Han bar om å få leve. Men alle disse ordene handler om å erkjenne at den har gjort noe galt og be om nåde. Og det hadde vi ikke et norsk ord for, ser det ut til. Og vi måtte få det importert ifra tysk, ifra middelnedertysk, som er en en språkperiode i låglandet i Tyskland på 1100-tallet til 1600-tallet. Derifra fikk vi de ordene for å uttrykke det som ikke fanns i det norske språket når kristendommen kom til landet. For hva slags land var dette? Jo, det var et land der det lå på å ta hevn. Hvis en viking opplevde en fornærmelse, så måtte han hevne seg. Ikke bare for det at han ville, men for det at samfunnet på en måte krevde det av han at han hevne seg. Og hvis du ikke hevner deg, så viser du svakhet. Ok, han klarer ikke å hevne seg. Ok, han er så svak, ja. Vikingene, de måtte hevne seg, og så ber de folk med seg på holmgang, og så slåss de til disse en dør. En gjeng fra den holmen. Og så kommer kristendommen til landet, og så blir holmgang forbudt i Norge. Og det blir slutt på hevn. Og det er en radikal omveltning av samfunnet. I plassen for at folk måtte hevne alle forseelser og fornærmelser. Enten forseelser som var gjort med vilje, eller på en måte uheld som hadde skjedd. Tidligere så var folk nødde til å hevne seg for å bevare på en måte ryktet sitt iblant folk. Og nå, det som skjer nå, som ikke står i eneste historiebok, det at det er en høvding som blir fornærmet, og så vel han og svelger den fornærmelsen og tilgi. Og da starter det en forvandling av det norske samfunnet. Det står ikke i eneste historiebok, men det må ha skjedd. Og det eneste som klarte å skabe den forvandlingen, det var evangeliet. Mennesker som har fått nåde og velet og viser nåde. Vele, du står der i en maktposisjon, og så veler du å ikke hevne deg. Og ikke ta igjen. Og så ble Norge forvandlet fra et vikingesamfunn til en fredsnasjon. Er ikke det kult? Ups, tio går her. Led oss ikke inn i fristelse, sier Jesus. Og i Forlytters lille katekisme, vi ber her om at Gud må verge oss og hjelpe oss, så ikke djevelen verden av vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder, men at vi må vinne seier og holde fast på seieren. Og så her med fiender. Jesus leter ikke noen inn i fristelse, men det hender at han tillader prøvelser. Så ber vi om beskyttelse ifra sånne prøvelser og fristelser som vil overmanne oss. Vi ser at folk i Bibelen blir prøvd. Men fristelsen, den kommer ifra djevelen, verden og vårt eget kjød. Altså, vi har en lyst, en syndig tilbøyelighet i oss, som har lyst til å gjøre det som er vondt. Rekne med det, vet du. Det er sikkert kjent på det selv. Og pappa fortalte om en hjemme på bedehuset som sa det sånn. Jeg er så redd for meg selv. Jeg var en guttunge når han sa det. Jeg forstod det ikke, men nå forstår jeg det. Jeg er så redd for meg selv. Når jeg er noe inni her som har lyst til det vonde, og jeg er så redd at jeg skal bedra meg selv til å gjøre det som til å gjøre det som er vondt, for jeg har lyst til det selv. Og jeg er en mester i å manipulere meg selv. Jeg er så redd for meg selv. Den vise mann som sier det. Hjemme i Sokkendal på bedehuset. Jeg er så redd for meg selv. Beskytt meg ifra meg selv, Jesus. Peter, han ble prøvd, og Jesus sa ikke at han ikke tillot prøvelsen, men han bar for Peter at ikke tro han skulle svikte i prøvelsen som Peter skulle oppleve. Men frels oss fra det onde. Luther sier i den lille katekismen, vi ber her om at vår Gud i himmelen vil frelse oss fra alt ondt, både på sjel og legeme, og når vår siste time kommer, gi oss å dø salig bort fra denne verden, og i nåde ta oss til seg i himmelen. Vi ber gjerne først og fremst å bli bevart ifra fortapelsen. Bevar oss ifra den onde. Ikke tid til å si så mye mer om det. Og så kommer vi til avslutningen. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Det var antagelig ikke med når Jesus lærte disiplene denne bønnen. Men tidlig ble det lagt til som en avslutning eller en lovprisning på slutten av Fader vår. Og i en bok som heter Didache, eller De 12 apostlers lære, fra slutten av 100-tallet, altså i den tiden rett etter at apostlene var døde, så kommer det ut en bok som forteller litt om hva som skjer i menigheten, og der står Fader vår i sin helhet. Mens i de eldste bibelhåndskriften så er ikke denne avslutningen med. Jesus tok nok ikke den med, men den ble lagt til når, når Fader vår begynte å bli brukt i menigheten. Så i Didache fra ca. 100 står den med avslutningen. Mens i bibelhåndskriften så tar det enda 200-300 år før det blir tatt inn i teksten. Og det er litt interessant. For avslutningen er ikke noe disiplene er kommet på selv. Det er hentet fra Første Krønikebok, kapittel 29, vers 10-13, som det står her på tavla. Så det er en bibelsk lovprisning som er tatt med, som er komprimert ned, og så er den tatt med som en avslutning, en avrundning av Fader vår. Men folkene hadde sånn respekt for bibelteksten, at selv om det er et bibelsk tillegg som er tatt med som en avrundning på Fader vår, så tar det 200-300 år før de ordene blir lagt inn i bibelteksten. Det sier noe om den respekten de har for bibelteksten, og hvor troverdig den har blitt overlevert til dere. Men selv ikke det tillegget ble tatt med inn i bibelteksten før vi kom til 300-400-tallet. And all God's people said, amen. Ja. Opprinnelig ment som menighet hos i tilslutning til en bønn som var bedt av en leder i forsamlingen. Jep. Vi skulle sikkert hatt enda mer tid til å snakke om Fader vår, men det er noe begrenset hvor lange tid vi får til å leve, er det ikke? Så da får vi stoppe en plass. Ok. Herre Jesus, vi takker deg for den du er, og for bønnen du har lært dere, som en åpen dør inn til et fars hjerte som banker så varmt for dere. Bevar dere i troskap til deg, Jesus. Bevar dere fra det vonde. Bevar dere fra dere selv og den vonde sine fristelser som vil ødelegge og rive sånt det som du har lagt. Bevar dere hos deg til det som står i din nærhet, i ditt rige, for lovpris av deg, som du fortjener. Og ha god tid til å takke deg for alt det du har gjort for dere. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Jesus hyrden, jeg hans får. Ja, det var Randaberg musikklagde som åpna sendingen her på Jæren Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld som før så pleier jeg å finne litt forskjellig sang og musikk. Nå går det litt på hyrden, Jesus hyrden. For søndagens tekst, den fra Johannes kapittel 10, vers 1-10. Og der skal vi høre om en hyrde, som Jesus. Men før det så skal vi høre Namsos unge røster, de synger til oss, Jesu lille lam jeg.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da det en glede å ønske velkommen igjen til en ny episode av Table Talks fra gruppen i Bergen. Vi skal snakke om teksten for tredje søndag i påsketiden, Johannes evangelium kapittel 10, vers 1-10. Rundt bordet her sitter Delk-prest Jon Magne Sønstabø, Rolf Kjøde, som leder for strategisk utvikling ved NLA Høgskolen, og meg selv Tarjei Gilje, som redaktør i Dagen. I dag det Rolf som leser til å begynne med.
2: «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men kliv over en annen stad, han en tjuv og en røver. Men den som går gjennom porten, gjeteren til sauene. Portvaktaren let opp for han, og sauene hører røysta hans. Han kaller sine egne sauer med navn og leier dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han føre dem, og sauene følger han.» For de kjenner røysta hans. Men en framann vil de ikke følge. De rømmer fra han, for de kjenner ikke røysta til den framande. Denne likningen fortalte Jesus deg, men de skjønner ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk. Jeg porten inn til sauene. Alle som kommet før meg tjuver og røverer, men sauene hørte ikke på deg. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tjuven kommer bare for å stele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at det skal ha liv og overflod.
1: I dag må vi først snakke om noe som vi nesten aldri snakker om, og det jo utvalget av prekentekster. For her ligger det jo en god del definisjonsmakt på noen hender som hvis arbeider, for å si det sånn, som vi andre egentlig sjelden ser noe til. For du, Rolf, har litt synspunkter på selve disposisjonen av teksten her.
2: Ja, skulle du ta helheten som preketekst, så hadde den blitt veldig langt, for da ville den vare helt fram til vers 21. Det som ser ut til å være ganske tydelig her, det at Jesus først forteller en lignelse, og så kommer det et vers der, vers 6, som sier at dette forstod jeg ikke. De forstod ikke hva han mente. Og så kommer Jesus med egentlig med to ulike tydninger, eller to parallelle tydninger, der han utlegger, kan vi si, ulike sider ved det, men det to ulike tolkinger han kommer, som kan godt stå ved siden av hverandre. Og den første handler jo om, dette går jo på disse uttrykket «ego eime», «jeg som jo på en måte en sånn Guds identifikasjon, som Jesus gir seg selv mange ganger i Johannes evangeliet, og sier «jeg porten inn til sauene». Men i vers 11 etter vår tekst så sier han «jeg den gode gjeteren». Så denne likningen her, den kan leses på to måter egentlig. Den kan leses, den kan tolkes som om det handler om Jesus som porten, og det det vår preketekst egentlig da handler om. Samtidig så det nok i likninger som også går videre i vers 11, som handler om Jesus som den gode gjeteren, og som da i liten grad likevel kommer igjen i helheten av preketekstet.
3: Han taler bare litt om seg selv som hyrde i begynnelsen, gjør han ikke det?
2: Jo, det klart han gjør det, men det motivet kommer jo igjen da i vers 11, ja. Det utlegger han videre fra vers 11, så det ikke ut av vår tekst, men det sånn at det ikke det som blir hovedsaken, så lenge den tydingen som vi får inn her i den port- eller dørtydingen.
1: Så egentlig burde preketeksten kanskje vært litt lenger da?
3: Jeg tror nok kanskje at det den andre halvdelen av kapitlet med andre steder. Jeg vil tro det, at det er fordi at når du fikk disse tre tekstrekkene i den nye, når de nye kom nå i 2011, var det vel, så fikk du jo inn en del flere tekster, og jeg måtte ha et større utvalg av tekstene. Så bredden jo litt større nå da, selv om kanskje utvalget litt
2: Ja da, definitivt, den kommer igjen i en annen tekstrekke. Men det kan være nyttig å ha den sammenhengen der, at vers 1-5 egentlig kommer igjen både i vers 7-10, og i en ny sammenheng i vers 11, der Jesus legger vekk på to ulike ting i det bildet som han har tegnet da.
1: Hvis noen flere ønsker å debattere dette, så er debattspalten i dag garantert åpnet for denne type debatt. Det hadde vært av det gode. Det vil noe jeg si. Et sentralt underliggende spørsmål i teksten jo hva sant kristent lederskap består i. Hva betyr det for eksempel å komme inn gjennom porten og ikke klatre over gjerdet, hvis vi skal ta Jesu bilde her på ordet.
3: Ja, altså, denne teksten her står vel også i sammenheng med det som skjer i kapittel 9. Så langt jeg har skjønt det, så er det vel veldig sjelden at Jesus begynner noe nytt med å si sannelig, sannelig. Men at det spiller på også denne helbredelsen av den blindfødte. Og der er jo Jesus i en veldig debatt med noen av folkets ledere, som er fariseerne og de skriftlærde. Så det Jesus da gjør, det at han kommer med en slags nesten direkte kritikk av den type lederskap som de har vist. Så hvis de har hatt ørene med seg og hørt det han har sagt, så kan jo de nesten tolke det som om det er en kritikk mot dem da.
2: Jeg tror jo at denne gjeteren som da dukker opp i vers 2 her da, den som går inn gjennom porten er gjeteren til sauene, det er ikke i første omgang Jesus. Men det er i første omgang de som skal gjete sauene. Og da er vi konkret inn i bildet, for dette er sånn vi kaller en sauekve eller innhegning. Og inn i den innhegningen er det flere saueflokker om natta. De blir ført inn der når mørket faller på, og så er de der inne under bevoktning, der er et gjerde rundt, og der er bevoktning på det. Og så kommer vi til neste dag, og så skal de føres ut for å få beite, ikke sant? Og da kommer gjeterne, de ulike gjeterne som har ulike flokker. Og de rette gjeterne, de går gjennom porten, de går til portvakta og går gjennom porten. Og de blir gjenkjent av sauene fordi de bærer den rette røsta. Men der vil alltid være noen som vil kunne brytes inn og som er ute etter å stjele, og de vil ikke bli gjenkjent. Altså, det er det konkrete bildet her. Og så naturligvis fra vers 11 så går Jesus inn og sier det at ja, det er mange som er kalt til hyrda, det lederskapet du etterspørrer, det handler jo om det, men det er bare en som er den riktig gode hørdingen. Og da er vi på 1. Peter 5, ikke sant, der han snakker om overhørdingen, der han taler til de som har fått et hørdansvar, men de skal selv følge han som er overhørden. Men dette er jo det fantastiske bildet da, eller den som vil ha et lederskap inn i Guds flokk må gå gjennom Jesus. Det er jo selve saken her. Det er, han skal gjenkjennes på at han går gjennom Jesus.
3: Jeg får også frem dette med at det er jo et perspektiv med at det er veldig kamp om Guds folk, altså det er mennesker som er på jakt etter å lede vill og føre vill. Det er jo, jeg tenkte på det, dette med det som står i bekjennelseskriftet, at altså dette med hva er kirken eller vel, altså da sier jo Luther det at i en menighet så har du begge deler av de som både er troende og ikke troende. Så det er jo litt sånn merkelig å trekke opp mot dette her da, selv i flokken, altså det er ikke menighetsveggene som nødvendigvis skiller hvem som er innenfor og utenfor, men det er de som hører hans røst. Det er det som er definisjonen i de som er kalliske artikler på hvem var en menighet, jo det er de som hører, eller hvem er kirken da, de som hører hans røst.
1: Tidligere biskop Olav Skjevesland er en av de som har skrevet tekstgjennomganger av disse nye, da, relativt nye tekstrekkene. Og han skriver som følger, store deler av landskapet i israelittiske landområder var steinette beiteland, så det å se gjetere i landskapet med sine dyreflokker var et vanlig syn. Så langt Skjevesland. På mange måter så slo det meg når jeg leste det at beskrivelsen av landskapet, bokstavlig talt, kan fungere som en metafor for det åndelige landskapet også hos oss. Ved at næringen finnes mange steder rundt oss, det kan være jorder av ulike slag, men det er også hindringer og avsporinger som ligger like ved siden av og rundt næringen. Så det er behov for en åndelig navigering, fordi det finnes mange impulser som ikke gir åndelig næring i kristen forstand. Det er jo sant til alle tider, men ikke så vanskelig å aktualisere det i vår tid, kanskje mer enn for noen tiår siden, der vi nå ser at blandingen av rett og dårlig teologi er mer sammensatt, kanskje, enn den var tidligere.
2: Ja, jeg synes jo det, når biskop Skjevesland beskriver det slik som du sier her, så tenker jeg at det gir et godt bilde egentlig på slik som det er å skulle lede i den kristne menighet i dag, for det handler om at i det landskap som det var i, så måtte de leite opp hvor var de gode beitene, hvor fantes det vatten henne. Det var ikke selvsagt at det var overalt, og det var da du trengte lederne, de gode hyrdene som kunne ta, sauflokken dit, og slik er det også i en tid som mange vil oppleve som åndelig tørrere enn det har vært tidligere. Og, hvor er vattnet? Hvor er de brønnene som virkelig har holdt på vattnet, så vi kan dra det opp, og som ikke er sprokne brønner, som ikke holde vatten. Så, og her trenger vi levende menighetsfellesskap altså. Vi trenger levende menighetsfellesskap i byene og i bygdene våre, som er slike vannhull og som er slike plasser som jo den store hyrde salmen snakker om, altså han leder deg til grønne enger, han leder deg til kvile, den vatten der vi finner kvile. Og det er den store pastorale oppgaven, og menighetene våre må bevisstgjøre seg på at det er slike plasser en er, der folk virkelig får føde for trua si, at det ikke er lettvinte ting som vi gir fra oss, men folk har krav på å få skikkelig mat altså, og få vatten som gjør at kroppen holder sterk.
3: Ja, det er ordets plass i forsamlingen altså. Og spørsmålet er om det er det som er realiteten, at forkynnelsen er det som folk vil ha. Du får jo stadig kritikk på at man kan ha for lange taler, eller det kan være for mye preiking og for mange ord, og da er det kanskje litt alvorlig, men det går jo an å preke kort og godt også, for å si det sånn. Det går jo an det.
1: Det er ikke alle predikanter som vil innrømme det, men...
2: Nei, men jeg tror ikke ordet, altså, ja, som du sier, det er jo kjempeviktig. Ja. Men det er klart naturligvis også bønna sin åndelige fornyelse og tilbedelsen, at vi lever der med livet vårt, altså. Det er da vi blir istandsatt i hverdagen.
3: Jeg er jo også, vil jo si at de andre sakramentene skal henge med da, nattverden selvfølgelig er jo en kilde der vi får syndenes forlatelse. Jeg tror faktisk det er noe av det vi mangler mest, altså folk får ikke tilgitt sine synder, og dermed så blir det et problem. Jeg tenkte akkurat på dette med hyrden, så er jo det at hyrden han går jo foran, sant? Det er jo derfor sauene følger etter han. Det er jo ikke en sånn hyrde som vi kanskje tenker med, at du har en hund som løper rundt og samler, og så jager det inn i en port, for det vil ikke fungere. Men hyrden går etter, eller sauene går etter denne hyrden, fordi de har tillit til der han leder de, der er det vann, vann er mat.
1: Du var innom det, Rolf, i sted sauene hører og kjenner gjeteren sin stemme, han kaller dem ved navn. Skjevestander påpeker at det er jo noe individuelt ved dette. Hvordan kommer dette til uttrykk? Altså derfor sånne formulerer kan jo utlegges nærmest henimot svermeri, altså at den enkelte har sitt eget gudsforhold, og jeg kjenner Guds stemme, og sånn er det Gud snakker til meg.
2: Men det er jo ikke sånn det fungerer. Nå er jeg urban, så jeg kjenner ikke så godt i etter yrket, men det er jo ikke sånn det fungerer, fordi at de lamma som kommer til, de begynner ikke med å kjenne gjeterens stemme, men de begynner med å følge mor si som kjenner gjeterens stemme. Så det er jo en avhengighet innad i flokken også, og i mange dyreflokker så har vi litt med bjellesau og sånne ting, fordi at det er også en indre identifikasjon med hverandre, vi følger de som har også mer erfaring. Så men det fine med det er jo det gammeltestamentlige bildet, at han har kalt det ved navn. Han har kalt meg ved navn du er min, sier Gud til folk i det gamle testamentet, jeg har kalt deg ved navn du er min. Ja. Det er jo et ekko av det samme, og det er jo godt for den enkelte av oss at det er sånn.
3: Ja. Og det er jo Jakob han kaller, sant? Altså røveren, svindleren Jakob som har kalt meg navn og fullstendig tar seg av. Og der, Jakob er kanskje et godt bilde, sant? Der ser du en som begynner å kjenne igjen Guds stemme på slutten der, når han føres tilbake igjen til sitt fulle.
1: Jeg er porten, sier Jesus. Vi har jo nettopp feiret påske, vi har blitt minnet om egentlig hvor omstritt forståelsen av Jesus som Messias var den gangen, og egentlig fremdeles. Hvordan opplever dere at det står til med erkjennelsen av det at vi trenger en frelser, blant kristne til og med, i Norge i dag? Er vi fremmedgjort for det, eller er det såpass integrert at det sitter, eller?
3: Ja, jeg vet ikke hvor godt jeg kjenner alle menigheter, så til å kunne uttale meg akkurat det, da. Men jeg vet jo det at avgudstyrkelsen og fristelsen til å lage seg andre guder, den er sterk i alle mennesker. Og så litt tilbake igjen til det som jeg også snakket om i sted, at det er først når synden kanskje blir et problem at du også har behov for en frelse.
1: Ja, nettopp.
3: Men det er jo kanskje vi ser det kanskje på dette med hvilke bøker selges av kristen litteratur. Hva er det som er fokus der? Er det kristologisk teologi, sant, der forsoningen tas opp og diskuteres og grunnes over, eller er det mer opplevelsesbasert eller sånne fiksjonsbøker om spennende åndelige ting som folk selger da? Så det er spørsmålet, er Jesus life coachen som skal gi deg veiledning eller gi deg opplevelser, sant? Det er jo ofte det som kanskje er farene.
2: Jeg driver og leser en bok for tida, på engelsk rett nok, den er i ferd med å bli oversatt til norsk, og det skrev av en messiansk jøde, som har den provoserende titelen at Jews don't need Jesus. Og så gjengir han masse argument som han har funnet hos kristne, for at jødene ikke skal ha evangeliet. Og han tidlig i boka konkluderer, eller sier jo det, at dette er jo det minst kjærlige du kan gjøre, og det er jo nesten antisemitisme, sier han, at jødene, og sier at jødene ikke trenger evangeliet, og han heter Avi Schneider. Og jeg tenker at der er vi litt inne på det selv. I den sammenhengen så er det ellers gode, det vi kaller bibeltro, av og til evangelikale kristne som kan komme til noen sprø ideer der det er viktigere med Israels land og flagg enn det er at hver enkelt menneske på jorda, og faktisk hver enkelt jøde, trenger et møte med Jesus Kristus. Trenger å gå gjennom han som porten for å være en del av det sanne fellesskapet i Kristus av jøder og hedninger. Og dette tenker jeg er kjempeviktig. Jeg tror egentlig det er lenger innpå oss enn vi liker å tenke, og det tror jeg vi ser reflektert i misjonsengasjementet. Hvis misjonsengasjementet ikke har selve dette som den drivende kraften, at det er ingen frelse utenom Jesus Kristus, og det er alt annet som gjør at vi samler inn penger, da har vi et åndelig problem.
1: Ja, for jeg spør litt, fordi at jeg opplever at den største utfordringen for kirken, i Norge i hvert fall, i dag, er egentlig ikke ateisme, altså den totale gudsfornektelsen, nemlig forståelsen av at det bare er her og nå, men mer egentlig en sånn aksept av at det finnes kanskje en guddom, men der behovet for omvendelse og nettopp sinnes tilgivelse, det kommer et godt stykke bak og blir erstattet av mulighetstenkning, for eksempel, sant? At Gud kan hjelpe deg, som du sier, som en life coach, og til å nå ditt potensial og realisere dine drømmer, men behov for en frelser, det snakker vi vel ikke så mye om.
3: Nei. Ja, nei, jeg er jo veldig skeptisk til det, altså, eller ikke skeptisk, men altså, jeg tenker når for eksempel sånn universalistisk teologi sniker seg inn overalt, så vil det ramme menighetene, altså, for du har ikke et teologisk motsvar, eller du har ikke bygget opp noe i forsamlingen som setter ned en grense der når det kommer opp der. Så det er jo helt klart et stort problem som vi kan møte i fremtiden.
2: Og den universalismen er ikke bare folkekirkelig. Den siver også inn i alle andre sammenhenger, og vi så jo nå for ikke så lenge siden et oppslag også i Vårt Land om denne et lille menighetsfellesskap, er heldigvis veldig lite nede i Kristiansand, som kaller seg for Nådekirke, og som rett og slett tar vekk evangeliet for å tekkes menneske. Og det er slik kan vi ikke ha det. Vi må være veldig tydelige i forkynnelsen på dette.
1: Precis. Okay. Samspillet mellom gjeteren og saueflokken, dette er jo velkjent materiale for de som har gått på sin skole og lest litt i Bibelen. Forståelsen av at noen har på et eller annet vis da et særlig åndelig lederansvar har jo fulgt den kristne kirke gjennom hele historien. Så tenker jeg på at i dagens kunnskapssamfunn, der etter hvert nå de som er ikke bare barn, men de som også er altså i nærmere 20 år, de er oppvokst med å google. Sånn, altså kunnskap er lett tilgjengelig, man kan undersøke nesten hva som helst. Og da lurer jeg på, hvordan går det da med aksepten for at det finnes noen som billedlig talt er sauer, og noen som er gjetere, altså at det er noen som har et åndelig lederansvar, og som jeg da skal høre på, ikke viljeløst eller initiativløst, men som jeg likevel skal høre på. Hvordan tror dere det går med den dynamikken der da? Og hvis det ikke går så bra, hva gjør det med både forståelse og praksis når det gjelder forholdet til Bibelens veiledning og Bibelens idealer?
2: Dette kan jo finne ulike typer organisering, og veldig mange, mye av kirke, en del av kirkesplittelsene handler jo om at en forstår disse tingene litt ulikt, alt som går på embet og tjenest og hva en måtte kalle tingene. Men at det er noen i Guds kirke som er blitt tildelt et særlig ansvar for flokken, det er jo ingen tvil om. Og i det nye testamentet, og ellers hadde jo det også blitt anarki, og vi trenger å være bevisst på det, og i en luthersk sammenheng så legger vi vekt på at det skal være en tjeneste, for i det hele tatt at vi skal komme til tru, så må det være en tjeneste som gir oss evangeliet utenfra ved ord og sakrament. Det er en forutsetning for truslivet, og dermed også en forutsetning for en velfungerende menighet, at den har en fast ordning og tjeneste på det, og så får den diskutere hvordan en skal skape den ordningen, men det må være på plass. Og jeg tror at vi ser også ganske mye at menigheter som ordner seg, som har en orden på dette og skaper en synlighet på dette, er jo ikke nederlagsdømt egentlig. Tvert imot, vil jeg si, så er jo de fleste som har en grad av bevisst kristen bekjennelse, vil jo være i en sammenheng som gir det en trenger for det åndelige livet, og gir sann og sunn veiledning, åndelig veiledning.
3: Ja, det fine med embetet er jo det at det er jo embetet som er innsatt, det er ikke personen som har embetet. Så det er klart at du kan, jeg tenker ofte på det, det er fint en gudstjeneste, du bytter ut han som står klett i kvitter fremme, sant? Og så har du like mye, har du det samme innholdet som deles ut.
1: Ja, for en ting er jo å ha ordningen for lederskap på plass, der vil det jo være litt varianter av hvordan man gjør det, men man kan jo ha så mange embetsfolk man vil, hvis saken er at folk ikke vil høre på, så løser jo ikke det problemet.
3: Kan komme en litt sånn alvorlig formaning som står i forkynner, da. Så står det her med at forkynnerne 4, vokt din fot når du går til Guds hus, kom dit for å høre, det er bedre at... Det er bedre enn når dårer bærer frem offer, for de vet ikke at de gjør vondt. Altså dette med å komme til en menighet, det er, du kommer der for å høre det som forkynnes. Og så tenkte jeg også på dette her som står i Hosea, dette med at mitt folk, det går til grunne fordi de ikke har kunnskap. Og det er alvorlig. Der Guds ord ikke har plass i en menighet, der går menigheten til grunne.
1: Vi lar det tankevekkende ordet stå som avslutning på denne episoden. Takk for at du hørte på.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Ja, det var min hyrde Herren Jesus adventsangerne som sang til oss. Og før det så hørte du et opptak fra foross.no, og det var søndagens tekst de hadde for seg. Nå skal vi høre Randaberg Mannskor, Himmelske Fader.

Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her fra Hjelm Misjonsradio, men det sending igjen til mandagen, 8:30 eller 8:30. Og vi sender jo også på, både på internett og på DAB-radio, døgnet rundt, så der kan du høre på oss. Ja, mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Nå til slutt så skal vi høre Oddrun Helene Dubland synger til oss, Jesus du som har meg kjær. Og så sier vi takk for I kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Skal vi fortsette å be til Gud? Kjære himmelske far, vi vender oss til deg igjen. Det er så godt å få lov å komme sammen om ditt ord. Sitte og høre. Godt å vitne om deg. Godt å få ta til seg hva du gir. Vi ber da om den sanne stillhet iblant oss, Herre. Og den sanne stillhet i alle hjerter, den som er god for din hellige ånd å virke i. Og må det så bli til ære for ditt navn, kjære Jesus, det som blir sagt og hørt og trodd i denne stund. Takk at du vil høre vår bønn, for vi ber i Jesu navn. Amen. Det er teksten for denne søndagen som vi skal samles om. Og den finner vi hos Matteus. Det er slutten av bergprekenen, som er søndagsteksten. Det er kapittel 7 hos Matteus, og ifra vers 21. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg dere som gjorde urett. Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned og flommen kom og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnen skylte ned og flommen kom og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære. For han lærte dem som en som har myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Ja, det var vel et alvorsord, det tenker jeg. Et dypt alvorlig ord som ingen av oss må legge til side. Bergprekenen. Det er herlige ord å lese, veldige utsyn som vi får om det Gud har villet med menneskelivet. Og så veldig, veldig alvorlige ord å ta til hjertet. Det som vi skal lære fremfor alle ting her, det er at hele vårt liv og vår evighet avhenger av å kjenne Jesus. Det står så her, og det vil jeg peke på i tre avdelinger, for det første er hvor stort det er å kjenne Jesus. Veldig stort å kjenne Jesus. Å vite om ham, bent frem, sånn at den er i den situasjonen at han kan si til ham, Herre, ak, det er så mange, mange på jorden som ikke er i den situasjonen. Ja, det er mange det. Det er så tungt og vemodig å tenke på det. Ta nå vårt Vi tar vår her verdens del, Vesteuropa, liksom vært jo kristendommens tyngdepunkt i verden. Kristne land, sa vi. Ak, det vokser opp generasjoner av mennesker rundt i landene, gamle kristne land med store gamle kirker på alle hold, og de vet ikke om Jesu navn, det er faktum. Bare en engelsk dame som har bodd mye i Frankrike og vært med i evangelisk arbeid der, som fortalte hun hadde gitt seg i snakk med en som hun traff en dag, og ville gjerne avlegge et vitnesbyrd, snakket om Jesus, sa litt om at Jesus er død for oss. Og denne konen skjønte overhodet ikke hva hun snakket om. Hun trodde det var en eller annen person i politikken i samtiden, og ba om unnskyldning, for jeg leser aldri aviser, jeg forstår du, sa hun. Visste ikke hva hun snakket om i Europa. Og tenk så da på hele denne store, vide verden, i Asia, Afrika, hvor det er mennesker som bokstavelig talt ikke kjenner Jesu navn. Det er svært å tenke på. Og jeg kan jo ikke nevne det da her uten at vi må på ny liksom gjøre oss dette klart og huske på vårt ansvar, vi som likevel kjenner ham, om vitneansvaret som ligger på Guds menighet, at vi skal gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Tenk, det er blitt målet. Å, hvor stort det er å kjenne Jesu navn og vite om det, bent frem, så en kan ta stilling til ham. Å, hvor svært å tenke på alle dem som ikke kjenner ham sånn. Men det neste som jeg gjerne må ta frem av teksten her, det er at det er jo da fremfor alt viktig å kjenne ham på den rette måten. Ja, kjenne ham på den rette måten. Alle vi som er her kjenner Jesu navn, og ja, tenk det. Og alle her som bor i disse bygder og i vårt gamle land, vil jeg da tro, de kjenner Jesu navn, det står nå vel ikke på. Men å kjenne det på den rette måten, det var det Jesus ville si noe om i dag. For det er noen som kjenner ham, men ikke på rette måten. Det er noen som sier Herre, Herre, og som har altså en slags munnens bekjennelse til Jesu navn. De har lært ham å kjenne, men ikke bedre enn som så, at når de, ja, bekjenner seg til ham på noe vis, så klarer det seg. Og ja, du kan da enda treffe dem som sier som så, jeg er da både døpt og konfirmert, jeg er da med, jeg også. Og det er vel kanskje ikke så ganske få heller, når det kommer til stykket, som mener det at det er i orden, for de kjenner ham jo. Herre, Herre. Og en kan ikke annet enn å tenke på at i vår folkekirkelige situasjon så skjer jo dette her, dette med å si ja og Herre. Det skjer jo fort vekk. Hva er det som skjer? Der kommer vi med småbarna i kirken, skal ha dem døpt, og så sier presten, vil i at dette barn skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og oppdras i den kristne forsakelse og tro. Ja, sier de. Ja, ja. Ja, ja. Hvordan går det så? De kjenner Jesus nok til å komme med barna, og det, vi vil ønske all velsignelse over dem som gjør det. Men å kjenne ham på den riktige måten, ak nei. Og så er det dem som tror at det går an å forbinde det å kjenne Jesus med å leve et liv i strid med hans vilje. Det er apostelen inne på flere steder. Og jeg tenkte så på det her i går, da jeg satt med teksten, søndagsteksten for meg. Det slo meg så veldig det som vi leser i brevet til Efeserne i det fjerde kapitlet, hvor taler apostelen om hvordan mange mennesker lever. Lever i lettsindighet, lever i egoisme, lever i selvopptatthet, lever for liksom å karre til seg mest mulig av denne verdens goder, og så videre, og så videre. Og så sier apostelen, dere har ikke lært Jesus således å kjenne. Dere har ikke lært Jesus å kjenne sånn, sier han til de troende, som han skriver til og vil si det til oss. Du har ikke lært ham å kjenne sånn vel? Du har nå vel bedre kjennskap til Jesus enn som så. Du tror vel ikke det går an å bekjenne Jesus med munnen og så ikke ville følge ham i ett og alt i ditt liv? Du har nå vel ikke lært Jesus å kjenne på den måten at du tror det går an å si «Jeg er en kristen», og så er du kanskje i handel og vandel, og i din omgang med mennesker, med naboer, med kolleger, med arbeidskamerater, slett ikke populær. Og så er du ikke upopulær fordi du er en kristen, men fordi du ikke er det i din ferd. Du har nå vel ikke lært ham å kjenne på den måten. Jeg så et tankevekkende spørsmål i et blad som jeg har. Husker ikke hvilket, det kommer så mange blader. Men der sto det et spørsmål. Midt på siden, det sto liksom bare i en ramme og hadde ikke sammenheng med noen verdens ting, men jeg kunne ikke få det fra meg. Der sto det. Sett at kristendommen var forbudt i Norge. Og sett at du ble anklaget for å være en kristen og ført for domstolen, ville det da være nok av bevis til å dømme det? Ja, kan du tenke litt på det? Om de tok deg i snippen og førte deg for domstolen, og situasjonen var den det var forbudt å være kristen, og så kom de med deg og førte, han er en kristen, hva vil de si? Hadde de beviser? Kunne de komme med noe og si det, ja, han er en kristen, for han er sånn, og han er sånn. Han sier aldri noe stygt, han er alltid vennlig, han er alltid god, og så videre. Han er gjennomført ærlig. Er det bevis nok til å dømme deg? Vitner du om Jesus? Lar du lyset skinne? Går du på møtene, også de små møtene? Er det nok? Var det nok til å overbevise en domstol om at du er en kristen? Tankevekkende spørsmål til. Og så er det jo noen, da vil Jesus si til oss her i dag, som kjenner ham på den måten at de er veldig aktive i kristelig virksomhet. Og det er jo altså da noe av det som er mest... Ja, det er så selvprøvende at det legger seg inn på meg når jeg skal stå og tale om det der. Mange skal si til meg, sier Jesus. Mange skal si til meg på den dagen. Herre, Herre, har ikke vi profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Har ikke jeg det? Ja, skulle det ikke være mangel på beviseligheter for min del i hvert fall? For det er da åpen sak at jeg er med, jeg har til og med hatt nådegaver til å drive ut onde ånder. Jeg har hatt nådegave til å profetere i ditt navn. Ja, du snakker om å kjenne Jesus, men jeg skulle tro den kjente ham jo veldig godt da. Ja, Men Jesus skal si til noen av de der at jeg kjenner dere ikke, jeg har aldri kjent deg. Jeg har aldri kjent deg. Det er veldig, veldig alvorlig. Mange kraftige gjerninger i ditt navn, men jeg skal åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Aldri. Du har ikke gått gjennom den trange port. Du har ikke hatt et virkelig oppgjør med Gud om dine synder. Har ikke fått virkelig komme inn på den trange veien som fører til livet. Og du, så svært det er. Tenke seg i evigheten og havne i fortapelsen, og så skulle de da si det. Se på han der. Der sitter han. Han vitna, og han talte, og han preika, og han profeterte, og han talte i tunger og allting. Så der sitter han i fortapelsen. Det er svært å tenke på. Og det er ikke mer enn så vidt en har frimodighet til å låne sin røst en gang til disse alvorsord. Gud forbarmer seg over oss, og sa han. Det er stort å kjenne Jesus, men det gjelder å kjenne ham på den rette måten. Ja, for, og det er det tredje jeg vil peke på, det er stort å kjenne Jesus, og det er viktig å kjenne Jesus på den rette måten, men det avgjørende, vet du hva det er? Det er at han kjenner deg. Det er saken. Jeg skal si til dere, jeg skal si sånn og sånn, sier Jesus. Jeg har ikke kjent dere, men, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved? Det står i brevet til Galaterne et underlig ord som er som en, ja, som en nøkkel til teksten vår her i dag. Her skriver apostelen, nu kjenner vi Gud. Ja, hva mer er? Vi er kjent av ham. Det er det det kommer an på. Ja, det er mange som kjenner Jesus, men hvordan er det? Vi kan jo ta et enfoldig bilde og tenke på vår kjære konge Olav. Ja, han kjenner vi alle sammen, og da han var syk her for noen måneder siden, så spurte vi hverandre til stadighet om det var noe nytt om kongen, for han kjenner vi. Ja, tenk en gang om vi kjenner kongen vår. Men han kjenner ikke meg. Jeg har aldri hatt den ære å hilse på han. Jeg tror ikke han kjenner deg heller, kanskje. Jeg vet ikke om det er noen her som ikke bare kjenner kongen, men som han kjenner. Du vet at han kjenner deg. Det var mer. Skrekkelig mye mer. Ja, men kan noen forestille seg da noe så stort som det at det himmelens herre og konge, tenk, han kjenner meg. Ja, det er voldsomt. Han som er himmelens herre og konge, han som er ett med Faderen ifra evighet, tenk det du. Han som skal til slutt stå og dømme alle. Å, tenk å få være blant dem og sånt. Som han kjenner. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Ja, det er veldig stort å kjenne Jesus på den måten at en kjenner navnet og vet om ham og alt det der. Og enda uendelig mye mer å kjenne ham på den riktige måten. Men også at han kjenner meg. Hvem er det Jesus kjenner? Ja, der måtte jeg tenke på et ord i sjette kapitlet hos Johannes. Der kommer de farne til ham, vet du. Han hadde gjort dette store under og gitt dem mat i ørkenen. Står jo flere steder om at sånt skjedde. Og så kommer de til Jesus, og så sier de til ham, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Det er et greit spørsmål. Det var visst ikke så dumt om vi lærte oss det å spørre på den måten. Hva er det riktige å gjøre? Jeg tenker på han som kom løpende på veien, vet du. Og som sa, Herre, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Ja, det er ikke sånn de spør nå for tiden. Nå spør vi heller altså det at, hva har du å by på? Hva har kristendommen å by på? Hva kan Jesus gi meg? Er det noe for meg? For jeg er kresen, ikke sant? Åh, det skal noe til å tilfredsstille et menneske av i dag. Og si et ungt menneske i dag må ikke komme hva som helst. Og hva kan du by meg? Lykkelig den som kommer og sier, hva skal jeg gjøre? Det er allikevel noe stort i det. For da er det en som er stor, og som vet, og som kan. Og så er det jeg som spør, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Husker du hva Jesus svarte? Dette er Guds gjerning, at de skal tro på ham som han utsendte, Jesus Kristus. Det kommer an på det. Er det? Ja, dere har ikke lært Jesus Kristus sånn å kjenne, sier apostelen til disse falske kristne som lever som hedninger, og som er hyklere og bevisste hyklere. Nei, dere har ikke lært Jesus sånn å kjenne, og hva er det så apostelen har som et løsen, som en, hva er det for en dør han åpner så vi kan komme rett av sted? Jo, du, det er et nytt hjerte, det er det som er saken. For et nytt hjerte, og fornyes i eders sinn og ånd, som det står der, er det du kommer an på. Det er stort å kjenne Jesus, veldig stort. Det er stort å kjenne ham på den rette måten, så han ikke har en overfladisk kjennskap til ham, eller en hyklerisk kjennskap til ham, en selvbedragende, en masete prestasjonskristendom, forhold til Jesus, men et virkelig kjennskap til Jesus, så at han kjenner meg. Hvem kjenner han? Ja, det ble lest et deilig ord her i går kveld, til slutt under møtet. Det er i salmen hvor det står, fordi de fattige sukker til meg, vil jeg nu reise meg, sier Herren, og jeg vil gi dem frelse som stunder efter dem. Ja. Den som er en fortapt synder i seg selv, han ser Jesus til i nåde, og han vil han stelle med så han får et nytt hjerte. Og lærer Jesus å kjenne på riktige måten. Jeg skal si den ting, og det er at det er bare fortapte syndere som lærer Jesus å kjenne på den riktige måten. Bare fortapte syndere. Ja, men hvordan kan man si det? Jo, fordi Bibelen sier der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Der er vi like alle sammen, og vi kan synge med alt mulig eftertrykk. Halt og blind bydes inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Det er ingen forskjell. Og så er vi like også på den andre måten. Og det blir rettferdiggjort uforskyldt ved den forløsning som er i Kristus Jesus. Det er bare fortapte syndere, slike som har gått konkurs på seg selv, og som har lært å kjenne Jesus som sådan. Det er sånne som er kommet hjem til Gud. Det er sånne han skal kjennes ved. Ja, det er sånne han skal kjennes ved. Vandringsmann på jorden, fatta djupt de orden, blott som arma små, nåden vi erfare. Gud, den underbare, har besluttet så. Sånn er det å kjenne Jesus, og sånn er det å komme i den stilling at han kjennes ved oss. Det gikk sånn for meg denne gangen at det var en av salmene som ble liksom på en måte konklusjonen for meg. Det er salme 26, salme 26, og har noen bibel med, så kan du godt slå den opp. Jeg synes det ble så for meg der så fint, for det ble liksom, synes jeg, her taler et menneske som har rett med Gud. Og da er det, ja, en som kjenner ham, ja, det er jo den gamle pakt, så vi som leser det efter Jesu komme, og efter at Messias løften er oppfylt i han som kom, så kan vi jo desto mer legge vår sjel i det som vi leser i det gamle testamentet. Og her ser vi, her skriver David: «Hjelp meg til min rett, Herre, for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.» Ja, det er sterke ord. Tør du si det, David? Kan vi det? Tør du virkelig det? Ja, jeg sitter ikke sammen med løgnere og går ikke i lag med falske mennesker. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige. Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil ferdes som ditt alter, Herre. Jeg elsker ditt hus, din bolig, stedet hvor din herlighet bor. Tenk for et vitnesbyrd. Det tør han altså si om seg selv. Ja, skulle være sånn. Det skulle faktisk være sånn. For det skulle være sånn at det sang inne i hvert kristenhjerte: Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære. Dertil du skapte meg, at jeg din tjener skal være. Og hvor stort det er å fortjene ham. Og så kunne altså David si det da med all sin sørgelige skrøpelighet og mange ting. Du vet jo, du kan jo den historien, vi minner oss ofte om den. Så kan han allikevel si det, at det gjør jeg. Jeg stoler på Herren, jeg vandrer i min uskyld. Det vil si, jeg vet ikke med meg selv at det er noe nå som jeg ikke har gjort opp med Gud. Og når han så har sagt det, hva sier han da? Ja, da kan du lese her i vers 2. Han har sagt dette her, at han, sånn gjør jeg, og det gjør jeg, og det gjør jeg, og det tør jeg si. Allikevel, ja, hva sier han da? Ja, da sier han ikke, ja, da. Da er jeg noe til kristen. Sier ikke det. Han sier ikke, da har jeg kommet veldig langt. Da har jeg kommet et hakk opp i forhold til de fleste. Noen som bare er så vidt omvendt, men jeg er kommet mye lengre opp og har fått åndens fylde, så det er svært. Nei, han sier ikke det. Prøv meg, Herre, og gransk meg, sier han. For din miskunnhet er for mine øyne. Det vil si, han har lært Jesus å kjenne på den måten at han vet: jeg vil gjerne tjene Jesus så langt han gir meg nåde til det. Og så langt som jeg kan, så vil jeg være hans. Og når jeg har sagt det, så vet jeg har ikke noe annet å trøste meg til enn hans miskunnhet. Nei, sånn ser det ut hos den som kjenner Jesus. Og sånn er det med dem som han kjennes ved. Og da må vi jo bare trekke konklusjonen av dette da, og det blir altså kort og godt igjen den. Vi slutter som jeg begynte. Å, så stort å kjenne Jesu navn. Å, så herlig å kjenne ham, så jeg kjenner hans vilje. Og hvor vi må akte oss for at vi ikke kjenner ham på den gale måten, så vi tror det går an å være en kristen og så gjøre Guds ord rett imot. Det går da ikke an, det vel, å være en kristen og så gjøre urett. Og så vite at noe er imot Guds ord, og så likevel gjøre det. Det går da vel ikke an, det vel. Nei, det gjør ikke det. Og hvor stort å få lære Jesus å kjenne, hvor stort å ha fått et nytt hjerte ved troen på ham. Og så uendelig stort da å få lov til å tro. Han kjenner meg. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelser har den nok, nå og i evighet, i kjærlighet, i håp og tro. Den vandrer her, og hist skal bo hos

Har du det sånn? Kjære Herre Jesus, vi får bare vende oss til deg da. Jeg har ikke mer å si. Jeg får bare vende meg til deg, Herre, og takke deg for din store nåde og barmhjertighet, at du vil kjennes med fattige syndere som tar sin tilflukt til deg. Hjelp oss da, kjære, at vi ikke kjenner deg på falsk vis, men kjenner deg sånn som du vil, i tro og lydighet imot ditt ord. Herre, hør vår bønn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

0: Følgen av synden er at døden hersker. Døden utfolder et herredømme i menneskeheten. Menneskets liv på jorden er altså under dødens krefter. Og vi skjønner dermed også under syndens krefter. I Romerne 8:2 er det kalt for syndens og dødens lov. Lov har der ikke noe med ordet loven å gjøre, men er uttrykk for det vi kaller tingenes tilstand. En lovmessighet, akkurat på samme måte som vi bruker ordet naturlov. Når vi tenker på naturlov, så tenker ikke vi på en lov som vi skal holde, men en lov som virker på oss. Det er ikke vi som virker på den, det er den som virker på oss, ikke sant? Det er en tingenes tilstand som vi må innrette oss etter å regne med. Slik er også dette med syndens og dødens lov. Der kommer vi inn på det mest alvorlige Bibelen i det hele tatt taler om. Alle mennesker som ikke er i Kristus er under syndens og dødens lov. Altså under en tingenes tilstand der synden hersker og der døden hersker. Tenk på det at døden hersker i menneskeheten. Over alle mennesker, alle som en, som ikke er i Kristus. Den sannhet, den prøver djevelen å få oss til å ikke ville regne med. Hvis menneskene regnet med dette, ja, da skulle dere se det ble fremgang på Guds rike. Hvis mennesken virkelig regnet med dette. Den som er i Kristus Jesus er ikke under denne lov. Han er ikke der hvor døden hersker, eller synden hersker. Det står at livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Altså livets ånds lov er der igjen uttrykk, ikke for loven eller noe sånt, men for en tingenes tilstand. En lovmessighet, og i dette tilfellet altså en lov som Gud anvender på oss. Vi som tror på Jesus, vi er kommet ut av syndens og dødens herredømme. Og vi er kommet der hvor Gud anvender det på oss som heter livets ånds lov. Og det inneholder meg. Men utenom Jesus, altså for dem som ikke er i Kristus, ikke tror på Jesus, der hersker døden. Jesus har overvunnet døden, men det kan ikke komme et menneske til gode. Det, for det er i Kristus, og bare i Kristus, at døden er overvunnet. Fordi det er bare av ham og ved ham det er skjedd. Derfor kommer ikke et menneske til gode før han blir omvendt til Jesus. Nå blir det da et spørsmål. Hva vil det si at døden hersker? Jeg vil nevne et par ord om hva det ikke betyr. Det betyr ikke at mennesket ikke får utfolde sitt herredømme over naturlivet. Mennesket er skapt til etter Guds skapeplan med det. Å herske over naturen på Guds vegne. Naturen er skapt for menneskets skyld. Alt vi ser på jorden er skapt for menneskets skyld. Derfor har Gud lagt jorden under mennesket. Og sagt at mennesket skal herske over jorden. Og dermed over hav og luften også. Og til jorden, det hører, om ikke det er sagt akkurat slik, så hører vel hele det planetsystem som vi er i år. Det må man regne med, altså man har spurt meg, kan, er det synd dette her at menneskene sender raketter og at menneskene prøver å ville reise med luftbusser, holdt jeg på å si. Jeg vet ikke hvordan de kommer til å bli, disse bussene som skal gå til månen igjen, men det er ikke noe ubibelsk i det. Det hører jo til jordens sfære, alt sammen. Og det er ikke noe ubibelsk i det. Nei, det fremgår av Guds ord at mennesket skapte det. Og legg så merke til at etter syndfallet, og etter at syndens og dødens lov har begynt å utfolde sitt herredømme på jorden, har Gud gjentatt dette, at mennesket skal herske over jorden. Altså syndens og dødens lov berører ikke menneskets intelligens, så lenge det dreier seg om menneskets intelligens i det å gjøre bruk av naturlovene. Det gjør det ikke. Når det gjelder det å nyttiggjøre seg naturlovene, altså når det gjelder naturvitenskap og de resultater mennesket får anledning til å nytte på grunn av naturvitenskapens forskning, det kommer mennesket til å utfolde seg og utvikle seg i inntil Jesus kommer igjen. Det er det bibelske syn. Og det vi har opplevd hittil, det er bare en liten begynnelse. Man kan si at mennesket nå har kommet langt. Det vil ikke noen vitenskapsmann si. For etter at man oppdaget atomenes indre, og oppdaget mikrokosmos, som det heter, det at akkurat som makrokosmos, det er denne stjerneverdenen, heter alle solsystemene, det viser seg at inni atomene er det på samme måte i det små som verdensrommet er i det store. Verdensrommet, det kalles makrokosmos. Kosmos, det er det greske ord for universet. Makros, det er ordet stor, altså universet sett utover i det store. Mikros, det betyr liten. Og mikrokosmos betyr at det er et univers inne i det små, inne i atomet. Det er en hel verden. Det er en uendelighet innover i det små, som det er en uendelighet utover i det store. Etter at naturvitenskapen oppdaget dette, der er jo Einstein det ledende navn. Dere kjenner relativitetsteorien, og den henger sammen med oppdagelsen av mikrokosmos. Relativitetsteorien. Så er det da på grunnlag av dette blitt hva man kaller atomforskning og utnyttelse av atomkreftene. Og de er ikke små, som dere vet. Det har dere jo nok så konkret eksempel på, at atomkreftene er ikke små. Man bare tenker på atombombe eller en hydrogenbombe, det er jo også det samme, bare at disse navnene, det er altså vannstoffet da, hydrogen, som utnyttes der. Kommer an på enten jeg bruker uran, eller plutonium, eller andre ting. Vannstoff, og det er, jeg er ikke fagmann på området. Har ikke noe særlig greie på det. Det er bare sånn, litt som hobby. Jeg har lest litt av det. Men en ting er sikkert, at det er nå, etter atomforskningen kom i gang, åpnet muligheter som ingen kan vite hva kan føre til. Når det gjelder menneskets evne til å underlegge seg og nyttiggjøre seg naturen. Og dere skjønner, her kan vi regne med etter Guds ord at mennesket vil gjøre fantastiske fremskritt. Akkurat som vi i dag, det vi opplever i dag, det er fantastiske fremskritt sammenlignet med våre besteforeldres tid. Og de igjen stod langt foran, det gikk ikke så fort før kanskje som det har gjort i de senere, men de igjen stod jo, opplevde jo mye som ikke var kjent noen generasjoner på forhånd der igjen. Så det er meget vi kommer til å oppleve. Blant annet for eksempel kommunikasjonen over havet. Den kommer til å bli helt omlagt. Og jeg vet ikke om jeg tar feil nå. Det er mulig at det jeg sier nå er bare tøv. Og det er mulig at det er helt riktig. Men jeg personlig vil ikke undre meg i hvert fall for å si det sånn. Jeg vil ikke forutsi det og profetere det naturlig. Det er bare mine tanker. Men jeg vil ikke undre meg om at om ikke så svært mange år så er biler med hjul noe gammeldags avleggs. Og veibyggingen vil komme til å anta ganske andre former enn nå. For det er vel ikke så langt borte dette at man kan ha fremkomstmidler som beveger seg noen tommer eller så over bakken. Og som da kan gå over terrenget hvor det ikke er alt for kubert. Og båter som kan gå litt over vannet. Man har jo slike ting nå. De er ikke tatt i alminnelig bruk enda. Da er med disse ting nå. Det var da jeg var, hvor gammel var jeg? 5-6 år, eller noe sånt. Vi ropte, det er en bil. Jeg husker første gang vi så en bil. Og folk strømmet til. Ut av alle gårder og oppganger strømmet de til. Så det var svart av folk. Det var nemlig en bil. Og det var mange som da så den for første gang. Slik er det nå med disse fremkomstmidlene. De som går med såkalt lufthute. Det er altså komprimert luft, rett og slett. Som de oppdaget kan anvendes på ganske merkelige måter. Og jeg tror ikke overdrivet sier, det kommer til å revolusjonere mange ting. Når det gjelder kommunikasjoner. Både til lands, men kanskje fremfor alt over havet. Dessuten har man også andre prinsipper nå på båtbygning. Tenk på hydrofoilbåter. Det er bare for å nevne som noen få konkrete eksempler på hva menneskets herredømme over naturen kan føre med seg. Altså menneskets bruk av naturlovene. Mye av dette er blitt en rene selvfølgelighet for oss. Det er ingen nå som synes at et radioapparat er noe merkelig. Jeg glemmer ikke da vi gikk på skolen mens jeg gikk i gymnasiet om kvelden. Det var nemlig hent det mirakel, altså. Det var en som hadde laget et radioapparat der, på fysikksalen vår. Jeg var under tilsyn av en av våre lektorer som underviste i fysikk. Da hadde vi bygget et radioapparat. Og så gikk han gjennom det å oppfange noe som var sagt og sendt ut fra England. Og det var jo et naturfenomen. Jeg husker den kvelden vi var samlet der og fikk noen hyl og noen svake lyder fra Skottland. Fra Aberdeen var det vi fikk den gangen. Fikk vi ikke inn. Men vi synes jo det var det rene vidunder. Hvem synes det i dag? Og det er ikke så forferdelig mange år siden. Ikke nå er jeg 55, omflans. Men jeg ser ikke ut til å være med 54,5. Sånn. Altså, dette her ligger nå en, skal vi si, noen av 30 år eller sånn tilbake i tiden. Tenk på hvordan det har utviklet seg bare på det området med radio og fjernsyn. Dette med fjernsyn, det var jo også noe merkelig. Og stod for mange som et naturfenomen. Men slike ting blir jo dagligdags før en har tenkt sånn. Og fjernsyn i Amerika er en sann landeplage. Det er sikkert det er også. Det kan Råshaven bevidne. Ikke sant? Kan du høre hva jeg sier? Jeg sier at fjernsyn er blitt en landeplage i Amerika.
1: Oh, ja, det er sant.
0: Ja. Der skal man sitte omtrent i et mørkt rom, altså. Tie stille, fordi man skal se og høre dette som kommer på skjermen. Jeg skulle besøke, mens jeg var i New York, det var et halvt år, skulle besøke noen av våre norske venner etter vi kom fra et møte i kirken. Og der ble jeg altså ufrivillig til et verdensmesterskap i boksing som fant sted i Chicago. For når klokken var 10 i New York, så var den 8 i Chicago. Og da tok den boksekampen til, og vi kom der etter møte i kirken, så vi kom 10:15 om kvelden. Skulle det stikke innom, som vi ofte gjorde. Hvorfor jeg måtte altså sitte og se på et verdensmesterskap i boksing. Jeg glemmer det aldri. Skal vi få ødelagt hjemmene våre her? Så nå altså i Amerika, ja det, nå tar jeg forholdet og sier Amerika. Det jo omtrent som å snakke om Norge sett ifra Carl Berners plass, det vet dere. Nå snakker om Amerika sett ifra Brooklyn, eller andre del i New York. Men altså, jeg sier der, i Brooklyn, og når det gjaldt de norske i New York, de innredet et rom i leiligheten, som en slags peisestue uten peis, men med fjernsynapparat i stedet, hvor altså man kunne sitte og se, sånn at det kunne være levelige vilkår i huset for dem som ikke akkurat skulle sitte der og se på dette. Det ble mer og mer alminnelig. Og jeg hørte mer enn en si til meg at de som ikke har plass til å ha et spesielt eget rom for fjernsyn, de bør helst ikke ha det. For ellers så er familielivet ødelagt. Ja, ja. Det altså noen eksempler for å gjøre det konkret og levende for dere. Dette med menneskets herredømme over naturlovene, det er noe gudgitt. Derfor kan mennesket utfolde seg slik. Gud har ikke på grunn av synden satt noen skranke eller noen stopper på menneskets evne til å herske over naturen. Men dette at mennesket kan utfolde og bruke sin intelligens når det gjelder naturlivet, det har da medført hva man kunne kalle kulturoptimisme. Skjønner dere hva jeg mener med det? Det har medført, var jo i og for seg ganske riktig, en ideologi som regner med mennesket som noe stort. Og det er for så vidt riktig hvis vi bare tenkte på forholdet til naturkreftene. Men ut fra det så gjør man det som ikke er riktig. Man regner med at mennesket på grunn av dets evne til å gjøre bruk av naturlovene, herske over jorden, vil komme til å utvikle seg i det gode ettersom tiden går. Man regner med at dette vil komme til å gjøre livet tryggere, lettere, bedre, og så videre, enn det har vært før. Men det er akkurat motsatt. Dødens herredømme i menneskeheten viser seg blant annet, og ikke minst, på den måten, at jo lenger mennesket kommer i å herske over naturen, desto mer uhyggelig blir det å være menneske. Menneskene kommer, det har også Bibelen forutsagt, men det er blant de ting som mange overser. Menneskene kommer ettersom det nærmer seg denne tidsutholdnings avslutning til å leve mer og mer i angst og redsel, heter det. Det kommer det som Bibelen kaller trengsel, altså det som gjør livet trangt og tungt å leve, og gjør menneskene ulykkelig til sinns. Det kommer til å øke ettersom mennesket utfolder sin makt over naturlivet. Alle oppfinnelser, det er underlig å se altså, og alle oppdagelser i naturlivet er først og fremst blitt anvendt til krig. Tenk på det som Nobel oppfant i sin tid. Det var et stoff han oppfant. Og da han skulle gi dette stoffet navn, kunne han ikke finne noe bedre enn det greske ord for kraft, møter dynamis, så kalte han det dynamitt. Hva er det blitt brukt til? Et stoff som TNT for eksempel, hva blir det brukt til? Sprengstoff. Og det er først og fremst brukt i krig. Og det alvorlige er at det er i forbindelse med forberedelse til krig, eller forsvar under krig, at de største naturvitenskapelige resultater ofte oppnådd. Hva viser det? Det er døden som hersker over mennesket. Slipper en å bære vann, som man måtte gjøre før i tiden, nå kan du skru på en kran, nå behøver du ikke gå i trapper i store hus, du kan ta en heis, du har kjøleskap, og arbeidet på kjøkken er mye lettere for en husmor, og du kan skaffe deg maten opp. Uten å bruke den, uten å behøve ha noe særlig arbeid med å tilberede den og sånn. Det er så. Og likevel hadde de det lettere ved å være menneske enn vi har i dag. Til tross for bekjempelse av sykdom, bedre hygiene, bedre sunnhetstilstand, bedre utviklet legeme kanskje, lengre levetid, mindre ubehageligheter på den måten, så er det meget tyngre å leve enn det var før. Det kan du se ved at mens tuberkulosen snart vel kan sies å være en historisk sykdom som hører fortiden til, og tuberkulosesanatoriene, de er for en stor del allerede nedlagt, og det som er igjen kommer i følelsen til å bli nedlagt, så er det ikke plass nok lenger. Finnes ikke sykehusplass nok lenger for mennesker som lider på en meget mer ondartet måte enn noen tuberkulose kunne føre med seg. De som lider på sinnet, de som har nevroser. Bare ta et eksempel som nå skrives om i Legeforeningens tidsskrift og andre fagtidsskrifter for leger som jeg av og til kikker litt i for moros skyld. Problemet med søvnløshet. Og noe nytt som kommer inn. Nevrasteni. At nevrasteni, det vil si nervesvekkelse, det viser seg å begynne å bli en alminnelig sykdom som gjør mange menn, særlig menn, arbeidsløse, allerede i 50-årene, eller arbeidsudyktige, mener jeg. Allerede i 50-årene. Det blir kalt for kultursykdommer. Det er ikke det riktige navn. Det riktige og den saklige betegnelse er at det er et symptom på at døden hersker i menneskeheten. Mennesket har altså ikke evnen til. Så dere husker vi snakket om i forbindelse med kapittel 3 om det naturlige mennesket. Mennesket har ikke evnen til å innrette seg så livet på jorden blir godt. Mennesket kan ikke avverge krig. Vi vet fra Guds ord at krigen kommer. Mennesket kan ikke avverge en katastrofe som omfatter menneskeheten, mer og mindre. Nå tenker ikke jeg på jordens undergang, for den kommer Gud til å stelle med. Han alene. Og det er kommet til å skje ting i naturlivet som ingen vitenskapsmann har forutsagt og regner med. Men vi vet fra Johannes' åpenbaring at det skal for eksempel skje ting som menneskene gjør selv, hvor vi altså en stor del av vannet på jorden blir forgiftet, og en stor del av menneskeheten dør ut. Det vet vi fra Guds ord. Og mye annet. Når man før i tiden, for eksempel i mine studiedager, snakket om slike ting, da lo folk. Men nå går menneskeheten i angst for det, uten å ville innrømme for seg selv at det er dette de går i angst for. Men menneskene skjønner selv at nå bærer de vei mot katastrofer. Og katastrofer som ingen aner rekkevidden av. Det skjønner folk. Og det ligger der bakom. Og det jo sant. Det bare det at alt dette sa Jesus. Delvis i alle fall. Fortalte Jesus dette for snart 2000 år siden. At det kom til å gå slik. Og senere har jo Jesus gitt oss sitt ord gjennom Johannes på øen Patmos. Johannes åpenbaring. Han taler mer om det. Det er et eksempel på at vel, mennesket det har sin intelligens i forhold til naturlivet. Men mennesket har ingen virkelig intelligens i å kunne leve riktig. Der er det blindt. Er fullt av uforstand. Freds vei kjenner de ikke, sier Guds ord. Jeg har fått mye motbør for at jeg taler om disse tingene. Det har jeg fått. Men det står slik i Bibelen, og det holder jeg meg til. Freds vei kjenner de ikke. Jeg finner som et ondt. Ødeleggelse og uselhet. Uselhet er akkurat et stikk motsatt av det vi kaller livslykke. Uselhet betyr livsulykke. Det å leve et ulykkelig liv. Så ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Og fredsvei kjenner de ikke. Altså, det er ikke bare at ikke de vet om den. De har ikke kjennskap. Har ikke forutsetninger for å finne den. Slik er det naturlige mennesket. Denne syndens og dødens lov, den har da hersket like siden Adam. Og vi må regne med at ettersom all utvikling begynner å øke, ta fart, så vil da også dette at mennesken er under syndens og dødens lov komme til å vise seg desto tydeligere. Og det er også da det Bibelen sier kommer til å skje henimot denne tids avslutning. Derfor er det å være menneske, det er alvorlig det. Et menneske er enten på vei mot sin evige undergang og evig fortapelse, eller på vei mot en evig salighet. Det er ikke noen tredje mulighet. Mennesken er altså på vei mot en evig ulykke som er ubeskrivelig. Fordi de allerede er fortapt. Derfor går de fortapt. De er under syndens og dødens lov. Det er en alvorlig tingens tilstand. Og husk nå på at det ikke er meg som sier dette. Og det er ingen overdrivelser i dette. Det er bare at jeg tar det frem. Kan si jeg tar det frem altså separat uten å føye til noe, og jeg tror at det skulle gjøres ofte i forkynnelsen, for det er en alvorlig kjensgjerning. Menneskene er enten på vei mot det evige forferdelige, fordi i virkeligheten er det det som har begynt og som hersker nå. Tenk dere når alt som demmer opp imot disse syndens og dødens krefter tross alt her i verden, som Gud har satt inn. Men alt er vekk. Vi kan jo føle angst, men tenk på hvordan det er når det bare er det igjen som angsten og ulykkesfølelsen og alt dette inneholder. Og du aldri kommer ut av den sjelstilstanden. Og du er i den for evig. Det går ikke an å tenke på det. Det blir gal å tenke på det. Og til og med en legemlig tilværelse efter oppstandelsen i dette. Jeg skjønner dere at det å være menneske, det er enten det forferdeligste som finnes, eller så er det det lykkeligste som finnes. Et menneske kan ikke finne en tredje mulighet. Menneskene vil ikke høre dette. Det vil de ikke. Det hører også det naturlige mennesket til. Det ønsker ikke å la seg overbevise. Og til tross for at mennesket ser det og forstår det, så ønsker de ikke å komme ut av synden heller. Slik er det naturlige mennesket. Mennesket kjenner ikke synden som noen tvang, men kjenner Gud som en tvang. Det som det kan også vite at dette er en ulykke. Det kjenner ikke som noen tvang allikevel. Derimot kjenner det som en tvang å få høre sannheten. Og tanken på Gud. Slik er det. Det er typiske eksempler på hva det ligger i dette. Døden hersker. Det eneste som motvirker dette dødens herredømme, det er Guds nådes virkninger i verden. Gjennom dem som tror på Jesus kan man tale om kristendommens breddevirkninger i samfunnslivet. Og de motvirker dette. Og de griper inn i dette. Så dødens krefter får ikke utfolde seg fritt, tross alt. Og Gud? Gud har satt en grense for hvor langt disse krefter får virke her i tiden. Dette herredømme er der og kommer til utfoldelse, men...

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jeg skal lese en tekst fra Lukas 20. Og det som jeg kan si åpnet seg for meg når jeg leste denne teksten, det har jeg på en måte gitt en slags overskrift, «De levendes Gud». Gud er de levendes Gud. Jeg har så hørt litt om her, han gjenføder oss til et evig liv i Kristus Jesus. Altså, men det som er så vanskelig for oss, det er vanskelig både å få fram når du skal forkynne det, og ikke minst vanskelig å komme til tro på det når du hører det, det er det at dette skjer ved Kristi blod. Og så kan du spørre, hvor er Kristi blod? Jo, det var jo der nede på Golgata for 2000 år siden det. Der frelste han deg, altså der ga han den løsepengen som skal få deg inn i himmel og salighet. Og så er det altså dette, det må ikke noe mer til. Vi er så flinke til å legge til noe. Men det er ikke noe mer, det er Kristi blod. Det er det som er lagt på helligdommens alter i himmelen. Ikke noe annet. Kun Kristi blod. Så fest blikket på det. Det er jo det forkynnelsen skal tjene til, at du og jeg skal få feste blikket på det. For det er frelsens ord, altså det er frelsens, dette som Gud har gitt oss til frelse. Det er, i dag så er det så mye jeg ser når, når folk kommer sammen på møter, på bedehus eller rundt forbi, så er det så mye temaer og så mye sånne emner og sånn som blir tatt opp da, som skal være så veldig viktig da. Men det er en ting som er viktig, og det er å få høre igjen og igjen det som Gud Faderen har gitt deg i Jesus Kristus. Det er det du må gå ut av døra på bedehuset med når du har vært på et møte. Jeg husker han, Carl Fredrik Wisløff, sa det ved et tilfelle, jeg hørte han på en preken, et opptak, og så sier han det, snakker han om disse tingene her, og så sier han, jeg går på et møte, så er det en ting jeg ønsker å høre, og det er hvem Jesus er for meg. Han var professor og hadde levd som en kristen i alle disse årene, enda så var det, når han gikk på møte, så var det denne ene tingen han trengte å høre. For vi bærer jo dette gamle mennesket med oss, ikke sant? Og det er så mye rusk og rask og synd og elendighet som bor her inne. Og så blir du stadig konfrontert med dette her. Og så tenker du gjerne som så, jeg kan da ikke være noen kristen egentlig sånn som jeg er. Jeg skulle jo ikke vært sånn da. Disse tanker og følelser og alt det her skulle da ikke komme opp i en kristen. Kanskje til og med dveler du ved det. En stund før du våkner opp igjen og tenker, nei, dette er... Det her passer jo ikke for en kristen, ikke sant? Det bor her. Så tenker du at det må være noe som er virkelig galt. Men det er ikke det, skjønner du. Ja, det er virkelig galt, men det er betalt. Det er kjøpt. Du er kjøpt fri fra det. Jeg skal lese noen vers da fra Lukas 20, som sagt, fra vers 34. I Jesu navn. Jesus svarte og sa til dem, denne verdens barn tar til ekte og blir gitt til ekte, men de som aktes verdige til å få del i den kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de hverken tar til ekte eller blir gitt til ekte, for de kan heller ikke dø mer, for de er like englene. De er Guds barn siden de er oppstandelsens barn. Men at de døde oppstår, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo mange som tenker som så, det kan jo være noe uklart ut fra visse ting i skriften det, tenker at når en troende dør, så ligger han i graven der, at Jesus kommer igjen og henter han opp. Men
Her står det om Moses blant annet. Ja, du vet jo det at han møtte Jesus der på Tabors berg. Både han og Elias sto og pratet med ham. Han de levendes Gud. Når du og jeg dør som troende, så går vi rett strakt hjem til himmelen og sammen med Kristus, som Paulus sier. Det godt å vite. I parallellteksten i Markus 12, 24, så står det også Jesus sa til dem, er det ikke derfor dere far vil? Fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Altså dette sier han altså, det skal du merke det, om mennesker som han for eksempel i Johannes 5, 39, han gir dem dette vitnesbyrd, de mennesker han talte her. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Disse menneskene han i teksten vår hevder ikke kjenner skriftene, derfor heller ikke Guds kraft. Det mennesker som har gransket skriftene. Merk for det. Hvordan henger det, når det sammen, når løsningen ligger i det han videre sier, og disse det som vittner om meg? Det hadde ikke sett. De hadde altså ikke funnet ham, den som skriftene vittner om, i sin granskning. Dermed så kjente de jo ikke skriftene, vet du. Det vil si de kjente ikke skriftenes innhold, for det nettopp ham. Og Jesus gikk der med disse Emmaus-vandrene i påska, vet du, så legg merke til hva det står. Han begynte å utlegge for dem og alle skriftene fra Moses og så videre, hva de vittnet om ham. Alle skriftene vittner om ham. Til og med når loven sier, den som gjør dette skal leve ved det. Ja, det sant det. Hvis du kunne gjøre det, så skulle du leve ved det. Herrens ord lyver ikke, men det mest alt taler om jo han som lever ved dem, altså Jesus. Den som gjør dette, det han det. Han oppfylte loven. Dette nok dessverre tilfelle for mange som gransker skriften også i vår tid, uten at det vår oppgave å peke dem ut. Det gjør forkynnelsen av Guds sanne ord, det vet du. Der hvor det får lyde, da oppdager de at det noe de selv ikke har del i. Jeg samtalte med en på telefonen senest i dag, han ringte meg og ville gjerne snakke om noe, for ved et par tilfeller nå så hadde han opplevd det at man holdt frem dette frie evangeliet som han gledet seg så i, så kom det plutselig motstand, sa han, fra folk han ikke hadde regnet med det skulle komme fra. Ser du det? Forkynnelsen avslører det altså, når virkelig forkynnelsen, altså slik som det, Guds ord virkelig taler, og det frie evangelium kommer fram, så avslører det hvor du og jeg bor hen. Men det virkelig dette altså, vi født ved, og lever ved. De hadde altså gransket skriftene fra barnsbein av disse her, og nå sto de altså ansikt til ansikt med han som skriftene vittner om. Uten å kjenne ham. Noen kan komme direkte inn fra gata på en møte, for å si det på den måten, eller treffe noen av de. Og ved noen sanne og enkle vitnesbyrd, eller en enkel, sann utleggelse av evangeliet, altså ord om Jesus, så kommer de også til tro ved den hellige ånds overbevisning. Mens andre av oss kan granske og studere skriften i et langt liv uten å komme til den samme tro. Så er spørsmålet da, hva søker du i skriften egentlig? Hva søker du når du setter deg ned med Bibelen? Det er spørsmålet. Å bli kunnskapsrik? Eller som disse vi leser om her, mener at det evige liv å finne der, om du nå bare kunne forstå det rett. Tenker du at du skal forstå det rett? Tror du det som må til for at du skal være et frelst og salig menneske? Det ingen av oss som forstår det så rett som vi burde.
Men Jesus kjenner oss. Hør bare ordet han også. For det finner sin egen vei det, hos et menneske som har behov for det. Eller, som det, eller er det om å gjøre for å finne fram til han som disse skriftene vitner om altså, for du vet det ikke noe annet til frelse. Kanskje det ditt vittnesbyrd her i kveld. Hva det nå måtte være med deg, ellers men en ting vet du i alle fall, at uten Jesus kan du ikke være. Ikke har du noe som helst håp om frelse og evig liv og salighet utenfor han. Alene i Kristus. Du kan jo spørre da, hvem har ført deg dit? Det er den hellige ånd. For han kler av oss alt vårt eget, alt det vi trodde vi måtte ha med oss, og så kler han oss i Kristus i stedet. Det er så velsignet. Og når du har kommet i det, så det er sant som Jesus sier, vet du, det er en smal vei og en trang port, for det er så trangt her hos meg. Men når du har kommet gjennom den porten, så står det, da fører han deg ut i fritt rom. Og det er salig sted å leve som en kristen, og få lov til å vite at du er virkelig fri. Du er kjøpt fri. Prisen er betalt. Ingen kan gjøre det om. Du går salig. Det er jo det som er evangeliet, ikke sant? Ja, visst er det det. Løsepengene er lagt på alteret i himmelen, og Gud har tatt imot det altså. Han er forlikt, står det. Han er forsonet med dette blod. Med deg. Som Sakkeus, vet du, den lille tolleren som du hører om på søndagsskolen, som vi, i Lukas 19:3, han søkte å få se Jesus, og så står det hvem han var. Han ville så gjerne se hvem han var. Lå du der og verka hos Sakkeus, vet du. Han levde jo i Israel og var en jøde. Hadde hørt skriftene hele veien. Og så, om jeg kunne få se hvem denne karen er. Det er han jeg har hørt om. Og sånn er det med meg og hver eneste dag på ny, altså. Om jeg kan få se Jesus. Hvem han er. Når Jesus sa det til meg i sted, jeg kom til å si det at du har sagt ja til Jesus, det kan ikke frelse deg det. Det som frelser deg er jo det at Jesus har sagt ja til deg. Så var det jeg som ble så sint der. Sier at vi må jo si ja. Så sier jeg, ja, jeg sier ja til Jesus hver eneste dag. Jeg sa, men det er ikke min frelsesgrunn det. Altså sånne små ting som vi kan henge oss fast i. Tror at vi må ha mer, liksom. Hva er mitt ja til Jesus? Hva er det verdt når det kommer til stykket? Hvor langt holder det? Da har du ikke sett deg selv hvis du tror at det skal holde helt fram. Ja, visst sier du ja til Jesus, men det gjør du etter at du har sett at han har sagt ja til deg, ikke sant? Frels deg og kjøp deg med sitt eget blod. Eller en blodsottige kvinne som du leser om i Markus 5:27. Hun hadde hørt om Jesus. Og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. Hørte du? Han søkte å få se hvem han var. Og hun hadde hørt om ham, og nå kom hun som følge av det. Du ser, begge kom til Jesus. Deres reelle behov var så drev dem til ham, og de fikk se. Og når Herre får tak i et menneske, så kler han av det alt de trodde at de måtte ha. Og så ser du det at det er ikke noe av det som bor i meg som kan bli stående for Gud. Ikke noe. Alt må jeg ha i en annen.
I Lukas 20:27 så kan du lese hvem eller hva slags folk Jesus hadde for seg her I teksten. Så kom det noen sadukere til ham, og hør så vitnesbyrd om dem. De som nekter at det en oppstandelse. De har mange likemenn blant teologer I vår tid og din. Som vi vet, men hadde de funnet Jesus I sin skriftgransning, så kunne de ikke ha det teologiske synet. For da hadde de funnet Guds vitnesbyrd om oppstandelse og evig liv, nemlig. Men nå kjente de altså ikke han som livet med stor el. Han som ifølge Johannes 5:26 lever om han enn dør, fordi han gitt å ha liv I seg selv. Faderens liv, det I ham. Og viktig tale for deg og meg, gitt oss I ham. Du kjenner Johannes 3:16, ikke sant? For så Gud elsket verden at han gav sin sønn. Og denne sønnen, han har altså det evige liv. Han en evig person. Og så han altså gitt til deg. Gud har I sin kjærlighet til deg gitt deg det evige liv I ham. Og her står altså disse arme menneskene etter et gjerne langt liv I skriftgransning og fornekter altså dette livet som rakt dem I ham. Derfor en mer grunn til å legge oss Jesu formaning I Lukas 8:18 på hjertet. Se derfor til hvordan dere hører, eller som det stod tidligere, hvorledes dere hører, rett og slett. Eller hvorledes dere leser, for den saks skyld. For du vet, når du leser skriften, så taler den til deg. Du kan si at du hører det du leser. Og så hører vi dette vidunderlige vitnesbyrdet Jesu I rettesettelse av disse personene. Har vi noe å takke dem for, så må det også være dette, denne Jesu påpekning av deres åndelige blindhet. Det gir altså Jesus en anledning til å si noe sant. Men at de døde oppstår, det har også Moses vist I fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Og Gud ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever alle for ham. Og det velsignet å tenke på, du som en kristen, du som tar din tilflukt til Jesus, du lever for Gud. Verden for øvrig død for Gud, forstår du? Men ikke den som kommet til Herren, tatt sin tilflukt til dette frelsesverket som han til vei brakt. Du lever for Gud. Stans nå for det, ta det med deg. For det det skriften sier. Du levende for ham. De lever alle for ham, sier han, velsignet ord også. Dette jo, dette ser vi også bekreftet ved Jesu forklarelse på Tabor, som sagt, hvor Moses og Elias, også representantene for loven og profetene, viser seg for Jesus og taler med ham om den gjerning som nå ligger foran ham. De måtte nødvendigvis være I live om så skulle det skje, ikke sant? De står der altså lys levende og samtaler med Jesus, mange tusen år etter at de gikk ut av dette livet. De lever for Gud, forstår du. De har vært I himmelen og sang. Og så står de der og taler med Herren på Tabor. Og hør gjerne også hva de samtalte med ham om, så blir det enda bedre. Lukas 9:31 står det. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde Jerusalem. Talte med ham om hans bortgang. Det var altså dette Jesus primært kom til denne verden for, å gi sitt liv til en løsepenge for våre synder. Det altså hele hensikten hans komme. Det var det han kom for, og det var det de talte med ham om.
Jesus gjorde mange underlige ting da han var her i verden, han gjorde tegn og under, han helbredet og syke, han hjalp mange, men det var ikke den primære oppgaven hans, det var bare for å vise den makt han hadde, hvem han egentlig var. Men det primære var altså å gi sitt liv til en løsepenge, for meg og deg. Må du ikke gå ut herifra og ikke tro det, vet du? For det Guds eget ord til deg i kveldet. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Ingen kan gjøre noe om. Det ligger på helligdommens alter i denne stund. Derfor så sier også apostlene i Hebreerne, brødre, vi har altså ved Jesu blod, merk deg det, frimodighet til å gå inn i helligdommen. For det ligger noe der inne i helligdommen også, som gir deg avgang. Det Jesu blod. Det ligger her nå. Så kan du gå inn der med frimodighet. Og du tenker at da går du liksom sånn bramfri inn og sånn frimodig, vet du. Det ikke nødvendigvis det. Kanskje du går sjelven inn. Men du går i hvert fall inn på det grunnlaget. Jesu blod der inne. Det en soning for mine synder. Så våger jeg gå inn. Så står det om denne frimodighet, at den har stor lønn, står det. Ja. Jeg, første tida mi som kristen var jeg med i en sånn her gruppe som leste rundt og sang og på vittna da. Og da var det stadig fremme dette her at frimodigheten den har stor lønn, så er frimodig. Vi tenkte jo hele tiden på at det var jo frimodighet å stå frem og vitne, ikke sant? Og inntil jeg så det der. Den frimodighet som har stor lønn, det den frimodighet at du går inn i helligdommen på Jesu Kristi blods regning. Den har stor lønn. Fullbyrdelsen av din frelse. Det skjedde altså for et par tusen år siden. Der altså fullbyrde han din frelse. Der kjøpte han deg fri. Og så sitter vi bare og hører om det i dag, ikke sant? Noe som gjort, altså. Evangeliet handler jo ikke om noe som skal gjøres, eller noe som skal skje, eller noe Gud skal gjøre for deg, eller noe sånt. Det handler hele veien om hva han allerede har gjort for deg. Vi hører om noe som ferdig, altså. Det som måtte skje om du skulle kunne bli frelst, det som loven og profetene vittnet om, nemlig han som skriftenes innhold, den de vittner om, i ham gitt deg syndenes forlatelse og det evige liv. Det med syndenes forlatelse, det noe veldig det, vet du. Vi vil også si at det ikke noen synd som kan fordømme deg. Som det ble lest fra Romer 8:1 her. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det sona, det gjort opp. Det fullbrakt. Jesus han taler her i teksten om noen bestemte i vers 36. De Guds barn siden de oppstandelsens barn. Og hvem nå disse egentlig da? Det kan du lese om i Romerne 6, vers 5. For vi blitt forenet med ham ved den død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Dette altså de Guds barn som har del i oppstandelsen. Og ved det altså bekreftes å være Guds barn. For ingen andre har del i denne velsignede oppstandelse enn dem også. Det de som har sett at de døde fra dette liv i verden ved hans død på korsets tre. Der døde du og jeg med ham. Ved ham har de fått del i nytt liv, nemlig Guds liv det evige. Slik at apostelen Paulus som kan bringe dette for den alminnelige forstand og fornuft, underlige vitnesbyrd.
i Galaterne 2:20, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i kjødet, det lever i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er en kristens vitnesbyrd om sitt eget. Jeg lever ikke lenger selv. Ser du den? Det er jo et veldig ord. Han sier, jeg lever ikke lenger selv. Nå er Kristus mitt liv. Jeg lever i troen på ham. Dette livet mitt, også det naturlige, det kjødelige liv, det gjelder ikke i det hele tatt. Det er borte. Kristus tok det på korset. Så jeg lever ikke lenger selv, sier han. Jeg regner ikke med dette her. Hverken godt eller vondt, for å si det sånn. Det betyr ingenting. Og det er en kristens vitnesbyrd om hans liv nå. For det er jo liv i en kristen. Men hva er det? Men Kristus lever i meg. Det er nesten for stort å tro, ikke sant? Ja, det er jo det. Men det sier Guds ord. Den som har tatt sin tilflukt av ham, ikke vet seg noe annet til frelse. Dette Guds lam som bar våre synder på sitt legeme og på korsets tre. Det mennesket, det lever for Gud også. Og Kristus lever i det mennesket. Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes, for de lever alle for ham. Det er altså Jesu ord til deg nå i kveld. Og vi ber Herre Jesus at det alltid må være de ordet som kommer oss i møte. Det er virkelig nok det du tilveibrakte i denne verden, en gang for alle. Ikke noe som trenger å gjentas når det gjelder det. Du har kjøpt oss så dyrt, og det vil du ta imot med takk, Jesus. Takk at vi skal få lov til å regne med det. For det er sannhetsord, det som går ut av din munn.

0: Det er Norea Mediemisjon som produserer over en åpen bibel. I dag er det Mangor Harestad som vil dele med deg ifra Guds ord. Til daglig er han leder av Norsk Bibel AS.
1: Misjonsbefalingen som Jesus ga sine disipler, og dermed også oss, den handler om å bringe evangeliet om Jesus til alle folkeslag fra Jerusalem av. Og i apostelgjerningene 1:8 så står det slik: «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Dette var Jesu ord til disiplene, og Jesu ord til oss i dag. Og dette budet, denne befalingen, fikk en pangstart pinsedag, da den hellige ånd ble utgitt. Apostlene talte så alle forsto, og Peter forkynte om Jesus. 3000 sjeler ble omvendt, døpt og lagt til menigheten den dagen. I apostelgjerningene kapittel 8 så finner vi et veldig interessant perspektiv over misjonsbefalingen. For der leser vi om hvordan evangeliet om Jesus går fra Jerusalem til Judea og Samaria, og så tar retning imot resten av verden, i dette tilfellet i retning Etiopia. Kapitlet starter med forfølgelse av de kristne i Jerusalem, ledet av Saulus. Kristenforfølgelse har fulgt den kristne menighet helt ifra starten av. Mange har lidd martyrdøden for Jesu navns skyld. Forfølgelse mot kristne, det skjer også i vår tid. Trusler, fengsel, til og med drap på kristne er ikke uvanligt. Det er sagt at det er flere i dag som lider døden for Jesu navns skyld enn tidligere i den kristne historie. Djevelen prøver å ta knekken på Guds rike og Guds folk, og han har mange mennesker som allierte i denne motstandskampen. Men den som kjemper imot Guds folk, kjemper imot Gud selv, og den kampen er tapt i utgangspunktet. Som kristne skal vi tenke på våre brødre og søster som blir forfulgt, som lir for Jesu navns skyld. Vi skal be for dem, men vi skal også be for deres forfølgere. Og i denne forbindelse har jeg lyst til å anbefale to bøker. Den ene heter Guds galskap, den andre heter Drømmer og syner. Det handler om mennesker som blir forfulgt, som møter Jesus på underfullt vis. I kapittel 8 og vers 4 i apostelgjerningene så står det et interessant vers. «De som nå ble spredt, altså de som forlot Jerusalem på grunn av forfølgelse, dro omkring og forkynte evangeliets ord, det vil si i Judea og Samaria.» De som nærmest flykta fra Jerusalem på grunn av kristenforfølgelsen, de gikk ikke i dekning og ventet til at situasjonen hadde roet seg, men de delte frimodig vitnesbyrd om Jesus der de kom. Mange lyttet, mange ble interessert, mange ble omvendt. Ja, det ble faktisk vekkelse. Og sånn er det når Guds ord forkynnes. Da skjer det noe. Derfor er det viktig å samles om Guds ords forkynnelse. Det er viktig å være der. Det er også viktig å spre Guds ord på andre måter. På trykk, via media, eller på andre måter. For noen år siden så leste jeg en fortelling fra misjonsarbeid i Kina. Den har jeg aldri glemt. Den vil jeg dele med deg nå. Misjonær P.A. Bredvei var stasjonert i Sentralkina. Og en dag så var han i en ny landsby. Skulle starte arbeid der. Ville prøve å grunnlegge en kristen menighet. Hadde fått leikt seg et hus, og drev å rydde og pussa på dette huset. Så ser han det at det kommer et menneske inn døra lenger nede, i andre enden av rommet. Og han ser det på klesdrakten at dette ikke er noe vanlig kinesisk bonde. Nei, det var en avgudsprest som kom ifra tempelet som lå nede i andre enden av landsbyen. Og denne presten, han går rett bort til misjonær Bredvei. De helser på hverandre, utveksler høflighetsfraser, og så kommer spørsmålet fra avgudspresten. Hvem er Jesus? Og misjonæren han forsummet seg og svart, han son til den evige Gud og verdens frelser. Hvorfor spør du om det? Og så forteller denne kineseren, Chang heter han. For mange år siden, så gikk jeg ned i landsbyen, og så så det en kremmer på et gadehjørne med bøker. Jeg kikket på flere av dem, og det var spesielt en som fanget min interesse. Vi fikk diskutert oss frem til en god pris. Jeg tok boken med meg hjem. Og så åpnet jeg, og så begynte jeg i Matteus 1. Og da gikk det opp for meg at dette var det nye testamentet som de kristne brukte. Det var en fremmed religion. Og de kristne ble forbundet med de hvite, eller hvite djevler som de ble kalt i Kina på den tiden. Dette var en dårlig bok. Så jeg for tilbake og ville gi handelen opp igjen, men da var jo kremmeren reist. Så jeg tok opp boken med meg hjem og la den på en hylle på kjøkkenet mitt. Der ble den liggende lenge. Så tok jeg den frem av og til, bladde litt i den, kikket litt og leste litt her og der, la den opp igjen. Til slutt, da den hadde låget lenge der, så var den skjeden og flekket av sod og matfett og flueskid, så jeg tenkte dette ikke noe å samle på. Jeg får kvittet meg med den, jeg kan brenne opp den boken, jeg kan koke middag på den først, i dag. Men jeg skal bare lese litt, kikke litt for siste gang. Og så forteller gamle Chang, jeg åpnet boken der på kjøkkengolvet. Og så var det akkurat som det har falt et lys i taket på det skitne kjøkkenet mitt, ned på bladene. Og jeg leste, og jeg leste. Og så forstod jeg, dette er verdifullt, dette trenger jeg. Og siden den dagen så har jeg ventet på at den Gud som jeg leste om i boken skulle sende noen som kunne fortelle meg mer. Og da jeg så deg, så ble jeg så glad. Da visste jeg noen har hørt min bønn. Så kom det også frem det at livet som han hadde levd i dette Augusttempelet, det var et liv i synd og elendighet. Siden jeg var 4-5 år gammel, da jeg ble levert til munkernes varetekt av mine foreldre, så har jeg bodd her. Synd og umoral, et langt liv. Nå er kroppen min ødelagt. Jeg er gammel, jeg skal snart dø. Og så kom de fra gamle Chang. Tror du det at Jesus som døde for oss vil ta imot meg og tilgi meg? Han som jeg har lest om her? Tror du at Jesus bryr seg om meg? Han var kommet i nød. Og så fikk de samtaler i sammen. Og så fikk misjonæren lede gamle Chang inn i evangeliet til fred med Jesus og syndenes forlatelse. Misjonær Breidvei reiste hjem til sin landsby, og ikke lenge etterpå fikk han et bud fra gamle Chang. Han var blitt alvorlig syk, forstod det gikk mot slutten av livet, og ville gjerne bli døpt. Så ble det dåp, og så gikk det ikke mer enn 8 dager, så ble gamle Chang forfremmet til herligheten, til den himmelske skare. Ifra han kjøpte Nytestamentet ved en såkalt feiltagelse, til han møtte misjonær Breidvei, så gikk det cirka 20 år. Likevel var den hellige ånd til stede. Ordet har sin kraft. Da skjer noe der Guds ord blir forkynt. Mitt ord skal ikke vende tomt tilbake. Dette er et ord til meg, et ord til deg. Les ordet, samles med de som samles om Guds ord. Og vær med å gi det videre til andre. For evangeliet om Jesus, det er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

5 står ute med sangen «Har du intet rom for Jesus?». Mangor Harestam, leder for Norsk Bibel AS, han har delt med deg ifra Guds ord I over en åpen Bibel I dag. Andaktsserien produsert av Norea Mediemisjon. Mer informasjon om Norea finner du på internett. Norea.no adressen du da bruker. Ønsker du å ta kontakt, så kan du også ringe oss I kontortida på telefon 38 14 50 00, 38 14 50 00, eller sende en elektronisk post til post@norea.no. Og så minner jeg også allerede nå om at Norea sin forbønnstelefon, den åpen på fredag. Da kan du også benytte telefonnummeret som allerede nevnt, 38 14 50 00, eller sende inn ditt forbønnsbegjær via elektronisk post. Ellen Sørlin mitt navn.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Samuel sa til Saul, Det var meg Herren sende for å salve deg til kong over folket hans, over Israel. Så ly nå Herrens ord. Så sier Herren all hærs Gud. Jeg vil straffe Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg I veien for han da han drog opp fra Egypt. Gå nå av stad og slå Amalek. Bannlys alt han har. Spar han ikke, men drep både mann og kvinne, barn og spedbarn, okse og sau, kamel og esel. Så kaller Saul folket til våpen og mønstrer deg I Telaim. Det var 200 000 mann fotfolk og 10 000 mann fra Juda. Da Saul kom til byen og Amalekittene la han et bakhall I dalen. Og Saul sa til kenittene, Far bort, skil dykk fra Amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge dykk sammen med deg. For det gjorde vel mot alle Israels barn da de drog opp fra Egypt. Så skilde kenittene lag med Amalekittene. Saul slo Amalekittene og forfylgde dem fra Havilla til bortimot Sur, som ligger utenfor Egypt. Han fanget Agag, kongen I Amalek, levende. Han slo alt folket med bann og drap dem med sverds egg. Men Saul og folket sparte Agag og det beste småfe og storfe og gjøfe og lamme, alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann. Men alt fe som var ringt og verdiløst, det bannstøtte dem. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lydde slik. Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg, og har ikke gjort det jeg har bøde han. Da låga Samuels vreie opp, og han ropa til Herren hele natta. Morgonen etter stod Samuel opp I åtta for å møte Saul. Da kom det nokre og sa til Samuel, Sjå, Saul kom til Karmel, altså en by sør I Israel, og ikke det fjellet som vi kjenner. Sjå, Saul kom til Karmel, og det reiste han seg et minnesmerke. Og så snudde han og drog videre ned til Gilgal. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til han, Velsigna være du av Herren, jeg har gjort dette Herrens ord. Men Samuel sa, Hva da dette for breking av småfe som lyer for øyre mine, og hva for rauting av storfe deg høyrer? Saul svara, Det jeg ført deg med fra Amalekittene, for folket sparde det beste av småfe og storfe for å offre det til Herren din Gud, men resten har vi sleie med bann. Da sa Samuel til Saul, Hold opp, så vil jeg forkynne deg hva Herren har talat til meg I natt. Han sa til han, Tal. Samuel sa,